I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svato i pred crkvo. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u Lamanšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u Lamanšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u Lamanšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u Lamanšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u La Manšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Nakon završnog treninga, uoči večerašnjega ogleda, tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa i izbornik Zlatko Dalić.
1: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek.
2: Ovo je ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati, čeka nas jaka Engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov i idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
0: A utakmica počinje u 22 sata prema našemu vremenu. Prijenos na našem drugom programu. Sastanak na vrhu G7 završava raspravom o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima Ukrajine i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Inače, memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana trebao bi se potpisati preko sutra u Bergenstocku, no stajališta su i dalje neujednačena. Američki predsjednik Donald Trump, pa iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
3: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
4: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Iz naše zemlje, DP će službeno predstaviti deklaraciju o BiH javnosti svojim koalicijskim partnerima. Najavio je to saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a sinoć se na to osvrnuo premijer Andrej Plenković.
5: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. On nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije.
6: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje. Međutim, koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta tri cilja ostvario HDZ. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili, ne daj Bože, da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
0: Sabor će raspravljati o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u prvom čitanju, predlaže stranka Možemo. Prema tome prijedlogu, mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu nastavili raditi povećali bi se za 20%. A zasjeda i vlada. Na dnevnom je redu među ostalim prijedlog odluke o osnivanju vijeća za regionalni razvoj. Zatim nacrt prijedloga strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od tekuće godine do 2035. Te prijedlog odluke u vezi s nabavom 26 vozila za hitnu medicinsku službu za sve županijske zavode te Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno, više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
7: Vijesti.
0: Tonski realizator Igor Bosak, uredila Irena Dizarević.
8: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju. Jutro, napokon, evo ga, Gamba i Vanja, neko vrijeme sam bio sam, Vanja, ti si bio na, ja sam rekao da si išao na Himalaju, kakva je situacija tamo, ima, ima šerpi?
9: Ima, ima i šerpi, a ima i
8: ima li i tava?
9: Ima, ima čak i...
8: Ti si išao, ta ekspedicija bila da se pronađe...
9: tražili smo...
8: Jetija ste tražili, a pronašli ste...
9: Našli ostatke Lade.
8: Ljetija ste.
9: Da, da, u ljeti.
8: Malo ćemo popričati o tom tvom putu, koji je značajan za
9: da,
8: Hrvatsku.
9: Da, kratko trajao.
8: Hrvatski alpinizam, možemo to tako reći. Malo je ljudi išlo na Mount, kako god.
9: Ventoux.
8: Everest. Ali ti nisi izabrao, ti si meni rekao prije tog puta da to tebi nije dovoljan izazov, ti si želio ići na K2, je li tako?
9: Tako je, ali završio sam K1, izbukli me.
8: Kautiran. Dobro jutro, evo napokon kompletirani, Gamba i Vanja s vama sve do 10 sati. S nama je tu i Branimir.
9: Bošnjak.
8: Bošnjak!
9: Da, da, da, da. Super mi je glas.
8: Pa čuješ da se nisi budio u 5 sati i dobro je to, znaš, nije to
9: budio nije to u 5 za sati, nešto, nije to za mene.
8: Neka razumno, da. Mi ćemo biti s vama do 10 sati, danas naravno, dan... nećemo reći dan del, dan A, ali igramo protiv ono najviše...
9: Gleza.
8: Ja volim da ih pobjedimo.
9: E.
8: I bahati su opet u novinama, opet, u izjavu. Bahati, ne mogu si pobjediti.
9: Onda, vidi, mi smo pobjedili kad je najviše trebalo.
8: Vidi, oni nisu ništa osvojili, a ono 66. što su osvojili, ja bih rekao da to nije baš osvojili. To je čisto moje
9: mišljenje. To mišljene. Se ne računa.
8: Da, a u zadnjih 30 godina mi imamo, evo, 3 medalje sa svjetskih prvenstva.
9: Gdje ste? Where are you?
8: Međutim, nećemo mi biti bahati. Moguće je da i oni ostaju medalju. Mi ćemo biti ponizni, skromni i onda ćemo ih derniti.
9: Da, tako sam. Ali o nogometu nešto kasnije.
8: Tako je.
9: Sada ćemo malo uzburkati obalu.
8: Tako je, ljeto je tu, evo, za 4 dana počinje ljeto, mi se pripremamo za ljetnu sezonu, naravno Osijek priljev studenata, o bože, turista, kreće već...
9: Kruzerima.
8: Dolaze i neki brodovi, pa ćemo odmah to spojiti, nemirno more i jedan brod, kud plovi ovaj brod, to će se pitati nakon parnog valjka Radojka Šverko. Dobro jutro.

smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve je to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga treba.

prošlo i dosta od rata. Čovjek se mijenja i tko će ga znati. Hoće li dati, neće li dati. Matko, jel Pero, šta ja tu mladim? Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri? Kome ću drugom ako nek Peri? Kum sam u sinu u crkvi bio, kad nitko od naših nije to htio.

0: zna. On pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi ti i tvoj bicikl. Požderi si ga!
1: Osijek Info.
2: Dobro jutro svima, sad smo malo čuli o biciklu i tim stvarima.
3: Vražju mater, ti i tvoj bicikl, kaže Zvonko Spišić.
2: A sada ćemo na ozbiljne stvari.
3: Tako je, Osijek Info. Županica Nataša Tramišak održat će danas sastanak koordinacije gradonačelnika i načelnika s područja Osječko-baranjske županije na kojem će se potpisati ugovori o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene s jedinicama lokalne uprave, odnosno samouprave Osječko-baranjske županije. Početak je u 10 sati u velikoj županijskoj vijećnici.
2: Zajedničku konferenciju, ja se ispričam.
3: Ne, Afrika, dobar si, dečko, može.
2: Održat će članica predsjedništva HDZ-a Osječko-baranjske županije i županica Nataša Tramišak s predsjednikom gradskog odbora HDZ-a grada Osijeka i gradonačelnikom Ivanom Radićem. Na križanju Županijske ulice i trga Pape Ivana Pavla II. S početkom u 13 sati predstavit će ključna ulaganja i razvojne projekte realizirane na području Osječko-baranjske županije i grada Osijeka, kao i planove za nadolazeće razdoblje.
3: Povodom zajedničke kampanje SDP-a i Možemo, Plenkovićeva inflacija, te dvije stranke održat će konferenciju za novinare. Na Trgu slobode kod Tiska konferencija počinje u 11 sati. Govorit će predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić, te saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović. A tema konferencije usmjerena je na rast troškova života te posljedice koje inflacija ostavlja na hrvatske građane. Biće postavljena i posebna izložba kojom će prikazati učinke inflacije na ključne prehrambene proizvode.
2: Nakon predstavljanja u Splitu i Rijeci, konferencija Sandbox put na tržište održat će se danas i u Osijeku. Projekt provodi Ministarstvo financija Republike Hrvatske i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uz partnerstvo s Hrvatskom udrugom poslodavaca. Riječ je o edukativno-simulacijskom programu koji poduzetnicima omogućuje da u sigurnom, povjerljivom i neobvezujućem okružju dobiju besplatnu stručnu procjenu svoje spremnosti za financiranje putem tržišta kapitala. U dvorani HUP-a regionalnog ureda Osijek, početak je u 10 sati.
3: 29. Đakovački susret i hrvatskih književnih kritičara održat će se danas i sutra u gradskoj knjižnici u Đakovu. U sklopu programa održat će se i okrugli stol na temu književna kritika, kulturni ratovi, na kojem sudjeluju Jasna Horvat, Matija Štahan i Igor Gajin. Biće predstavljena i nova knjiga iz Matičine edicije Stoljeća hrvatske književnosti. Izabrana djela Julija Benešića. Početak je u 18 sati.
2: Nakon uspješne realizacije javnozdravstvenog projekta Zdrav osmijeh za svako dijete u Koprivnici i Rijeci, projekt će se održati...
3: Koprivnici?
2: Pa da. Projekt će se održati u Osijeku u Centru za pružanje usluga u zajednici Klase u Zagrebačkoj 5. Cilj projekta je... Organiziranje, zapravo ko organizira Hrvatska komora dentalne medicine, je podizanje svijesti o važnosti oralnog zdravlja djece s posebnim naglaskom na djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Početak je u 10 sati.
3: U dječjem kazalištu Branka Mihaljevića održat će se godišnja produkcija njihovog dramskog studija za srednjoškolce pod nazivom U snovima nevidljivosti. Nastala je pod umjetničkim vodstvom i u režiji istaknute dramske umjetnice Arete Čurković. Predstava je koncipirana u dva dijela koje izvode dvije različite glumačke skupine. Prvi dio predstave istražuje mistični svijet snova, intimni prostor želja, strahova, podsvijesti i ludosti u kojemu se brišu granice između stvarnog i nestvarnog. Drugi se dio bavi nevidljivostima svakodnevice, skrivenim osjećajima, tišinom i unutarnjim borbama koje rijetko pokazujemo drugima, a koje se tiču svakoga od nas. Lijepo zvuči ovo. Premijera godišnje produkcije na rasporedu je u 19.30.
2: Na konferenciji za novinare u Belom Manastiru bit će predstavljen program Brut Baranja Rural Traila, biciklističke utrke koje će se peti put voziti po neasfaltiranim cestama, surducima, šumama i poljima Baranje u dužini od 25 ili 50 km. U etnološkom centru Baranje, Baranjske baštine, konferencija počinje u 10 sati.
3: I prognoza, pretežno sunčano, prema večeri uz jači razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi grmljavi, na vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, minimalna temperatura zraka od 13 do 15, maksimalna od 28 do 30, a u Osijeku je koliko?
2: Trenutno 17.
3: I to je to.

0: Radiološki kalendar.
1: Da, u 6:44 minute ti si želio reći da se vraćamo u prošlost, jel tako?
2: Tako je.
1: Ko nam je režirao taj put?
2: Taj put nam je režirala Iva Fiala.
1: Svjetski dan suzbijanja nestašica vode
2: i suša
1: je na današnji dan proglašen 1994. godine odlukom Opće skupštine Ujedinjenih naroda.
2: Joj, da.
1: Da, nestašica vode i suše naravno prepoznati su kao globalni problemi koji utječu na cijeli svijet, a posebice su izraženi u Africi, pa se svi trebamo boriti protiv toga. Ovogodišnja tema je
2: pašnjaci.
1: Prepoznati, poštovati i obnoviti. Pašnjaci prekrivaju više od polovice zemlje na kopna, osiguravaju gotovo 70% stočne hrane, što ih čini ključnima u prehrambenom lancu, a više od polovice pašnjaka je ugroženo. Inače, evo, ja sam sad pitao, jesam, mislim, odgovor ja mogu sadržavati greške, jel? Ali kaže da Hrvatska raspolaže sa oko 1,5 milijuna hektara pašnjaka. Prema podacima poljoprivrednog zemljišta, u upotrebi je oko 1,160,000 hektara obradivih površina. Evo.
2: Što se tiče vode,
1: mi ju pijemo, da.
2: Pa nemamo nikad dojam da fali, jer u Hrvatskoj ima puno.
1: Tako je, Hrvatska je bogata vodom i to moramo čuvati i zaštititi sve izvore. Tako su Sloveni napravili.
2: Da ne bi došli neprijatelji.
1: Da.
2: 1631. godine, nakon porođaja 14. djeteta.
1: A 14. djete, bože, pa to je normalno.
2: Pa nije Antoaneta imala, Marija Antoaneta ili ko?
1: Je, ona je imala dosta.
2: Mislim da 16.
1: I uspjela je biti još, Marija Terezija.
2: Ma nije Antoaneta.
1: Ma ne, Marija Terezija imala tamo isto 16.
2: 15. Ali morat ćemo googlati. Dobro, u svakom slučaju, Mumtaz Mahal.
1: Sad ćeš skužiti, ili znaš?
2: Znam. Njezin suprug, mogulski šah, Džahan.
1: Tako je, da.
2: Ispunjen tugom za voljenom, dao je izgraditi Taj Mahal. Inače, spomenik ljubavi. Na mramorna, inače to izdanje, smješteno je na obali Svete rijeke Jamune, a građeno je od 1632. do 1648. godine. U velikom kompleksu najvažniji je dio mauzolej, a izgrađen je u cijelosti od bijelog mramora i ukrašen dragim kamenjem. No, jednako zadivljuju i ostali dijelovi kompleksa, tu su veliki park ispred mauzoleja, podijeljen na 4 površine, ima glavni ulaz džamiju i kuću za odmor.
1: Ja sam negdje pročitao da je on zapravo htio i napraviti crni puta rijeke koji bi bio njemu, ali navodno bankrotirao je.
2: Bankrotirao, kako ne vidio ovo koliko.
1: Bilo tamo je nekoliko tisuća ljudi, malo izgubilo život dok je to radio taj spomenik. A to tako hoće, jel?
2: Da.
1: 1928. Da. Na vodit na krivi put. Amelia Earhart kao prva žena krenula je iz Newfoundlanda u Wales na prvi transatlantski let. Ne znam mi
2: je uspjela. Ne, uspjela je. 39. ili 36. 7. tu negdje. Između
1: šta je radila? Htjela
2: prije drugog svjetskog rata, ja mislim da je ona...
1: Da. Nestala, uglavnom ne znaš gdje.
2: Da. 1944. godine nakon referenduma proglašena je nezavisna republika Island, koja tako više nije bila pod danskom upravom.
1: Pa nije ni sad više.
2: Nije više.
1: Da. 1946. godine, to ćemo čuti zapravo za kraj, pa neću onda to. Aj ti prvo može. Ovo, pa ću ja ovo.
2: 1972. godine, egzibicijskim nastupom košarkaša Europe i SAD-a svečano je otvoren Dom sportova u Zagrebu. Mjesto održavanja najvažnijih sportskih događanja, izložaba. Da.
1: Žaba.
2: Da, estradnih i umjetničkih priredbi, vjerskih i političkih okupljanja.
1: A isto u tom gradu, dakle u Zagrebu, 1989. u prostorijama Borca na Jarunu održana je osnivačka skupština Hrvatske demokratske zajednice. Za predsjednika je izabran dr. Franjo Tuđman. Na prvim demokratskim izborima stranka je uvjerljivo pobijedila s osvojenih 60% zastupničkih mjesta.
2: Sad se vraćamo u 1946. godinu, kad je rođen američki pjevač Barry Manilow, inače 25 singlova imao američki.
1: Ma bio jako 10, popularan.
2: Bio je 75. godine prvi na mjestu...
1: Na prvom
2: mjestu s pjesmom Mandy, a napisao je hitove koji bi Magic i Copacabana.
1: Čače mi.
2: Ko, a ti?
1: A nije, dobro. Ali mi ćemo poslušati njegov najveći hit. Tužna stvar, ali jako lijepa. Mandy, ja znam to sebi nekad misliti plakat. Ti sad plačeš. Strašno, sramota tu. Plačeš, veta.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
3: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
16: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
17: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
18: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Mi smo ostvarili naš san!
17: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ovo je Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji iz emisije, najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Engleska.
2: Bez obzira na kasni termin, utakmica će se organizirano pratiti na javnim prostorima mnogih hrvatskih gradova.
0: Domovinski pokret predstavit će deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
2: Nakon 24 godine vlasta Delimar vraća se u grad koji teče izložbom Riječani, provjerite jeste li živi.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 31 stupanj.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras otvara nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu utakmicom s Engleskom. Odmah idemo u Dallas gdje nas očekuje Krešimir Gotlin. Krešo, kod tebe još kasna večer, pa dobra večer. Jesu li vatreni spremni za prvog nimalo lakog protivnika večeras?
3: Da, dobro jutro slušateljima u Hrvatskoj ili dobra večer iz Dallasa. Ovdje upravo prošla ponoć i vatreni su spremni. Pratili smo ih u našoj bazi u kampu u Aleksandriji. Ovoga puta na pripremama niti jedne ozljede, niti jednog ekscesa. Sve je proteklo mirno. Srećom, svi su zdravi, tako da vjerujem da su oni spremni. A spremni su i navijači. Evo ovdje u Dallasu, pa da čujemo ko je to od navijača hrvatskih bio tu.
4: Ovdje je Mihael iz Jaske bio.
5: Luka Draganić.
6: Karlo Jaska.
7: Bernard iz Jaske.
8: Ja iz Los Angelesa došao ovdje.
3: Dobro, naša dijaspora i naše navijačice.
9: Jej, Klara iz Domagovića. Ena Jaska.
10: I Matija iz Paljuga.
3: Stižu i druge grupacije hrvatskih navijača u teksaškim šeširima. Evo, Dallas, pridružuju nam se. Idemo čuti kakve su predikcije, što ćemo, kako ćemo protiv Engleza.
4: Protiv Engleza ćemo teško kao inače, ali očekujemo minimalnu pobjedu, barem 1-0.
5: Ma, bez problema, 3-0.
6: Glatkih 1-0 za 3 prvih boda.
3: Evo i nove skupine navijača.
11: Prvi gol Englezi, onda 3-1 za nas.
3: Kao i obično, uvijek je, krećemo iz minusa.
10: Isto tako, to je to. Biće teško, ali pobjeda je u našim rukama.
3: Ko će dati gol?
9: Ovaj put Modrić.
3: Modrić?
9: Slažem se, Modrić.
3: Modrić.
10: Naši sigurno.
3: I za kraj našeg javljanja u jutarnju kroniku Hrvatskog radija, može neka pjesma?
6: Još jednu pjesmu za kraj radija.
3: Ovdje nije!

0: nije normalan. Ugodan dan iz Dalasa.
1: Zahvaljujemo Krešimiru Gotlinu na uključenju u jutarnju kroniku. Hvala Krešo još jednom, a kako se bliži prva utakmica u kojoj nastupa hrvatska nogometna reprezentacija, zahuktava se i atmosfera među navijačima. Ogled protiv Engleza očekuje nas u 22 sata, a nije nevažno gdje će se pratiti. U Zagrebu postoji nekoliko nogometnih navijačkih zona, među kojima su Trg Bana Jelačića, Cvjetni trg i Tvornica kulture. Opširnije Nikolina Devčić.
2: Zagrebčani većinom gledaju svjetsko nogometno prvenstvo.
3: Pratim, pa čini mi je zanimljivo, ima puno iznenađenja, rezultata koje niko nije očekivao.
4: No, naravno, vidite da sam neispavan. Gledao sam čak u tri, Iran i Novi Zeland.
5: Nekad bi igrala Hrvatska, budem.
2: I zato će svi postati navijači, pa kod nas uvijek ima smisla postaviti fan zone. Glavna je na Trgu Bana Jelačića pod vodstvom udruge Mi Hrvati, čiji izvršni direktor Željko Bulić najavljuje.
6: Pa gdje ćemo mi Zagrepčani i purgeri nego na Trg Bana Jelačića. Zabavljat će nas grupa Slavonija Band sa svim hrvatskim navijačkim pjesmama. Imaćemo i modnu reviju hrvatskih poduzetnica.
2: HNS poziva navijače na Cvjetni trg, gdje će također biti veliki LED ekran, glazbeni program i ugostiteljska ponuda. A osim Cvjetnog, organizirano gledanje bit će i u ugodnom klimatiziranom prostoru Tvornice kulture. A gdje će gledati utakmicu Hrvatska-Engleska i jesu li građani informirani o navijačkim zonama?
3: Znam, nisam još bio tamo, ali sam čuo da postoji, tako da možda posjetim.
4: Kod kuće, miru. Sve znam na Trgu Bana Jelačića, da ima na Cvjetnom trgu.
7: Najvratnije unutra negdje kod prijatelja na velikom ekranu.
8: Gdje ćete gledat sutra Hrvatsku?
7: Na moru.
2: Zbog nogometa odobreno je produljeno radno vrijeme kafića koji će moći raditi do 2 sata ujutro. Hoće li se uz čašu slaviti ili tražiti utjeha? Evo što predviđaju naši ispitanici.
3: Pobjeda, ne znam točan rezultat, ali mislim da će biti pobjeda.
7: 2-0 za Hrvatsku, evo.
9: Navijam za naše i vjerujem da će pobijediti.
7: Pa možda izjednačeno, ali ja se nadam da Hrvatska dobije 2-1.
1: Riječani nemaju dvojbe, moguće neriješeno, ali većinom smatraju da Hrvatska pobjeđuje.
10: Hrvatska će pobijediti, naravno.
11: Koliko?
10: Ajmo reći 2-1.
11: Gdje ćete gledati ako nije tajna?
10: Joj, ne znamo još, moramo se još dogovoriti.
12: Ja idem na Krk.
9: Hrvatska će pobijediti, nema tu šta. Mislim da će biti vrlo, vrlo gusto, ali mislim da bi mogli izvući 2-2.
11: Ko bi mogao dati gol?
9: Pa ja uzdam se malo u musu.
13: Englezi su jaka ekipa, ali Hrvatska je moralno pobjednik. Znači, bit će 2-1 za Hrvatsku, a možda i 3-1 čak.
11: Ko bi mogao dati golove?
13: Kramarić 1, Pašalić 1 i Luka Modrić iz penala.
14: Od utakmice očekujem najbolju moguću igru i dobru zabavu.
15: 0-1 Hrvatska.
11: Pobjeda ili?
15: A pobjeda, da, nego kako.
2: Uoči nastupa Vatrenih, u mreži prvog govorimo o fenomenu nogometa. Je li taj sport posljednji globalni događaj koji okuplja cijeli svijet? Zašto pobjede reprezentacije izazivaju osjećaj zajedničkog uspjeha čak i kod ljudi koji inače ne prate sport? Mreža počinje u 7.30, uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Najavimo i da je gost u emisija Sada vlada, ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Poslušajte nakon vijesti u 8 sati.
16: Jutarnja kronika.
1: O ostalim temama. Domovinski pokret javnosti će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Najprije će službenu verziju deklaracije dobiti koalicijski partneri, nakon toga ostali saborski klubovi te Ured predsjednika Republike. Saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
17: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Ovo nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije. Budite strpljivi, vidite dokument, pa onda vi recite to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
1: Sabor će raspravljati o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u prvom čitanju koji predlaže stranka Možemo. Prema tom prijedlogu mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu nastavili raditi povećali bi se za 20%. Time bi se ispravila nepravda prema tom dijelu braniteljske populacije, objasnio je zastupnik Možemo Damir Bakić.
18: Problem je u tome što zapravo mirovina branitelja, onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema. I jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke. A zapravo je istina posve suprotna, još jedan put brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
1: Zastupnici će raspravljati o Anti Žigmanu kao kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Očekuje se da će preksutra biti izglasan.
2: Na dnevnom redu sjednice vlade prijedlog je izmjena i dopuna zakona o lovstvu, koje su usmjerene na održivo upravljanje resursima, razvoj lovnog turizma, jačanje lokalnih zajednica, smanjenje administrativnih troškova i veću pravnu sigurnost. Vlada će utvrditi i strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu za razdoblje do 2035. godine, te donijeti odluku o nabavi 26 vozila za hitnu medicinsku službu u svim županijskim zavodima za hitnu medicinu i Zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.
1: Svijet. Sastanak na vrhu G7 danas završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se i da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima u Ukrajini s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dvijema glavnim temama jučerašnjih razgovora. Danja Dubravac.
12: Memorandum o razumijevanju s Iranom trebao bi biti potpisan u petak u Birkenstocku. Omogućit će potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ali i velike dobitke za Iran. Prema pisanju Al Arabije i Reutersa, Tehran će odmah poslije potpisivanja moći prodavati svoju naftu, a osnovat će se i Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu, vrijedan 300 milijardi dolara, za koji je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih korporacija već osiguralo polovicu svote. Predsjednik Donald Trump kaže da će memorandum poslati Kongresu na odobrenje.
19: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
12: Predsjednici država i vlada G7 obvezali su se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane, a već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da se ponovno angažira u mirovnom procesu. Poslije sastanka s Trumpom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio:
20: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
12: Trump je rekao da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom i da će on učiniti sve što može da završi rat.
2: Papa Alav XIV. Pohvalio je privremeni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata na Bliskom istoku, te izrazio nadu da će taj sporazum zauvijek prekinuti sukob. Još će nekoliko točaka biti koje treba riješiti, ali uvijek je bolje to učiniti dijalogom i pregovorima nego ratom, poručio je papa novinarima ispred svoje rezidencije u Castel Gandolfu u Italiji.
1: Vezano za summit G7 u Francuskoj, dodajmo da se američki predsjednik tamo sastoji s južnokorejskim predsjednikom Lee Jae-myungom. On ga je zamolio da preuzme vodstvo u traženju mirnog rješenja napetosti sa Sjevernom Korejom. A američki je predsjednik odmah spremno obećao da će poraditi na tom pitanju.
2: Kibernetička skupina za iznudu FulcrumSec ustvrdila je da je ukrala više od terabajta podataka farmaceutskog diva Novo Nordiska, te da istražuje mogućnost prodaje barem jednog dijela nakon što od vlasnika nije uspjela iznuditi 25 milijuna dolara. Podaci uključuju vlasničke informacije o izdanim i neizdanim lijekovima, podatke o ispitivanjima, zaposlenicima, liječnicima i pacijentima, te informacije o pogonima za obradu i internom modelu umjetne inteligencije. Glasnogovornik Novo Nordiska rekao je kako tvrtka ozbiljno shvaća prijetnju, te da održava rad svojih glavnih platformi i da je u kontaktu s istražnim tijelima. Inače, Novo Nordisk poznat je po svojim tretmanima za pretilost i dijabetes, osobito lijekovima Vegovi i Ozempik.
1: Vijesti svijeta uredila Irena Dizdarević.
16: Jutarnja kronika
1: Gerijatrijska medicina tema je višednevnog međunarodnog skupa koji se održava u Zagrebu. Na skupu se očekuju ministri zdravstva i socijalne skrbi Irena Hrstić i Alen Ružić, te istraživači, kliničari, edukatori i donositelji odluka iz cijele Europe, ali i šire. Uz analizu stanja trebali bi biti predloženi konkretni planovi i strategije za budući razvoj medicine za starije osobe. Jedan od organizatora, profesor gerijatrijske medicine sa Švedsko-Karolinskog instituta, Nenad Bogdanović.
0: Projekt je zamišljen na taj način što je Europska unija željela da standardizira i harmonizira unutar ove dekade starosti gerijatrijsku medicinu u svim svojim članovima, pa i u stvari i šire. I mi smo dobili financiranje, kad kažem mi, mislim Hrvatska je dio toga projekta, financiranje na 4 godine i ove godine završavamo sa izvještajem u Briselu u 10. mjesecu, a Zagreb je zadnji egzekutivni sastanak gdje mi sumiramo sve ove rezultate.
1: Do kraja emisije Kultura. Nakon 24 godine umjetnica Vlasta Delimar vraća se u Riječku galeriju Kortil izložbom Riječani provjerite jeste li živi. Riječ je o projektu koji otvara obilježavanje njezina 70. rođendana, nakon Rijeke bit će predstavljeni u Zagrebu, Splitu i Ljubljani. Izložba nije klasična retrospektiva, nego radovima nastavljen tijekom više desetljeća propituje tijelo, identitet, javni prostor i društvene norme, te poziva publiku na preispitivanje vlastitih pogleda i stajališta. Otvorenje je u 20 sati, prethodit ćemo 18 sati i 30 minuta na Jadranskom trgu performans riječke umjetnice Nike Rukavine, nastao kao omaž jednom od najpoznatijih performansa Vlaste Delimar izvedeno na Riječkom korzu 83. Izložba je otvorena do 14. kolovoza, a ulaz je besplatan. Na pitanje jesu li Riječani još uvijek živi, Vlasta Delimar odgovara.
21: Ja imam performans koji upravo problematizira pitanje ovog pitanja i problematiziram ravnodušno zapravo. Bombe padaju oko nas, razno razne krize, inflacije i tako dalje. Zaista bi trebali provjeriti kako smo živi, da li smo živi i šta uopće nas još drži na životu nakon svih tih nedaća koje se događaju.
1: Tko je taj čovjek? Autora Borisa Dežulovića proglašen je najboljim romanom te portala u prošloj godini. Dodjela nagrada bila je sinoć, izvijestit će Katarina Kolega.
22: 60 naslova ove godine prijavilo se na te portalov natječaj. Vrlo su različitih tematika i stilova, a među njima izdvojio se roman Tko je taj čovjek Borisa Dežulovića. Predsjednica komisije, prevoditeljica Vanda Mikšić.
23: Učinilo nam se da je taj roman najsnažniji i najvažniji možda u ovo današnje doba. To je roman koji je i književno vrlo ambiciozan, ali koji je i društveno vrlo važan u smislu da nam otvori ventile za promišljanje gdje smo.
22: Boris Dežulović proveo je duboko i opsežno istraživanje 1923. godine u Njemačkoj, kada se rađao nacionalsocijalizam.
24: U kojima sam istražujući prepoznava naše doba. Naprimjer, čitajući uvezana godišta njemačke štampe iz 23. sam shvatio da čitam jutrošnje novine.
22: O nagradi kaže.
24: Ja sam negdje i u nekoj profesionalnoj fazi pred penziju i u dobrim godinama, kad mi te nagrade ne znače ono što znače mladi ljudima. Nisam bio opterećen.
22: A za najbolji roman, laureat je sinoć primio 15.000 eura.
1: Jutarnja kronika. I na kraju podsjetnik.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija počinje nastup na svjetskom prvenstvu, protivnik je Engleska.
1: Bez obzira na kasni termin, 22 sata, utakmica će se organizirano pratiti na javnim prostorima mnogih hrvatskih gradova.
2: Domovinski pokret predstavit će deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
1: Nakon 24 godine Vlasta Delimar vraća se u grad koji teče izložbom Riječani provjerite jeste li živi.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne i navečer uglavnom u unutrašnjosti mjestimice pljusko s grmljavinom. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
16: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Došao je i taj dan. Engleska i Hrvatska spremne su za šećer na kraju prvoga kola igre po skupinama. Što se stanja u našoj momčadi tiče, dilema nema. Vatreni su na broju i u dobrom ozračju dočekuju start natjecanja. Odlučno je to potvrdio i naš kapetan Luka Modrić pred svoj 10. i posljednji veliki turnir u najdražem dresu.
4: Stanje je jako dobro. Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima. I mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni.
3: Engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je naše igrače i poručio da je spreman za Hrvatsku u oba sustava igre, dok naš izbornik konačnu odluku po običaju čuva za početak utakmice, koju naziva dobrom pripremom za izazove u nastavku turnira.
5: Svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna, ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Znamo njihovu kvalitetu, napravili smo analizu, kao što oni znaju sigurno nas, vrlo opasni, pogotovo preko bokova, imaju tog najboljeg napadača, jednog od najboljih na svijetu, Kejna, koji može puno toga napraviti. S te strane mi smo se pripremili, pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se, svakom slučaju ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
3: Teksaški okršaj na stadionu u Arlingtonu kraj Dallasa zakazan je u 22 sata po hrvatskom vremenu uz prijenos na Hrvatskom radiju.
6: O utakmicama sedmog dana prvenstva izvještava Marko Miličić. Francuska je u susretu s dva različita poluvremena pobijedila Senegal 3-1. Senegal je imao dobre prigode u prvom poluvremenu preko Jacksona i Ismaila Sara, ali u nastavku gledali smo furioznu Francusku. Senegalski vratar Mendy obranio udarce u Lize Mbappe, ali je bio nemoćan u 66. minuti kada je pogodio Mbappe. Barcola je bio strelac u 82. minuti za 2-0. Tračak nade donio je Mbaye u 5. minuti sudačke nadoknade nakon što je bio strela za 2-1, da bi minutu potom sjajnim udarcem s 25 metara Mbappe postavio konačnih Francuska-Senegal 3-1. U drugoj utakmici skupine Norveška je bila uvjerljiva protiv Iraka rezultatom 4-1. Predvođena briljantnim Lionelom Messijem, Argentina je pobjedom od 3-0 nad Alžirom krenula u obranu naslova. U jubilarnom 200. nastupu za reprezentaciju Messi je postigao sve argentinske golove. To je Messiju prvi hat-trick na svjetskim prvenstvima i s ukupno 16 golova dostigao je Klozea na ljestvici najboljih strelaca u povijesti svjetskih prvenstava.
19: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
8: Ždrijeb je još jednom spojio Hajduk i Žilinu u kvalifikacijama Europske lige. Prvu utakmicu prvog pretkola igraće 9. srpnja na Poljudu, a uzrat tjedan dana kasnije u Slovačkoj. Isti su se suparnici već susreli 2009. godine, kad je Žilina izbacila Hajduk u 3. pretkolu Europske lige. Loš dan hrvatskih tenisača u Engleskoj. Marin Čilić ispao je u prvom kolu turnira u Queen's klubu. Bolji je bio Francuz Humbert 7-5 i 6-3. U prvom kolu Nottinghama zaustavljena je Antonija Ružić. Izbacila ju je Amerikanka McNally 6-3 i 6-0. Sandro Bloudek izborio je 3. mjesto u utrci na 1000 metara na atletskom mitingu u Ostravi s novim hrvatskim rekordom. On sada iznosi 2 minute 15 sekundi i 40 stotinki, što je za sekundu i 62 stotinke bolje vrijeme od 2 godine starog također Bloudekovog rekorda.
19: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
25: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
26: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
27: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. a na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
9: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
7: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U većini Hrvatske ima male ili umjerene naoblake, dok na istoku i na sjevernom dijelu unutrašnjosti Dalmacije ima povećane naoblake. Vjetar većinom slab, duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati. Otočac, Parko Čabra, Slavonski Brod 11. Plitvička jezera, Zavižan 12. Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Gradište kod Županje 13. Bednja, Daruvar, Knin, Kutjevo i Osijek 14. Ogulin, Pazin, Sljeme 15. Zagreb, Karlovac, Krapina, Križevci, Sisak, Varaždin 16. Bilogora, Bjelovar 17. Malinska 18. Opatija, Ploče, Pula, Zračna Luka, Šibenik 19. Rijeka, Rovinj 20. Hvar, Konavoska Prevlaka, Lastovo, Makarska, Mali Lošinj i Zadar 21, Rab, Senj, Split 22, te Dubrovnik 25 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, a poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljevinom, koje ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadni, na sjevernom dijelu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 celzijev stupanj. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice uz umjereno na oblaku mogući su lokalni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti. Vjetar slab, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na obali otocima od 21 do 24, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 32 celzijeva stupnja.
10: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
13: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
14: Jesi dobro to ugasio?
15: Ma neće biti ništa.
13: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost. Oglasi. Prvi program. Jutarnji program Radio Osijeka.
17: Hit tjedna.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Uz Radio Osijek, najbolji početak dana.

0: Dobro jutro, moje ime je Vedran Drabek, a ovo su vijesti 8.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu. Vladimir Horvat.
2: Hrvatski nogometaši svoj će sedmi nastup na svjetskim prvenstvima početi dvobojem protiv Engleske u Dallasu. Kapetan Luka Modrić naglašava kako su spremni za svjetsku smotru.
3: Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum kao što smo ga uvijek davali kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima.
2: Izbornik Zlatko Dalić.
4: Svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
2: Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na našem drugom programu, a posebna emisija uoči utakmice u 20:30. Leo Messi postao igrač s najviše pogodaka u povijesti svjetskih prvenstava, postigavši hat-trick u slavlju Argentine protiv Alžira od 3:0. Mbappé je predvodio Francusku u slavlju protiv Senegala od 3:1, a Holland Norvešku u slavlju protiv Iraka od 4:1.
0: A uoči nastupa Vatrenih u programu Hrvatskog radija riječ je bilo o fenomenu nogometa. Zašto pobjede reprezentacije izazivaju osjećaje zajedničkog uspjeha čak i kod ljudi koji inače ne prate sport? Odgovaraju kineziolog Zrinko Čustanja te sociolog Erik Brezovec.
5: To je jedan i od odgovora na pitanje zašto je nogomet toliko popularan, jer je jedan od sportova koji je najmanje predvidljiv. Najrijeđe u nogometu oni koji su favoriti pobjeđuju u odnosu na druge sportove i to ga čini izuzetno zanimljivim, izuzetno demokratičnim zapravo sportom i tu je jedna od draži koja leži u pozadini te ogromne enormne ljubavi prema nogometu.
6: Postoji mnogo fenomena i venata koji okupljaju ljude. Kada gledamo razloge zašto je tomu tako, mi bismo mogli reći da nogomet sam po sebi od samih svojih početaka jest imao jednu emotivnu crtu koja je se mogla prenositi na identitetsko pitanje različitih ljudi, od navijača različitih klubova pa sve do navijača nekih reprezentacija.
0: Iz svijeta sastanak na vrhu G7 završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajališta o američko-iranskom dogovoru te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima Ukrajine i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Inače, memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana trebao bi se potpisati preko sutra u Švicarskoj, no stajališta su i dalje neujednačena, posebice o nuklearnim pitanjima.
1: Vrijeme.
0: Vremenska prognoza za danas, pretežno sunčano, prema večeri uz jači razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 stupnjeva. U Osijeku kojim trenucima mjerimo 18, relativna vlažnost je 81%, tlak zraka 1018 hektopaskala i puše južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: dobro jutro, najbolje jutro s Gambom i Vanjom.
1: Koliko je sati u Ameriki? Da vidimo Dallas, koliko je sati. Kaže, oj, 1:20 u noći.
0: Pa da, kužiš, oni su ti tamo.
1: Slava se još tarika, tamo, vremenska.
0: Ona, 7 pa, sati
1: razlika. E, gledam, baš po internetu izbacuje mi videe, lijepe videe, kako hrvatski navijači navijaju, u Dallasu okupili su se tamo, napunili ulice, skaču, navijaju svašta nešto. E, sad, to je vjerojatno miks tamo ljudi koji žive i da, ljudi koji su mogli otići tamo, iako bome skupo za otići u Ameriku.
0: Pa, koliko sam vidio neke cijene, njene ulaznica se kreću između 450 i nešto i više da. Puno.
1: Ali dolara. Mislim, baš je sve skupo, evo baš sam
0: pričao. To nije više sport za narod, ne, to je sport za bogate.
1: Pa i život u Ameriki, baš sam pričao jučer s prijateljima.
0: Sam sekundicu, ako smijem, dopusti mi samo za finale, sam vidio 10.000 pa nadalje cijena.
1: Da,
0: reći.
1: Pričao sam jučer s prijateljima koji su došli iz Amerike.
0: Molim?
1: Našima, jel, tamo su radili.
0: Work and travel.
1: I to, kažete, ne možeš to zamisliti, tamo idemo na pivo s ekipom.
0: Pa šta tamo radi?
1: Što pivo, 14 ovog dolara, najjeftinije.
0: Pa to će biti.
1: A to je jeftino.
0: Pa to mi uvozimo, taj američki način života, američki san, ganjamo.
1: Ja volim miks.
0: Kad je skupo, onda mislimo da smo mi bogati.
1: Ne, ja volim miks, daj mi neki miks.
0: Ja ne trebam
1: da se žive ovako tu,
0: mix,
1: lijepo.
0: Ja da budemo tu i da je ovo dobro plaća.
1: Da, je svima super, to dakle, bi svi htjeli. Ali evo, svirala Tajči, Ante Gelo su svirali.
0: Tajči svirala?
1: Su, da, i to se...
0: Jel svirala S neba padaju dvije zvjezdice?
1: Moguće, ne znam, lijepo. Točno sad ne mogu otvoriti zvuk da vidim, ali parada u Dallasu jučer, ludilo, nadamo se da će i danas napuniti ulice i da će ta atmosfera se prenet na stadion, pa na rezultat, pa joj.
0: Ja sam s druge strane, dok si ti to provjerio cijelu tu situaciju, ne znam zapravo šta si provjerio u vezi tog Dallasa. Dallas, Texas.
1: Dallas si mi sve.
0: U Dallasu, jel? Na Kennedy. Možda ostinu, ne znam. Engleski mediji i javnost, evo gledam baš u oči utakmice u Dallasu, ponovno pokazuju dozu podcjenjivanja prema Hrvatskoj. Što je dobro, zato što je to nama prošli put bilo baš onako gorivo. Modić je to čak i rekao.
1: I onda Manđo zabio nekoli.
0: Da, ja ću pobjeda koje smo napravili, što se mene tiče. Ali prisutan je naravno i oprez kod ovih ozbiljnijih analitičara. Tabloidi, dakle, i njihovi bivši nogometaši predviđaju laganu pobjedu Engleske, a ovi ugledniji ipak upozoravaju. Kaže Talk Sport i još neki, bivši neki njihov napadač, evo ja ne znam uopće kako je taj tip Agbonlahor, jel znaš što?
1: Nikad
0: nema pojma. Tvrdi da Engleska neće imati apsolutno nikakvih problema u veznom redu i dodaje da Luka Modić fantastičan, ali ima 40 godina, da će ga Englezi lako zatvoriti, a Sun i ostali tabloidi fokusiraju se na povijesne poraze i onda su optimistični dosta, naglašavaju da Hrvatska više ne bi trebala brinuti njihovu reprezentaciju i opći stav javnosti je kao tradicionalno Englezi nas jednostavno ne doživljavaju kao veliku prepreku.
1: Da.
0: Što se pokazalo
1: da to bude poticaj
0: krivo, jel? Pošto smo im jednom smo ih stopirali da dođu na Europsko prvenstvo, na Wembleyu, jel? Yep. A drugi put smo ih stopirali da dođu do finala. Tako da ne znam kak nas oni ne doživljavaju kao prepreku.
1: Da, ne.
0: Šta ima veća prepreka? Da. Ali dobro, s druge strane, treba reći da BBC, pa i Guardian, donose onako ipak ozbiljne analize i kažu da ono treba biti oprezan, da Hrvatska je onako, kaže čak da je otvaranje protiv Hrvatske Guardian jedno od najtežih mogućih za Englesku.
1: Evo,
0: tako da oni spuštaju luk na
1: zemlju. To obistiniš.
0: E, ne trebaju to naši dečki čitati, nek čitaju ove medije, te Sun, te tabloide.
1: Da.
0: To je bolje.
1: To, nek se nabriju. Mi ćemo i pokušati nabrijati i vas i nas, podići ovu atmosferu uz jednu prigodnu stvar, zapišući
0: povijesti. Ja Badrić.
1: Ne, zapišući povijesti, opća opasnost za vas i za nas, odnosno za sve, osam slova.
0: Osam slova.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Da. Danas smo pričali o jednom danu, ali nećemo mi otkrivati puno, već više o tome će nam reći Monika Kralj, koja je danas...
2: Naša letačica, da, tako je. Monika, dobro jutro.
3: Dobro vam jutro, ali evo vratit ću se na vašu prethodnu temu i ovdje svi uglavnom govore o nogometu, ja ne znam kuće ovaj dan i imali drugih tema, da, to je tako. Vidjet ćemo što će biti u 22 sata, a evo sada oko 8:30 mi se bavimo jednom jako važnom temom kojom se, nadam se, svi pomalo pozabavite svakoga jutra, a to je stanjem vaših zubića. Dakle, zdrav osmijeh za svako dijete, javnozdravstveni je projekt danas u Osijeku. Organizira ga Hrvatska komora dentalne medicine, pa ćemo tim smjerom i krenuti. Sa mnom je predsjednik područnog sjedišta, dr. Miroslav Sikora, i ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Klas i Osijek, Iva Bistrović. Ali evo, da krenemo od toga, možda zašto je to važno raditi upravo u vašem centru, zašto je važno o ovoj temi govoriti među mališanima?
4: Dobro jutro. Beskrajno je važno u svakoj obitelji govoriti o prevenciji zubnih nekakvih teškoća, ali i razvoju higijenskih navika, a u ustanovi poput naše osobito, nekako na entu potenciju važnije, jer smo mi zapravo njima sve. Ako su došli iz obitelji u kojima možda okolnosti nisu bile povoljne ili resursi nisu bili takvi da su mogli to činiti, onda u našoj ustanovi to moramo i ispraviti i korigirati i još dodatno potencirati, a često to nam je i teško jer je veliki broj djece na malen broj zapravo odgajatelja, što nažalost je problem koji je višedimenzionalan i zapravo ovakva akcija je onako, ja mislim, top, šlag na torti, jer nama je došao stomatolog u kuću, oni sad će i razbiti strah od stomatologa, ovi koji još nisu posjetili ga, ovi uzrastu do 3 godine, ovi stariji malo predškolci, oni već to čine redovito, ali zapravo nama je sad danas, mislim da smo najponosniji jer smo mi vrlo vjerojatno jedini kojima je stomatolog došao u kuću.
3: A stomatolog je dr. Miroslav Sikora. Došli ste dakle ovdje mališanima pokazati zašto je važna higijena zubi. Evo, od ovih najmlađih dana, dakle to su oni mliječni koji, da tako kažem na latinskom, čuvaju mjesto trajnim zubima, ali zašto je važno evo u ovoj dobi paziti na oralnu higijenu i u stvari učiti i primiti te navike?
5: Pa gledajte, mi smo u Hrvatskoj komori dentalne medicine i pokrenuli ovu akciju kao u sklopu naših velikog niza drugih akcija kojima uvijek upozoravamo na važnost očuvanja oralnog zdravlja. A posljedice kad govorimo u kontekstu djece, ove najmlađe djece, tu je uvijek najbitniji taj neki prvi kontakt sa doktorom dentalne medicine i uspostavljanje odnosa između malih pacijenata i svojih doktora i u principu da razbijemo da nema to nekog straha. Jel ne treba čekati, što nažalost često bude slučaj, da se kod stomatologa prvi put ide kad je neki problem, kad nešto boli, kad je dijete otečeno, i onda naravno da ta onda prvo to iskustvo nije baš najpozitivno i onda se razvija kroz cijeli život dalje taj neki određeni strah, odmak od odlaska prema stomatologu. Mi smo ovu akciju znači pokrenuli upravo s ciljem da još više približimo posljedice djeci u domovima, tu važnost skrbi za oralno zdravlje, važnost održavanja pravilnog oralne higijene. I s jedne strane, s druge strane, da snimimo situaciju kakva je u domovima, ili kad se rade neka istraživanja, snimanja stanja i slično, često ona budu neobuhvaćena time, tako da ćemo mi smo to krenuli još prošle godine u Zagrebu, znači prvo smo išli u domu Nazorovo, ove godine smo onda odlučili proširiti to, pa idemo, znači već smo odradili Rijeku, Koprivnicu, sad smo u Osijeku, odradit ćemo još Split i Lipik, i da dobijemo jednu širu sliku o stanju oralnog zdravlja, navikama i svemu slično kod djece koje su u domovima, znači svih uzrasta, prema tome da onda možemo planirati neke naše daljnje akcije.
3: To će se konkretno danas ovdje događati?
5: Pa mi ovdje za djecu imamo jedan edukativno-interaktivni program. Znači, imamo i naše maskote, našu Zupku i našeg Dabra koji su tu. To je djeci vjerojatno najzanimljiviji dio svega ovoga. I kroz jedno, znači, poluinteraktivno predavanje naše dvije doktorice će im prvo objasniti na jedan njima prihvatljiv, njihovoj dobi prihvatljiv način koliko je važno čuvati zube, koliko je važno čuvati svoje oralno zdravlje. Nakon toga ćemo obaviti preventivne preglede da imamo kako je stanje, savjetovanje i slično, a i da oni, mislim, ono što je najbitnije, da doživete neki prvi kontakt sa nama, stomatolozima, i da vide da nismo mi takav bauk kakav ljudi znaju pričati. Ako idete, ako paziš na svoje zube, ako ideš na vrijeme, mi smo jedni, kako bih rekao, jako dobri prijatelji.
3: E sad, kad ste rekli na vrijeme, dakle, nekoliko mjeseci nakon rođenja počinju oni mliječni zubići izlaziti. Zanima me to zdravlje mliječnih zubi. Ima li veze, ima li utjecaja kakve će nam poslije biti zubi? Trebalo li čuvati mliječne zube, dobro na njih paziti da bi nam i kasnije oni trajni bili zdravi? Kakva je veza između tih prvih 20 i one koje dobijemo kasnije?
5: Pa je to ono, često ona loša priča koja se prije pričala, to su mliječni zubi, oni su bitni, ispašće tak i tak, pa ne, oni su jako bitni za općenito razvoj i cijelo kraniofacijalnog područja, drže mjesto trajnima, ali i općenito, znači, bitno je da djeca, znači, prvi put, ona neka preporuka je, znači,

0: Ljudi kod nas, nažalost, mislim, ono, zub je, pa nije to toliko bitno. Ne, znači sve je veći i veći popis bolesti na koje direktno utječu problemi u usnoj šupljini, znači od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, autoimunih bolesti, svega, i to je jedna vrlo bitna postavka za daljnji zdravi život.
1: Kažu onako stariji ljudi, pa u glavi je, ono, važno je paziti na zdravlje.
0: Pa je, pa po nekoj logici, ako gledate, znači ako imate sad neka upalna stanja u usnoj šupljini, imate na 10 cm od mozga upalno stanje, s čim ljudi hodaju godinama i misle, ono, to su zubi. Ovdje imate ta ranu te veličine na, ne znam, bilo gdje na tijelu bi se zamislili. A ovo je, nažalost, još uvijek neko je tako, ne, ljudi misle kao nije to toliko bitno, ali zato smo, evo, mi tu da promičemo, da radimo ovakve akcije, da upozoravamo i educiramo.
1: Koliko su nam zdravi zubi, evo, kako je vaše iskustvo s Osječanima?
0: Pa gledajte, neki prosjek, nažalost nemamo to isto, evo, to sam vam govorio o raznim problemima, da mi nemamo neka relevantna istraživanja koja su obuhvatila recimo cijelu Hrvatsku ili posebice, ne znam, samo Osijek ili tak, mi imamo više manje neka manje istraživanja koje neko radio, neki diplomski doktorat ili slično, međutim taj neki najjednostavniji pokazatelj, KEP indeks mi to zovemo, to je znači karijes, ekstrahirani, plombirani zub, jednom riječu nezdravi zub, je negdje se kretao oko 6, znači da kod 12-godišnjaka. Znači 12-godišnjak ima u prosjeku 6 do 7 nezdravih zubi, sad možete misliti kako će to biti stanje sa 18 godina, kako s 25, kako s 40 ili s 50. I to je ono na čemu mi moramo raditi. Mi imamo zadnjih, mi smo u Komori Hrvatske dentalne medicine, imamo jako dobru suradnju sa Ministarstvom zdravstva o tome i već su pokrenute brojne akcije već prijašnjih godina koje se vrte poput zubne putovnice i slično, gdje mi jednostavno pokušavamo što bolje pratiti to oralno zdravlje i utjecati na njih, odnosno da ljudi posjećuju svoje stomatologe. Barem kod nas je sustav još takav da šta god ljudi mislili, vam je, ukoliko vi pazite na svoje zdravlje, sve besplatno. Znači, zbilja šteta to ne iskoristiti i biti zdrav. Znači, on.
1: A može li ona aparatura manje zujati i tako, mislim da dosta straha iz toga dolazi?
0: Pa gledajte, sad ovaj, kako bih rekao, em što je moderna aparatura manje zuje, ali sad imao i posebni novi pristup gdje se jednake postoji slušalice, posebni gdje možete ukloniti zvuk koji je ovaj novi noise reduction,
1: ambientalna glazba.
0: Da, gledati nešto, imamo metode sedacije, dušičnog oksidula i slično, tako da nema nikakvih prepreka i u principu stvarno ništa ne bi trebalo boliti u modernoj stomatologiji.
1: Malo me uspavajte pa pogledajte što ima.
0: Naravno, i to je opcija uvijek.
1: Hvala vam lijepa, doktor, evo još vratit ćemo se malom ravnateljici. Čuli smo što će se danas događati u vašem centru, ali evo kako to izgleda svakoga dana. Rekli ste, puno djece, neki dođu s nekim navikama, neki dođu bez navika, ali ipak vi se svakoga dana morate s time suočavati i boriti i nastojati djecu naučiti što su prave navike.
2: Pa nekad bude vrlo izazovno, to ovisi naravno i o danima i strukturi korisnika. Evo sad sam baš bila u pregledu dolje dok su bili u blagovonici, mali ovi predškolci, i odmah su mi priznali ko nije oprao zube. Kaže Malena, teta, ja sam oprala, vidite me, i ovako se nakesi, stvarno je oprala, a ova druga kaže, ali ja nisam, ja ću poslije. E sad, mi imamo onako tu varijabilitet, nekad imamo pravilo da trebaju oprati zubiće prije doručka, da dolaze na doručak opranih zubića, ali i prije škole onda još malo, a to često bude vrlo izazovno, jer ovi stariji, njih je, ne znam, 17 na odjelu, poprati svakoga ili je ili nije, to bude onako malo je to teže nego u regularnim obiteljima, nas je puno više, na puno manje članova obitelji. Tako da, izazovno, ali mislim da će, vidjet ćete sad, nije to baš bajna situacija, ali mislim da možemo puno još u ovoj ranoj dobi pogotovo puno učiniti, a ovo sa ovakvim pristupom kao doktora Sikora, ja mislim da će biti, oni će letjeti kod stomatologa, želimo ići jer će tamo puštati im filmiće i slušat će super glazbu.
1: Iznenadit će se. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru, ali vjerujem da će im biti puno ljepše i da će puno rađe ići kod stomatologa nakon ovog današnjeg zanimljivog događanja. Evo, bilo je ovo prvo javljanje naše leteće ekipe za danas. Čuli ste puno važnih stvari, dakle tko nije, prati zube, pa onda u sve ostale današnje aktivnosti.
3: Kako je, mi smo primjer mladima, moramo biti i pokazati im, posebno roditelji, jel, svoje djeci.
4: Apsolutno, ja perem zube čak po 3 minute.
3: E, opa.
1: E, to kažu, tako treba, da.
4: Da.
1: Doktore, koliko minuta se peru zubi?
0: Pa tri bi trebalo, ajde nećemo sad sitničariti.
4: Može i dvije.

0: Radio Buza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Armastus JDO za usluge i trgovinu traži jednog konobara, potrebna srednja stručna sprema te 6 mjeseci radnog iskustva. Javiti se putem telefona 092-194-2919 ili putem maila kuzdravlje@gmail.com do 30.6. Stolarius DOO za proizvodnju i trgovinu traži dva radnika na montaži stolarije. Potrebna srednja stručna sprema te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila stolariusdoo@gmail.com do 30.6. Skripta Tisak za tiskarsku djelatnost traži jednog grafičkog dizajnera. Potrebna srednja stručna sprema te radno iskustvo 2 godine. Javiti se putem maila posao@skripta.hr do 30.6. Iver DOO za građenje, trgovinu i usluge traži jednog inženjera elektrotehnike. Potrebna visoka stručna sprema te 4 godine radnog iskustva. Javiti se putem maila ljudski.potencijali@iver.hr do 28.6. Solaris Pons DOO za proizvodnju električne energije i ostale usluge traži 2 bravara. Potrebna srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te radno iskustvo 3 godine. Javiti se putem maila din@solaris-pons.hr do 30.6. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza. Samo dobra glazba.
2: Ovo je Radio Osijek.

0: glasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 187 eura.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
12: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: BBZ Info.
2: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na tri rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: U nadi sam da je sve savršeno na cestama, da nema gužve niti nekih zastoja, no je li takva situacija, saznaćemo bolje od ekipe iz HK-a. Nikolina Lukić je s nama, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Evo, što mogu očekivati vozači na cestama, ima li nešto na posebno na što moraju obratiti pozornost i nešto slično?
2: Pa evo, započet ćemo s vremenskim uvjetima koji su povoljni za vožnju i takvi će biti kroz cijeli dan. U nastavku dana čekaju nas i vrlo visoke temperature koje će negdje prelaziti 30 stupnjeva, pa mi podsjećamo sve vozače, a osobito one koji planiraju putovati na dulje relacije, da sa sobom uvijek imaju dovoljno tekućine, da voze odmorni, da uzimaju dovoljno pauza kada putuju na tim duljim relacijama, a kako bi izbjegli ove vrućine koje nas čekaju danas, a idućih nekoliko dana, svima onima koji su u mogućnosti savjetujemo da putuju tijekom ranih jutarnjih ili kasnih večernjih sati ili čak tijekom noći. Osim toga, u ovom trenutku nema nekih većih problema na našim cestama. Prometnih nesreća je bilo, koje geografski nisu blizu vas, ali svejedno služe kao upozorenje svim vozačima da voze oprezno, da prilagode brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, osobito ako se nalaze u nekoj gužvi ili koloni. Gužvi i zastoja ima povremeno u zonama radova, te na prilazima gradovima, povremeno i na gradskim prometnicama, pa će tako na takvim dionicama biti potreban dodatan oprez i strpljenje. Dakle, vozite oprezno i pažljivo i nadamo se da će onda nastaviti se prometna situacija u ovom tonu kakva je na cestama u Slavoniji i Baranji, dakle mirna, da će vozači nastaviti tako voziti kroz cijeli dan. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja čekanja su u teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Više satna čekanja su na prijelazima Tovarnik i Jasenovac, a između sat i pol i dva sata čeka se i na prijelazima Bajakovo, Svile, Slavonski Šamac, Jasenovac, Slavonski Brod i Županja. Putnički promet je pojačan na prijelazima Bajakovo i Gornji Varoš, čeka se oko pola sata. A za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi uvijek paze na sebe i druge u prometu.
1: Evo tako je, i mi ćemo se pridružiti ovim lijepim i uputama, naravno i željama. Hvala vam Nikolina i svima sretan put.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: U programu Radio Osijeka, srijedom od 19.30 do 22 sata, zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek, svake srijede od 19.30.
3: Mi smo Radio Osijek.

0: Vedran Ljubenko i
1: Sanjar. E, dobra mi je stvar. Baš to, je neći, dobra.
0: Imao on dobru onu jednu pjesmu sa Makijem.
1: Je. Da, ja sam hit.
0: Ja sam hit. E, da. Mi smo isto hit i vi ste isto hit.
1: Nabrijan sam.
0: Da, 9 sati si nabrijan. 9 sati 28 minuta. Mi nabrijan kad zalegnemo.
1: Da, gotovo je.
0: Danas, naravno, sve u znaku prve utakmice Hrvatske na svjetskom prvenstvu, ovom suludom svjetskom prvenstvu, ako se mene pita, gdje ima pauze za reklame, gdje...
1: Igra se to kasno. Mislim, kasno daleko igra, je taj kontinent. Da,
0: igra se na, u tri
1: kontingent,
0: države.
1: Kontingent, šta već?
0: Meksiko, Kanada...
1: A tri, dva kontinenta.
0: To je isti.
1: Nije, ja računam, drugačije to. Imaš...
0: Da, dobro, ajde.
1: Pangea.
0: Uglavnom, Pangea. To je bilo neka...
1: A jedan kontinent je, neko
0: je. Je, bio je Gondvana. Dakle, ovako...
1: Jel ti misliš da je zemlja ravna ploča?
0: Ja to ne mislim.
1: E, pa da.
0: Nisam nikad to ni mislio. Zašto bi to nekom mislio uopće?
1: A ne,
0: danas
1: znam, čudna je.
0: 26. Čudna je, da. Uglavnom, Hrvatska, Engleska večeras, odnosno Engleska, Hrvatska, oni su kao, imaju ulogu domaćina, u, po našem vremenu u 22 sata, po ovom vremenu, tamo njihovom 18, ako se ne varam. Ono što mene uvijek zanima, šta kladionice kažu?
1: A šta ti se kladiš?
0: Ja se ne kladim.
1: Dobro.
0: Jer to nije u redu, to je izaziva ovisnost. Dakle, ovako, vjerojatnost pobjede, naravno da daje uvijek, kao i uvijek svaka utakmica koju smo igrali protiv Engleza je na engleskoj strani. Da. Dakle, 56%. I sad mislite možda, ha, pa dobro, onda nama daju 40%.
1: Ne,
0: daju, ne, ne, ne.
1: Ne, ništa.
0: A ne, nerješeno daju 25%, a Hrvatskoj daju samo pišljivih 19% da ćemo pobijediti u ovom susretu.
1: Da.
0: Ne, dakle, pocijenjuju nas Englezi, pocijenjuju nas kladionice, svi nas pocijenjuju. Zašto nas svi pocijenjuju? Sad mi ti reci. Daj,
1: nek nas pocijenjuju, tada smo jači.
0: Što nas imaju pocijenjivati? Mi tri medalje u, koliko je to, manje od 30 godina?
1: U zadnjih 10 godina imamo čuda od rezultata. Jel, bili smo u Ligi nacija, ono, u finali, pa smo bili u polufinalu tu za treće mjesto, pa da. Smo bili
0: a
1: drugi.
0: A koje u to medalju imaju Englezi?
1: Ma, ne sjećam se.
0: Ajde, okej, okay, ajde, možete izveći reći. A šta sad ima?
1: Kad je to davno je bilo. Nego, mi smo vas htjeli pitati, koji rezultat vi predviđate? Šta mislite, što će biti? I još jedno potpitanje, možete reći koja vam je pjesma dobra na vijeću.
0: Da, ako ste tu, ako ste zainteresirani za to da okrenete 207-777, mi smo tu za vas, evo, pa da prognoziramo tek punkt.
1: Ajmo.
0: Ti si već, da smiri se polako, ajde.
1: Da, možemo.
0: Ti si rekao 1-0,
1: jel? 1-0 za nas.
0: Ja ću biti, ja ću igrat na ovo nerišeno.
1: Ja, dobro, evo, vidit ćemo.
0: Ja ću reći.
1: Ali, da
0: ćemo... Kako smo mi skromni zapravo? Pa, imamo poziv, ajmo, pa da čujemo što kažu dragi naši služe. Dobar dan, tko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Poštovanje, tko je s nama?
2: Jedna Baka iz Donjeg Grada.
0: Čestitamo.
2: Hvala.
0: Recite, bako, što vi prognozirate?
2: Pa ja prognoziram da će biti 1-1.
0: Evo, kao ja. Mm-hmm. Kao ja.
2: A voljela bi da bude
0: 5-0.
2: 1-0 za nas, a 1-0.
0: Dobro.
2: To nam je dosta. A skromni
0: smo mi ljudi, da.
2: Pa normalno, a, veseljaci, skromni.
0: Tako je.
2: Duše brižni.
0: Tako je.
1: Gdje ćete pratiti?
0: Slavonska duša.
1: Da.
2: To, prvo, nema.
1: Gdje ćete pratiti tekmu?
0: Idete u kapiće neke?
2: Ne idem, nisam za kafić. Ja
0: mislim, pošto je produženo vam je radno vrijeme kafića, ako hoćete malo ono, na dernek neki.
2: Pa znam, ali nisam baš tako za dernek, ali u kući.
0: Da, da, pa naravno.
2: Pred televizorom da. I malo gritske, vamo tamo i proće. Samo da što prije prođe i da, u stvari da što prije dođe, da što prije prođe i da mi pobjedimo.
0: Da, da, apsolutno.
1: I da bude mirno na ulicama poslije tekme. Mislim, mirno, onako, pa uvijek, pristojno, jel?
2: E, tako, pristojno, neka trube, nek se voze, da, nek se jore naše zastave.
0: Apsolutno.
2: I da nikom se ništa ne desi i da svi budu, da budemo svi sretni i zadovoljni.
0: Da, tako je. Podvlačimo svaku vašu riječ. Imate možda neku...
1: Pjesmu, koja vam je najdraža?
2: Pa, ali to ste svirali od Boljca,
0: da.
2: To ste svirali, a sad koja god bude ta navijačka, meni su sve drage.
0: Jel može Srce vatreno, recimo?
2: Ma, evo, odlično. Odlično.
0: A onda ćemo to opustiti.
1: Hvala.
0: Hvala
2: vama, ugodan dan.
0: Također, do slušanja.
2: Do slušanja.

0: 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: A točno 12 sati dijeli nas od prvoga nastupa naše reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu i utakmice protiv Engleske. Kao i uvijek, za naše će se vatreno navijati diljem zemlje, ali i izvan nje. Neke od hrvatskih navijača u Dallasu već je snimio Krešimir Gotlin.
2: Ovdje je Mihael iz Jaske.
3: Luka Draganić.
4: Karlo Jaska.
5: Bernard iz Jaske.
6: Ja iz Los Angelesa došao ovdje.
5: Dobro, naša dijaspora i naše navijačice.
7: Ej, Klara iz Domagovića, Ena Jaska.
8: I Matija iz Paljuga.
5: Stižu i druge grupacije hrvatskih navijača u teksaškim šeširima. Evo, Dallas, pridružuju nam se. Idemo čuti kakve su predikcije, što ćemo, kako ćemo protiv Engleza.
2: Protiv Engleza ćemo teško kao inače, ali očekujemo minimalnu pobjedu, barem 1-0.
4: Glatkih 1-0 za 3 prvih boda.
5: Evo i nove skupine navijača.
9: Prvi gol Englezi, onda 3-1 za nas.
5: Kao i obično, uvijek je, krećemo iz minusa.
8: Isto tako, to je to. Biće teško, ali pobjeda je u našim rukama.
5: Ko će dati gol?
7: Ovaj put Modrić.
5: Modrić?
7: Slažem se, Modrić.
5: Modrić.
8: Naši sigurno.
0: Domovinski pokret tijekom dana službeno će predstaviti deklaraciju u Bosni i Hercegovini. U međuvremenu doznaje se nacrt rezolucije, prenose pojedini mediji. U dokumentu tako uz ostalo stoji da Sabor od vlade traži nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u sklopu reforme političkog sustava, koja bi osigurala poštene izbore na kojima bi svaki konstitutivni narod birao vlastite legitimne predstavnike, pritom uzimajući u obzir uspostavljanje u zasebne izborne jedinice za izbor predstavnika hrvatskoga naroda kao prvi korak prema političkoj jednakopravnosti Hrvata. Još nije odlučeno hoće li se u konačnoj verziji naći i prijedlog o reviziji hrvatskog državljanstva za osobe koje žive u Bosni i Hercegovini. O tome će se prije objave očitovati predsjedništvo DP-a. A evo kako je predstavljanje rezolucije jučer najavio njihov saborski zastupnik Stipo Mlinarić, pa reakcija premijera Andreja Plenkovića.
10: Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. On nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije.
11: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje. Međutim, koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta tri cilja ostvario HDZ. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili ne daj Bože da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, prema večeri uz jači razvoj oblaka, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura do 30 stupnjeva. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 25 stupnjeva, relativna vlažnost je 55%, tlak zraka 1018 hektopaskala i puše zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr. Hit tjedna.

Tako da nam sadržaja ne manjka, tim prije što je i dosta aktualnih događanja, pa ćemo se u biti razbacati na sve strane. Biće nam čast i zadovoljstvo ako ćete nas pratiti u tome. S vama su tonski realizator Branimir Bošnjak, vijesti nam svaki puni sat donosi kolega Vedran Drabek, a glazbu nam bira Zvone Mandić, koji nam za početak svira jednu stvar s prvog albuma Jakova Jozinovića. Album se zove Ja za čuda letim. Znate da taj mladić inače radi čuda u zadnje vrijeme, a pjesma je simptomatičnog naziva za danas Nećeš spavati.

0: Engleska nogometna reprezentacija procijenjena je na 1,3 milijarde eura, dok je vrijednost hrvatskih nogometaša oko 3 puta manja prema podacima s Transfermarkta. Englezi su s Francuze najvrijednija reprezentacija na ovom prvenstvu. Trikolori su procijenjeni na 1,5 milijardi eura, a Gordi Albion dakle na 1,3. Hrvatska se nalazi na 16. mjestu, naši su procijenjeni na oko 400 milijuna eura. Ali ništa to ne mora značiti, i mi smo i gordi i ponosni. A u kakvom se ozračju u našem taboru dočekuje tekma, iz Amerike će nam prenijeti kolega Dameo Ramić-Kovačić, koji je do duše malo bacio oko i uho i na ono što Englezi govore. Evo što javlja.
1: Engleska i Hrvatska upriličit će prvi sudar europskih reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu. Nedvojbeno šećer na kraju prvoga kola igre po skupinama. Što se stanja u našoj momčadi tiče, stvari su jasne. Vatreni su spremni za početak. Odlučno je iz startne linije, poručio naš kapetan Luka Modrić.
2: Stanje je jako dobro. Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme u svakom segmentu, i u Rijeci i ovdje kad smo došli u Ameriku. Tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Je reprezentacija izmijenjena, ostali su još tu neki igrači stare garde, došlo je mladih lica, koji novih imena, koji uvijek daju dodatnu snagu, dodatnu dimenziju. Tako da mislim da opet imamo dosta dobru ekipu. Za šta smo sposobni, to ćemo vidjeti kroz ovaj turnir. Jedino što možemo obećati, garantirati, je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima. I mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni. Sigurno da je važna utakmica, svaka je važna, i prva i druga i treća, ali ne mora ništa značiti. Imali smo i ovakvih i onakvih primjera i u Rusiji i u Katru, tako da mislim da ne mora odrediti nikakvu sudbinu ni smjer, ali sigurno da je važna, važna je. Zbog samopouzdanja i zbog svega ostaloga šta za druge utakmice, ali kažem, vidjet ćemo, ne mora biti, nije presudna.
1: Dodao je Modrić da želi jednostavno uživati u svom jubilarnom 10. velikom natjecanju, nakon kojeg će prelomiti odluku o načinu završetka veličanstvene karijere.
2: Uživati, jer znam da sam pri kraju moje karijere, tako da najbitnije je dati maksimum i uživati u svakoj utakmici, u svakom treningu sa ovim dečkima, jer dosta je mladih i onda se ja osjećam odmah mlađe s njima.
1: Puno se priče večer prije utakmice vrtilo oko Modrića. Na konferenciji za medije uoči dvoboja pričao je pohvalno o mladim igračima koje kao kapetan uvodi u reprezentativne vode. Pokušavao je objasniti tajnu produljivanja dugovječnosti nekih igrača svoje generacije, te s ponosom isticao vrline svoje Hrvatske, a o utakmici s Engleskom kratko i jasno zaključio.
2: Mi smo se sa Engleskom već susretali dosta puta kroz svjetska prvenstva, kroz europska prvenstva, kroz Ligu nacija, tako da već više manje znamo sve jedni od drugima, i to će biti opet neizvjesne utakmice, zanimljive za gledatelje, kao što su sve ove bile prijašnje. Nekad su oni izlazili kao pobjednici, nekad smo mi izlazili kao pobjednici, tako da je sve otvoreno. Na nama je da damo sve od sebe, da pokušamo prezentirati sve ono što smo radili kroz ove pripreme i da odigramo pravu utakmicu i vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata.
3: Sad čujemo malo izbornika, izborniče, kakvu Englesku očekujete i kakav plan imate? Evo, izbornik Tuchel je govorio o tome da je spreman na obje opcije Hrvatske. Je li Hrvatska spremna na obje opcije, pa možda i tijekom utakmice ih mijenjati?
4: Čeka nas teška utakmica, početak svjetskog prvenstva, najteži mogući protivnik. Kao što je rekao Luka, mi smo zaista dobro odradili ovaj dio koji je bio iza nas. S tim sam jako zadovoljan i bio bih sretan kad bi mi to uspjeli prezentirati na najbolji mogući način. Protivnik koji ima zaista veliku kvalitetu, ali svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su 3 utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Znamo njihovu kvalitetu, napravili smo analizu, kao što oni znaju sigurno nas, vrlo opasni, pogotovo preko bokova, imaju tog najboljeg napadača, jednog od najboljih na svijetu, Kejna, koji može puno toga napraviti. S te strane mi smo se pripremili, pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali. Biće nezgodni prekidi svi skupa i na to smo se pripremili, tako je, zaista očekujem dobru utakmicu s naše strane, jednu utakmicu koja će biti dobra priprema nama za ove dvije koje su nakon toga. U svakom slučaju ćemo napraviti sve da dobro prođemo.
5: Zadnja dva prvenstva ste osvojili dvije medalje. Velik je to uspjeh. Kako vi osobno doživljavate ovo svjetsko prvenstvo? Jeste nervozni, jeste li usmireni? Kako ga u sebi ovaj početak doživljava?
4: Pa isto kao da je prvo. Medalje su zaista bile sjajne i nešto što nitko nije očekivao. Hrvatska je napravila sportsko čudo. Međutim, to je povijest, to je iza nas i ne možemo od toga živjeti. Ovo su nove utakmice, novo svjetsko prvenstvo gdje mi želimo opet napraviti dobre stvari. Naravno da imamo visoka očekivanja, ambicije i da sad svi puno očekuju od Hrvatske, prije to nije bio slučaj. Mi smo spremni na to i zaista, evo, mislim da možemo napraviti opet nešto dobroga. Kažem, ovo što je bilo iza nas je povijest, ostaje zapisano, ali evo, novo svjetsko prvenstvo, novo dokazivanje, novi izazov za nas i velika očekivanja. Mi smo spremni na to da damo sve od sebe i da damo ono što je najbolje od nas, da nešto tako napravimo i ponovimo. Ali smo isto tako svjesni da ima još dosta reprezentacija koje žele, koje imaju kvalitetu, koje imaju veliki izbor igrača, tako da bit će neizvjesno.
1: Za razliku od Hrvatske koja s dvije uzastopne medalje ulazi u turnir ne razmišljajući dalje od prolaska skupine, u taboru našeg prvog suparnika drugačija je situacija. Reprezentacija Engleske bila je prvak svijeta prije točno 60 godina, ali i dalje na svako natjecanje putuje ispraćena očekivanjem da osvoji naslov najbolje momčadi. To nije iznimka ni u oči ovog svjetskog prvenstva. Izbornik Thomas Tuchel na pitanje engleskih reportera o borbi za trofej nije obećavao velike stvari, ali je izrazio optimizam u oči turnira, pa tako i u oči utakmice s Hrvatskom, o kojoj je rekao.
6: Još je očito da imaju srž momčadi u Modriću i Kovačiću. Sredina terena je srce njihove igre. Malo će se promijeniti ako zaigraju Srebrenića, imaju solidnu trojku iza. Perišić je uvijek opasan po boku, imaju iskustvo igranja velikih turnira, također i iskusnog trenera za taj tip natjecanja. Unose emociju, tradicionalno imaju jaki momčadski identitet. To je ono što nas čeka. U zadnje vrijeme mijenjaju sustav iz utakmice u utakmicu, morat ćemo se prilagoditi, preuzeti inicijativu, raditi pressing. Treba nam kompletna izvedba da bismo bili u prilici pobijediti. Puni smo respekta, ali i samopouzdanja.
7: Team we're full of respect, but we're also full of confidence.
1: Nije novost odakle nam prijeti najveća opasnost. Harry Kane ove sezone dobacio do brojke od 60 postignutih pogodaka, pa je iz našeg tabora etiketiran kao najbolji centar for današnjice. Engleski je kapetan s velikim respektom govorio o našem kapetanu Modriću, kazavši da je razina na kojoj igra toliki niz godina inspiracija i njemu i brojnim mlađim igračima. Hrvatsku je cijenio teškim suparnikom koji uvijek ima dobru momčad i talentirane igrače.
8: Croatia are always a well-organized side. They have some really talented players who can be dangerous, so we need to be ready for that.
1: A sada dosta lijepih riječi i međusobnih pohvala. U 22 sata sve se ostavlja po strani. Vrijeme je za novi ogled dva velika rivala, Hrvatske i Engleske.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Dvije su nam se zvijezde upravo oglasiti u eteru, naša radijska Monika Kralj, glumačka zvijezda čija je matična kuća dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku, ispred kojeg su se, pretpostavljam, njih dvije našle, i to osunčane zvijezde, je li tako Monika? Pozdrav!
2: Tako je, da, hvatali smo malo hlada, prekrasan je dan u Osijeku, ali dan u pravu si. I evo, poslije sporta, pa evo i kultura, nekako to su dva segmenta koja liječe i hrane dušu, pa evo, baš nam se zgodno sklopilo i nakon najave ove utakmice. Areta Čurković je sa mnom, razgovaramo o snovima nevidljivosti. E sad, što je to i kako je okupila srednjoškolce i što će oni večeras prikazati u dječjem kazalištu, ispričat će nam ona sama. Dobar vam dan, Areta.
3: Lijep pozdrav vašim slušateljima, dobar dan svima. Pa evo, nekako završili smo naš sezonski rad, bi ja rekla. Naša sezona završava, približava se polako kraju i uvijek gledamo da na kraju sezone imamo tu završnu produkciju koja nam je na neki način najljepši dio našeg rada, ali ponekad i najteži, jer smo puni izazova, škola završava, oni imaju svoje obveze, neki odustaju zadnji tren jer su se prepali mature da neće to moći izdržati, i nekako to onda daje tu neku težinu da ne možemo s lakoćom dovršiti ono što smo kroz cijelu sezonu lijepo radili, marljivo, i nekako onda ispadne da nam je taj prvi dio i prekrasan jer smo neopterećeni. I ja uvijek kažem, stvarno već sad evo nekako smo izbrojale da je 10 godina
2: mi već slavimo.
3: Da, mi već slavimo kako vodim srednjoškolce, i stvarno to volim, baš volim istinski, i kad sam ja neraspoložena, kad dođem na sat, naravno da se pripremim, da ih vodim i sve, ali oni me na neki način podignu, i tako da jedni od drugih se nadopunjujemo i crpimo tu neku pozitivnu energiju na kraju dana, što bi se rekla. Što se tiče predstave, da se vratim na vaše pitanje, je zapravo isto kako je velika grupa, 27 sam ih imala, malo onda nešto otpalo, mislim da ih 23, 24 danas nastupa, to je isto puno od tih velikih tijela srednjoškolaca na sceni, pa sam kemijala da se ne ponavljamo, svaki godine sam gledala stvarno da je neka druga tema opet koja je njima bliska, koja njih zanima, onda negdje u prvom mjesecu počnemo razgovarati što bi oni radili, što, čim bi se bavili, i nekako smo tako došli da su ih zanimali snovi, i naravno ta njihova, ali mislim da to nije samo za srednjoškolce, mislim da svi tako živimo, da se osjećamo ponekad češće nevidljivi, ono. A to znači ne u smislu nevidljivi da te sada neko, i naravno oni imaju to u školi i taj problem ignoriranja i nevidljivosti, ali općenito toliko svi brzo živimo da mi se čini da prolazimo ko neku tranziciju u nekom međuprostoru. Pa smo
2: što je veća gužva oko vas, vi se nekako osjećate sitnijima.
3: U tom nekom smislu, i onda i ti snovi nam postaju ne znam, strašni možda, konfuzni, kaotični, ali smo se bavili i snovima budućnosti, ono, da li ne znam, ću dobro školu odabrati, dobar fakultet, tako da su to sve neke teme obuhvaćene koje se njih tiču osobno, i onda je to njima nekako najprirodnije. Radili smo iz improvizacija gdje smo to pokušali onda složiti u jednu kako bi rekla, ja sam malo oblikovala neke stvari jer mora biti, imati scenski ritam, ne možemo sada ako improvizacija traje 15 minuta pa da sad svako traje 15 minuta, tako da ne znam što bi vam rekla, zapravo odvojene su dvije predstave, ali mislim da kad završi sve da će biti kao jedna velika predstava u jednoj cjelini, jer su tematski isprepletene, tako bi rekla.
2: Publika će otići s tim jednim dojmom u stvari.
3: Pa ja mislim da da, jer jučer smo prvi put imali, tako sam ih podijelila, da bude i nekog reda i da jednostavno kao bude protočno, da sad se ne dogodi neki između prazan hod. Gledali su jedni druge jučer prvi put, jer inače radimo zajedno kroz godinu, ali ovih dana smo, kako smo imali pojačane probe, sam ih dijelila da i ne budu tu cijele dane, osim jučer, što je bilo baš onako jedan maratonac, što ja kažem. I onda su se gledali i zapravo su rekli kakva je lijepa poruka jedne i druge, jer nisu, u jednom trenutku su izgubili kako će biti, kakva će biti predstava od ovih drugih. Tako da, to mi je isto najvažnije, da se bodre, potiču, da se ne natječu, kazalište nije natjecanje. Tako da, mislim da puno lijepih stvari važnih mogu ponijeti iz ovog perioda. Bez obzira će se baviti glumom ili nešto srodno što je kazalištu, nama je tu sigurno mjesto. Djeca su danas jako ranjena. Mislim, mi smo odrasli ranjeni. nezaštićeni, nesigurni, a kako je njima tek ono, koliko god su drugačije generacije, ja se učim zapravo s njima, mi smo drugačije odgajani, možda nekad se ne razumijem u tom smislu, ja pokušavam razumjeti, svejedno mislim da je njima teže nekako, teži put u smislu, bez obzira što je sve dostupnije, što imaju puno više izbora nego mi, baš mislim da onda to stvara tu konfuziju snova koji mogu biti košmar i noćne more i te neke nevidljivosti. Možeš biti sjajno, možeš završiti fakultet sa, ne znam, svim ono napredovanjima koje ti nudi obrazovanje, ali ponekad budu izgubljeni u svemu tome. Nekako to je neka ta tema, možda preopširno sad, ali saželi smo to u jednu cjelinu lijepu.
2: Ali rekla bih sad, inspiriralo me ovo što ste rekli, da upravo kreativnost vas nekako skupi, očvrsne, ojača, da vam jedan put, dakle, pojaviti se na pozornici nije jednostavno.
3: Uf, apsolutno nije jednostavno i to, mislim, ja sam takva glumica, trema Rošica i dan danas imam tremu i užasno me to nekad umori, ali s druge strane volim taj osjećaj, mislim da mi onda još uvijek stalo u nekom smislu, mislim, to naravno mora biti pozitivna trema koja te neće zakočiti, ali hrabri su, oni nose se kako ovaj, i mislim da to isto kroz rad s njima radim, da ih to oslobađam. Naravno da će danas biti trema, ali ja znam da će oni to iskoristiti u smislu da ih to samo ponese i da im taj neki vjetar u leđa da još bolje sve bude.
2: Neću biti politički nekorektna pa neću spominjati ime, ali jednom sam baš slušala jednu opernu pjevačicu koja je govorila o tremi i rekla je da je trema u stvari dobra, jer ako izađete na pozornicu, a nemate tremu, onda pomislite već na samom početku, a gdje je kraj, tako je to ona rekla. U stvari vas trema i potiče, nekako je kreativna.
3: Pa da, apsolutno, i to isto, ja njima kažem kada oni dođu, kad radimo kroz godinu, da nije bitno s čime će se u životu baviti. Evo, možda će biti radijska voditeljica, možda će biti na televiziji, možda će biti novinar gdje isto stresan posao i kad pišeš u uredu, ja mislim, i pratiš sve to što se događa, liječnik neki pa na nekom kongresu će morati izlagati pred 500 ljudi. Mislim da su im to sve stvari koje će koristiti, sjetit će se, i ja stvarno imam od njih povratnu informaciju da tako je. Meni je najljepše i najveći gušt svega toga gledati kako oni sezone, ovi koji se zadrže duže, ako su se pronašli, i sezone u sezonu napreduju. To su njihove male pobjede. Stvarno imam specifične djece, osebujne bi rekla jako, sa svojim baš problemima. Ovo je nekako meni se čini najosjetljivije razdoblje, srednjoškolci, pubertet, i tako da, i njima znam nekad reći djecu, ali ja nisam ni psiholog, ni psihijatar, ali onda shvatiš da im samo treba zapravo da ih neko sasluša, zagrli i kaže bit će sve okej, ono. I nekako tu imamo tu svoju konekciju i to je najbitnije od svega toga. Kažem, ovo nam je isto lijepo, naravno da ćemo se danas veseliti i da ćemo, volimo što imamo predstavu i sve, ali cijeli taj rad kroz cijelu sezonu, cijelu godinu je još bitniji, bi rekla, od današnjih dana.
2: Ono što mene uvijek nekako u kazalištu čudi, u stvari oduševljava, to je ta koncentracija koju morate imati. Ja svaki put pomislim, joj, kad svaku večer bih ovako morala biti koncentrirana i pamtiti taj tekst, nije to baš jednostavno.
3: Pa hvala vam na tome što ste primijetili. Ponekad ljudi ne primjećuju, publika isto različitog profila koja dolazi pa mi znaju reći, ja blago vama, vi samo lajete i mjaučete. Ja kažem, pa je, šta ću sad objašnjavati? Ljudima se čini zapravo da mi ne radimo ništa, jer kao nema onog možda nekog kako bi rekla dokaza papirnatog, ali to što dobijete dok gledate predstavu, pogotovo naravno ako su predstave lijepe, a ja mislim da svaka može imati nešto dobro i pozitivno, i ona ako nam se neka predstava ne svidi, možemo o tome razmisliti, da ne želimo više možda gledati takve predstave. Tako da ja osobno još uvijek volim i obožavam svoj posao i mislim da sam blagoslovljena to što radim. Nekad kao čak ne volim ni izgovarati posao, jer onda isto si kao rušim tu neku iluziju, ali ima glumaca za kojeg je to zanat i meni je to sve okej. Okay. Mislim, ja samo govorim sa svoje perspektive kako ja to doživljavam. I da, teško je, u pravu ste, teško je biti, zato kao uvijek ispadne da su glumci osebujni i tašti i na egu, ali nije, i mene kada boli glava, trbuh ili ne znam šta, ti moraš izaći na scenu, imaš svoje privatne probleme, u tom trenutku kada si ti zakoračio na scenu, to mora nestati, i to je zapravo nešto što je možda najteže kod glumaca, izvođača javnih, nisu samo glumci, ima i drugih, ima i pjevača i plesača naravno, i bilo ko se izlazi izlaže u tom trenutku pred nekom javnošću. Nije to lako, mislim.
2: Predstava u 19.30, zgodno je to, rekli ste, mislili ste, evo 19.30, nemam škole, ali poklopilo se sa ovim današnjim sportskim danom, dakle tate slobodno mogu doći, mislim i mame naravno i svi ostali, ali kritične su možda bile tate da je predstava bila kasnije.
3: Pa je, ali moram reći da sam doživjela i to je isto s jednom nešto preklopilo, ali došli su tate, isto su žrtvovali za svoju djecu, većina, tako da i to mi je lijepo, ali evo danas, Bogu hvala, ne moramo ništa žrtvovati, sve će ići po redu i mislim da će zapravo gledanje utakmice, nadam se i navijanje u smislu euforije pobjede, biti ono završna kruna večeri.
2: Evo, oni koji nisu obitelji također mogu doći, simbolične su ulaznice, ja se uvijek čudim tko evo za 4 eura igra predstavu, ali svaka čast, dakle simbolične su ulaznice, svi mogu doći vidjeti večeras ove stvarno fantastične, mlade, talentirane ljude.
3: Pa da, stvarno bi sve pozvala, iako su oni pozvali svoje prijatelje i bake, tete, kumove, roditelji su naravno tu, da. Tako da, ja isto mislim da je simbolična ulaznica za onaj trud koji smo stvarno uložili i ja kažem uvijek, nije to zbog mene, ja svoju karijeru imam, ali živim za njih. Ja imam veću danas tremu nego kad ja igram, kad je moja trema, ono što se tiče igranja, ja tu dobro plivam i znam šta sam napravila i što nisam. A ovo je strepnja za njih da sve bude super, tako, a ja vjerujem da hoće. Zapravo, učer su nam bile malo lošije probe, pa kaže se loša generalna sjajna premijera, tako da će biti sve okej, vjerujem.
2: Hvala vam puno na ovom razgovoru, čestitke evo i za 10 godina, čestitke tim mladim ljudima što su svoje vrijeme odvojili za kulturu, nešto i naučili, a možda će netko i svoj put naći u umjetnosti, kazališnoj, pa na bilo koji način.
3: Hvala i vama, hvala vam što nas uvijek popratite, pa sigurna sam da hoće, rekla sam što god oni odabrali, koji god put, mislim da će biti bolji ljudi jer se bave kazalištem, tako da, mislim, ne u smislu bolji ljudi da su bolji od drugih ljudi, nego da će njih oplemeniti na neki način i njihov životni put. I imam, dobro, on je glumac mladi, ali mi je znao reći kad je upisao akademiju, čak i u Zagrebu upisao, rekao, znaš koliko sam sve puta sjetio tvojih riječi, tako da ostane to njima negdje zapisano. I ako žele, ja mislim da je uvijek tako u životu, zapravo uzmeš si ono što želiš čuti i što će te oplemeniti, to je važno, ono, tako da evo, neka ponesu najbolje ono što je bilo, možda da i nije, neka isto iskoriste u svoju korist da im se to više ne ponovi.
2: Evo, Samire, čuli smo našu dragu Aretu, evo, ja sam se sad stvarno začudila, prvi put sam čula da ona može imati neki loš dan, uvijek ju vidimo vedru i dobro raspoloženu, ali evo, krasno događanje, večeras u dječjem kazalištu, tko može, neka poprati ove mlade ljude.
1: Ma znaš što, uvijek mi Areta zrači nevjerojatnom toplinom, a kad je slušam, pa je i ovaj put stvarno bilo tako dok je govorila o ovim mladim ljudima s kojima radi, pa što drugo reći nego hvala joj i hvala tebi, Monika, što si je dovela u naš eter.
2: Do slušanja.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Nova domaća glazba.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatski nogometaši svoj će sedmi nastup na svjetskim prvenstvima početi dvobojem protiv Engleske u Dallasu. Kapetan Luka Modrić ističe kako su spremni. Prva utakmica je najvažnija, dodaje izbornik Zlatko Dalić.
2: Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima.
3: Svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više, prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
0: Utakmica počinje u 22 sata. O vatrenima i u emisija Sada vlada prvog programa Hrvatskog radija, u kojoj je gostovao ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Posjetio je kamp vatrenih u Aleksandriji i dojmovi su odlični, predviđanja optimistično.
4: Ja sam se i vratio jučer iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Washingtona, odnosno iz Aleksandrije, gdje je naš kamp, gdje smo imali jedan veliki promotivni događaj, jedna proslava, povijest međusobnih odnosa između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, i to najviše kroz povijest, jednim dijelom kroz turizam. Imao sam priliku provesti dosta vremena s našim dečkima. Jako su spremni, jako su fokusirani, rade ozbiljno. Mislim da i kod njih onako jedna pozitivna nervoza, jedva čekaju da zaigramo. Tako da, evo, ja se nadam da će biti tekako uspješna danas utakmica.
0: Sabor raspravlja o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke, Anti Žigmanu. On je dosad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Bude li sutra izglasan, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujišića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Vladajući hvale kandidata za novog guvernera, iz oporbe stižu kritike. Državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić i Dalibor Paus iz IDS-a.
5: Kad se danas osvrnemo na cjelinu mandata doktora Ante Žigmana, možemo zaključiti kako iza sebe ostavlja instituciju koja je međunarodno vidljivija, stručnije profilirana i snažnije pozicionirana nego što je bila u trenutku kad je preuzimao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. To je ujedno i najvažnije mjerilo svakog mandata, jer ostavlja instituciju jačom nego što ju je zatekao.
6: Poštovana državna tajnice, kako ste vi popisali gospodina Žigmana, trebalo bi mu dignuti spomenik, jer jednostavno je osoba s visokog integriteta i vjerodostojnosti kakav guverner i treba biti. No, ono što znamo iz povijesnog pregleda njegovog poslovnog puta, ipak na neki način narušava malo taj integritet i tu vjerodostojnost. Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali, i to ne pojedinačno nego u masovnim slučajevima sa vrijednosnim papirima i obveznicama. Pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura zraka do 30 stupnjeva. U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 26 stupnjeva, relativna vlažnost je 50%, tlak zraka 1018 hektopaskala i puše zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ako ovoga vikenda želite pobjeći s kauča, doživjeti nešto potpuno drukčije i osjetiti pravi baranjski adrenalin, imamo sjajan prijedlog. Najavljujemo u idućim minutama događaj koji spaja sport, prirodu, pivo i disco 80-ih. Na biciklističku utrku Brut Baranja Rural Trail pozvat će nas direktor turističke zajednice Baranje Matej Perkušić, koji je s nama na telefonskoj liniji. Matej, dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: Dakle, za one orne i voljne nudi se vikend pun akcije. Sve počinje već u petak i to nečim jako primamljivim. Čujem da spajate izlet u Karanac, kraft pivo i džez.
1: Tako je. Znači, da ne bi samo ostalo na suboti, suboti volimo proširiti cijelu priču i na dan ranije i u 17 sati za sve zainteresiranje, od biciklistička vožnja, od Belog Manastira do Karanca, gdje će se obići kraft pivovara Pivara i zapravo će se moći degustirati kraft piva. Evo, moram naglasiti, to je naša prva kraft pivovara na području Baranje i jako smo sretni radi toga da polako, osim vinske destinacije, polako uvodimo i pivo u ponudu naše bogate baranjske gastronomije. Nakon toga, kad ste malo izdegutirali piva, vratite se u Beli Manastir i na lokaciji iznad gradskih bazena u Belom Manastiru će se održati jazz koncert na kojem će nastupiti naš poznati jazz glazbenik s područja Belog Manastira, gospodin Goran Jurić, gospođa Zrinka Barić koja će pjevati i njihov gost Janko Novoselić. Koncert će trajati od 8 do od 20 do 22 sata. To je što se tiče samog petka.
0: U petak, dakle, na Brutu brutalan intro, no subota je rezervirana za ono glavno, gdje je zborno mjesto i kako će izgledati sam dan. Kako ste sve skupa zamislili?
1: Znači, 6. Bruto ove godine, doslovce bit će brutalan, staza će biti ove godine 53 km za one koji to mogu proći. Od 8 ujutro za sve goste koji dolaze iz raznih dijelova Hrvatske, a i Europe, evo mogu naglasiti da ove godine imamo sudionike i iz Njemačke, i iz Nizozemske, Mađarske, Bosne i Srbije. Preko 150 natjecatelja za sad prijavljeno, nadamo se još. Svi će oni od 8 do 11 moći popiti kavu da se razbude, registrirati se između 12 i 14 sati. Za to vrijeme dok se oni registriraju, u 14 do 14.15 Osječki puhački orkestar će im prigodni mini koncert održati, pa ćemo ih pozdraviti, eto, kao u ime organizatora. A nakon toga start Brut Beli Manastir 2026. kreće u 14.30. Od 5

0: 16.30 očekujemo ulazak prvih sudionika, oni koji će biti, koji su možda malo manje u formi, znači koji će voziti Brut 25, a u 16.45 očekujemo ulazak ovih natjecatelja koji će voziti Brut 50. Svi oni će se naravno istrošiti, pa ćemo im poslije toga ponuditi pasta party ručak za sve natjecatelje. Nakon toga između 17.30 i 18.30 proglasiti pobjednike i završit će se time cutom, krajnjim službenim mjerenjem vremena. Međutim, to je sportski dio. Kako smo krenuli u petak sa zabavnim dijom, isto tako ćemo imati zabavni dio i u subotu. Prvo ću naglasiti za sve one koji dolaze sa svojim najmlađima, sa svojim ališanima, da smo i za njih predvidjeli bogat program, odnosno imat će svoju malu utrku, Brutić. A od 12 do 12.45 za djecu od 1. do 8. razreda osnovne škole će biti prijava, dobit će upute od direktora utrke, a u 13 sati će krenuti start utrke Brutić 26, koja bi trebala završiti do 13.30. Za njih je mala staza, prilagođena našim najmlađima i dobit će naravno prigodne nagrade i priglasit ćemo ih pobjednicima i svim onima koji su sudionici. Isto tako, za svu onu djecu koja ne žele se voziti biciklima, od 13.30 do 18 sati Brutić ekipa će provoditi animacijske igre, kreativne radionice i knjizove znanja i spretnosti za sve onu djecu, a i roditelje koji isto tako ne žele voziti bicikl, a opet žele jedan predivan dan provesti u prirodi uz finu hranicu i piće. Znači moće igrati razno razne igrice i kvizove. Kad smo završili s dnevnim dijelom, u 20 sati imamo event koji se zove Brut & Roll. To je nastup 3 DJ-a, vrtit će se ploče disco 80-ih, nastupat će nam DJ Desko, DJ Sike i DJ Šipac iz Osijeka. Vinilne ploče će se vrtit većinom disco 80-ih, gotovo 99%. A pozivamo i sve one koji žele doći na ovaj event, ili zadnji put je bilo fenomenalno na disco večeri. Primjereno se obucite, znači zvonce hlače, šarene košulje, ako imate perike da sa afro frizurom, stavite periku, ako nemate brkove, probajte pustiti brkove do subote. Tako da svi gosti sa svojom odjećom se prilagode i da odoživlje bude kompletan kao u Studio 54 u New Yorku svojedobno.
1: Bicikliranje, pivo, džez, dječje radionice i disco 80-ih, Baranja stvar ima sve ovog vikenda. Ako već niste isplanirali vikend, pa čak ako i jeste, mislim da smo vas nagovorili da malo prilagodite planove i ne propustite Brut Baranja Rural Trail, o kojem smo sve najbitnije doznali od direktora turističke zajednice Baranje Mateja Perkušića. Hvala na ovoj radijskoj pozivnici i dobar provod u petak i subotu.
0: Hvala i vama i još jedan poziv svim slušateljima radija. Pozdrav.

0: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Radio Osijek. Dobar dan!

0: Znate da se naš mikrofon svugdje nađe, pa smo tako obišli i jedno dosta poučno okupljanje koje je danas organizirano u Osijeku. Kako financirati sljedeću fazu rasta bez prevelikog zaduživanja? Razmišljate o investitorima ili burzi, ali ne znate koji je prvi korak. Neke su to tema i dvojbi koje su u Osječkom uredu Hrvatske udruge poslodavaca okupile poduzetnike na predstavljanju projekta Sandbox put na tržište. Provode ga Ministarstvo financija Republike Hrvatske i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uz partnerstvo s HUP-om, a izdvajamo što su rekli Ivan Sarić iz HUP-a, Ivana Tomašić iz HANFE, Ivan Majić iz Zagrebačke banke, te primjer žita o kojem je govorio Joza Ljubičić.
1: Zašto? Zato što želimo svojim članovima isto ponuditi mogućnosti koje naše regulatorne institucije, u ovom slučaju HANFA, pomaže našim gospodarstvenicima, našim članovima kako izaći na tržište kapitala. Slijedom toga se zahvaljujem HANFA i Ministarstvu financija koje smo organizirali ove regionalne radionice što smo danas ovdje u Osijeku, da i našim gospodarstvenicima s ovog područja damo priliku objasniti koje su to prednosti, a naravno i nedostaci i što je sve potrebno kako na najlakši način izaći na tržište kapitala.
2: Sad ovo što smo koncentrirani u ovom projektu Sandbox, posebno u ovoj pilot fazi, je u biti na mikro i mala srednje velika poduzeća koja možda nisu u dovoljnoj fazi zrelosti da bi išli na IPO. Zato naš Sandbox pokriva i opcije financiranja putem fondova poduzetničkog kapitala. Znači nije samo ciljano predstaviti financiranje putem IPO-a i izdanja obveznica, nego smo se isto tako skoncentrirali na neke alternativne načine financiranja.
3: Mi kao savjetnik na hrvatskom tržištu i zapravo vodeći agent izdanja u nekoliko najprominentnijih transakcija na dioničkom tržištu kapitala, to je prije svega možda najrelevantnije za ovu regiju, to je IPO Žita, koji je zapravo bio najveći IPO privatne kompanije u povijesti Hrvatske, a tu bih spomenuo i trenutno i aktualni SPO, odnosno sekundarno izdanje dionica Boska, koje je uspješno privedeno kraju u smislu knjige upisa prije koji dan, i u tom smislu ćemo prenijeti nekakva svoja iskustva kao vodeći agent izdanja i savjetnik u smislu IPO-a kao logične faze financiranja razvoja poduzeća u jednom trenutku, pogotovo za nekakve srednje i veće kompanije i u ovoj regiji kao i ostatku Hrvatske.
4: U svakom slučaju, prednosti IPO je to što tvrtka doživljava kroz IPO jednu određenu transformaciju. Znači, to nije samo najvažnija stvar, kroz IPO tvrtka prikuplja dodatni kapital za rast, što ste vidjeli zadnjih godinu dana, Žito od izlaska na burzu do danas, koliko je akvizirao firme i investirao, što dobijete novi kapital, a s druge strane to omogućava određenu profesionalizaciju tvrtke i nastavlja omogućuje dalji rast tvrtke, jer tvrtke su koje nastaju poduzetnički vezane svog poduzetnika. U jednom trenutku taj poduzetnik normalno kako godine idu, dolazi u neke godine, pitanje je šta će dalje biti sa tvrtkom. IPO omogućava da tvrtka i dalje nastavlja poslovat, da se profesionalizira, da dobiva određene nove investitore unutar koji imaju drugačiji pogled na biznis i na poslovanje i koji su određeni korektiv upravi i vlasniku u nekim budućim poslovima. Tako da to je, to su dvije osnovne stvari. Kapital i profesionalizacija firme. Imate više odluka kako rasti. To je odluka vlasnika, znači mora biti vlasnik spreman u glavi, da ne mora sve sam više raditi, već ima još nekoga s kim se mora konzultirati. I druga stvar, mora tvrtka biti na toj razini gdje je profesionalno upravljanje, gdje novi samo u tom jednom čovjeku, gdje se mora transformirati da bi mogla izaći na tržište kapitala.

0: Okrugli 60. Đakovački vezovi pred nama su, a jedan od programa koji je na neki način tradicionalno dio ove nadaleko poznate manifestacije jesu i Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara koje će se danas i sutra održati, i to po 29. put. Što nam sve donosi dvodnevni program koji organiziraju Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika Ogranak Slavonsko-Baransko-Srijemski? Reći će nam predsjednik društva Mirko Čurić, koji je s nama na telefonskoj liniji. Gospodine Čuriću, dobar dan.
1: Dobar dan, evo, dobro ste primijetili da se ova manifestacija održava uoči Đakovačkih vezova. Tadašnji utemeljitelji manifestacije, pogotovo Stanislav Marijanović i Marinko Zirnu, su htjeli da to bude baš ovaj termin, koji je, ajmo reći, malo i bremenit činjenicom da se dosta toga događa u ovo vrijeme, ali nekako kad krenete sa nekakvim programom i kad on se ustali u tom terminu, teško je to mijenjati, tako da unatoč nekakvim idejama da se promijeni, ostali smo ovdje. Pa evo, dva dana kao i traju susreti kao i svih ovih dosadašnjih godina. Program vjerujemo da će biti zanimljiv. Kažem, kad smo počeli, bilo je prvo pitanje može li se o nečemu što je književna kritika govoriti kvalificirano kroz nekoliko godina pa i desetljeća, pa na kraju se ispostavilo da može. Prošle godine smo se bavili književnom kritikom i umjetnom inteligencijom, što je nešto što nas sve zaokuplja, ne samo ljude koji se bave umjetničkim radom, nego i one koji se bave najobičnijim poslovima, tako da smo pokušali odgovoriti na to pitanje. Ove godine nam je tema okruglog stola književna kritika i kulturni ratovi. To je jedan ovako pojam koji je došao naravno izvana kod nas i koji se pokazuje kao, manifestira se zapravo u stvarnosti naše društvene književne zbilje, gdje imamo situaciju pojednostavljeno da se autoricu više ne vrednuje prema vrsnosti književnog teksta, nego prema tome gdje pripada, kojem taboru, koju temu obrađuje, kako je ideološki orijentiran, i smatramo da je potrebno o tome malo porazgovarati, a o tom će porazgovarati troje stručnjaka: doktorica Jasna Horvat iz Osijeka, doktor Igor Gajin također iz Osijeka i naš poznati kritičar i društveni komentator Matija Štahan, kojeg ljudi znaju iz onoga Petoga dana. Tako da, evo, vjerujemo da će to biti jako zanimljivo. Predstavit ćemo i novu knjigu iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića, ne slučajno, naravno ne predstavljamo u kontinuitetu takva djela na susretima, ali nagrada koju dodjeljuju naši susreti zapravo je nagrada imenovana po Juliju Benešiću, tako da će prirediteljica Tea Rogić Musa i Božidar Petrač približiti ne samo ovo djelo Julija Benešića našoj publici koja i poznaje dosta njega, nego ćemo zapravo vidjeti zašto je ova nagrada dobila ime po Benešiću i kolika je zapravo težina i njegovog imena danas, ali same te nagrade. Kraj prvog dana uvijek je za dodjelu nagrada i priznanja Julija Benešića, pa evo, možemo reći da je povjerenstvo kojim predsjeda dr. Goran Rem odradilo ponovno svoj posao i da možemo reći, evo, ekskluzivno, vi ste prvi koji ste nam se javili da damo izjavu prigodom ovih susreta, pa ćemo onda prvima i objaviti da je nagradu Julija Benešića dobila vinkovačka kritičarka doktorica Vlasta Markacović za knjigu Krug perom, gdje je ona zaista sabrala cijeli niz vrsnih kritika, ne samo nekih velikana hrvatske i svjetske književnosti, nego se pozabavila i ovom našom lokalnom slavonsko-baranjskom srijemskom književnom scenom. A povelju uspješnosti, kao i prošle godine kada smo dodijelili dvije povelje, dodijelit ćemo i ove godine dvoje autora. Jedan od njih je Božica Zoko, književna kritičarica, književnica iz Gradišta kod Županje, jedna vrsna autorica koja ovako objavljuje zaista jako veliki broj kritika, vrlo ustrajno piše, antologijska pjesnikinja i tako dalje. I Matija Štahan za svoju knjigu Uskrsnuće autora, koja je objavljena prošle godine, jedan mladi autor sa 30 i nešto godina koji daje nekakve svježe uvide ne samo u književnu tradiciju, nego i u hrvatsku književnost uopće. Drugoga dana ćemo predstaviti zbornik književnih kritičara 28, znači 29. su susreti, zbornik je uvijek godinu dana iza izlazi, tako da imamo jedan broj manje u tom nazivu. Ove godine je tema radovi sa prošlogodišnjeg skupa i cijeli niz književnih kritika naših autora Mate Nedića, Božice Zolko, Vlaste Markastović, Darije Matajić, Agičić, Blaženke, Prloše Đuravid, Marovića i tako dalje. U ovom proslovu koji sam napisao sam da je naša manifestacija ona koja okuplja i neistomišljenike, što je u hrvatskoj kulturi danas netipično, jer danas imate dojam da svaka manifestacija okuplja samo istomišljenike i da zapravo sve manje je tog dijaloga, a mi u Đakovu želimo biti upravo mjesto dijaloga, pa i svađa ako treba, ali da to bude svađa koja je primjerena kulturi, književnosti i kakvih je na hrvatskoj kulturnoj sceni bilo jako puno, a i mislimo da je to ponekad i poticajno. I završit ćemo sa predstavljanjem dvije knjige. Jedna je Traganje za samim sobom Božidara Brezišaka Bagole i nova čitanja tradicije Božidara Petrača. Tako da evo, jedan program koji uvijek jednako objedinjuje dodjele nagrada, okrugli stol, predstavljanje zbornika i knjiga. Mislimo da će biti zanimljivi. Pozivamo publiku, evo i Osijeku i diljem Slavonije i Baranje, da dođu, slobodan je ulaz i da poslušaju što se tu ima reći.
0: Najprije vama hvala na ekskluzivi, a onda i čestitke Vlasti Markasović, Božici Zoko i Mati Štahanu. I još samo provjera, svi programi održavat će se u gradskoj knjižnici i čitaonici u Đakovu.
1: Tako je, to je mjesto koje je najčešće bilo naš domaćin, tako da ove godine, evo iduće godine su 30. pa ćemo možda tim povodom biti malo u nekom svečarskom tonu sa možda nekim dodatnim prilozima i slikovnim i glazbenim, ali o tom potom, treba prvo odraditi ovogodišnje susrete.
0: Dakle, za svakoga tko voli dublje promišljati, bit će to sjajna dva dana. Znam da su svi ti programi besplatni, baš kao što su besplatni i programi Đakovačkih vezova. Vjerujem da se uvelike radi na scenskoj slici kojom će biti otvorena manifestacija.
1: Pa evo, mi smo sa svoje strane, ja sam to već odavno završio, jer zapravo je smisao ovog rada scenarističkog da program bude završen nekoliko mjeseci prije početka manifestacije. Glumci predvođeni Darkom Milasom rade svoj posao, glazbeni dio Tomislav Radičević sa suradnicima snimaju autore, autorice, kudove koji će nastupiti, tako da evo, televizija će prenositi izravno program, tako da smo svi već u velikom poslu, cijeli niz događanja, 60. su Đakovački vezovi, želimo i ovoj godine zapravo odati malo priznanje, malo više priznanja nego recimo kada smo to imali u 50. vezovima, zato što za ovih 10 godina jako puno značajnih osoba koje su obilježile Đakovačke vezove više nisu među nama. Recimo, na tim 50. Đakovačkim vezovima nastupili su Vera i Kićo, koji su praktički pratitelji vezova od početka. Već sad više nemamo ni njih dvoje na pozornici, nemamo ni većinu ljudi koji su osnovali Đakovačke vezove, čak ni oni iz onog nekog drugog, trećeg ešalona praktički više nisu s nama, tako da smo zaključili da je potrebno i našem gradu, ali i publici pokazati kako je zapravo došlo da se formira ta manifestacija i zašto je ona uspješno provedena sve ove godine i zašto vjerujemo da će biti uspješna i dalje, jer ako pogledate Đakovačke vezove, pa ja mislim da nikada nije bilo više publike na događanjima nego sada, što je jedan veliki fenomen, jer u početcima vezova se razmišljalo da to bude bijenalno, kako ćemo svake godine, neće tu biti interesa i tako dalje. Evo, pokazalo se da interes itekako postoji i da je ono što je dobro zasađeno, raste, potrebno je samo ovako da mi koji smo naslijedili te naše prethodnike malo to i zaljevamo i da pazimo da to raste u pravom smjeru.
0: Da, ovo je doba godine kad svi putevi polako vode u srce Slavonije i tekako ćemo i mi, naravno, idućih tjedana svračati, a za početak pozvali smo na 29. susrete hrvatskih književnih kritičara, zapravo pozove predsjednik društva hrvatskih književnika ogranka Slavonsko-Baransko-Srijemskog Mirko Čurić. Znam da ste u gužvi, hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Hvala i vama što nas pratite. Jako je bitno da manifestacija ima i taj dio vidljivosti u javnosti. Evo, svaki put nas pratite i hvala vam puno na tome.

0: I točno je podne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju večeras očekuje prvi nastup na svjetskom prvenstvu. U Dallasu će naša reprezentacija od 22 sata odmjeriti snage s Engleskom, a kao i uvijek, za naše će se vatreno navijati u Osijeku. U Turđi će biti postavljen veliki video zid gdje će se pratiti utakmica naše reprezentacije. Grad je dao suglasnost ugostiteljskim objektima za produženo radno vrijeme kada su utakmice reprezentacije. U danima kada igra reprezentacija i pješački će most u Osijeku osvijetliti u već prepoznatljivim crveno-bijelim bojama. Evo što od večerašnje utakmice očekuju Osjećani.
2: Pobjedu, šta drugo? Očekivanja da pobjedi i da da go, ko god bi bilo, ali samo da daju go.
3: 2-0. Modrić i ovaj, kak se zove, Guardiolo.
4: Pobjeda Hrvatske.
5: Ko će zabiti?
4: Pa, ako Bog, da, Sučić i nek bude Kramarić.
5: A što očekujete od Hrvatske općenito na svjetskom prvenstvu?
4: Pa, najmanje četvrtfinale. I eto, šta Bog da i sreće junačka.
5: A večeras gledate to?
4: Naravno, tako je.
5: Minimalno 2-0 za nas. Ko bi mogao zabiti?
4: Pa, mislim da bi Kramarić i Sučić.
5: Što očekujete od Hrvatske na prvenstvu?
4: Sve. Sve. Sve pomalo.
5: Do kraja idemo i na to smo i navikli jedino. Eto.
4: E, gdje gledate utakmice?
5: Pa, kući. Kući, na platnu.
4: Vukovaru.
5: Uz Janje, u Vukovaru, da.
4: Super.
5: Da, da. A što ti kažeš?
6: E, ja kažem na... da i Hrvatski.
5: Hoće Hrvatska pobijediti?
6: Da.
0: Na današnjoj koordinaciji s gradonačelnicima i načelnicima županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak izdvojila je dvije najvažnije teme: izgradnju sportske infrastrukture i pripremu za izgradnju novih vrtića u županiji.
7: Ono što su danas najvažnije teme je i dodjela financijske potpore od strane Osječko-baranjske županije za ulaganje u sportsku infrastrukturu. Jedinice lokalne samouprave prijavile su se nama na javni poziv sa 25 različitih programa, te ćemo danas dodijeliti ugovore u iznosu od 320.000 eura. Ugovori se odnose na poboljšanje dostupnosti sportske infrastrukture, dakle govorimo o javnim sportskim terenima, sportskim igralištima i potpore njihovim sportskim klubovima, kako bi unaprijedili stanje same infrastrukture i kako bi omogućili bavljenje sportom dostupnim svim svojim stanovnicima. Osim toga, Osječko-baranjska županija prati i sve one druge programe kako smo i najavili za potporu našim jedinicama lokalne samouprave, te od danas raspisujemo i javni poziv za potpore u izgradnji ili dogradnji dječjih vrtića.
0: Rast troškova života te posljedice koje inflacija ostavlja na hrvatske građane bile su tema konferencije zajedničke kampanje Plenkovićeva inflacija SDP-a i Možemo održane u Osijeku. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić istaknuo je da je Slavonija regionalno nejednaka s ostatkom Hrvatske, te dodao da je to posljedica dugogodišnjih pogrešnih politika i ulaganja. Koordinatorica platforme Možemo Sandra Benčić poručila je da su banke dobitnici inflacije za koju je, kako kaže, odgovoran premijer Andrej Plenković.
8: Ulaganja su bila linijom manjeg otpora i nitko se nikada nije zapitao u Vladi Republike Hrvatske. Ok, dobili smo 10 milijardi eura sredstava. Koliko je na određenim infrastrukturnim projektima ovdje hrvatske komponente? Koliko je hrvatske plastike, hrvatskog željeza? Koliko je hrvatskih dodatnih proizvoda? A koliko je stvari iz uvoza? Da li Slavonija više proizvodi hrane? Ili, nažalost, uvozimo 3 milijarde eura više hrane nego što je izvozimo?
9: Postoje dobitnici ove inflacije. To su banke koje su zaradile, ni orajući ni kopajući, u ovih nekoliko godina preko 2 milijarde ili blizu 2 milijarde eura. I sada taj isti Plenković, koji je po nama apsolutno odgovoran za ovu inflaciju, umjesto tih dobitnika, koga proziva? Ko su njemu krivci za inflaciju? Bolničari, medicinske sestre, vatrogasci, učitelji, profesori kojima će zamrznut plaće. Zamrzavanje plaća sa inflacijom od 5% znači realni pad plaća od 5%. Jesu li ti ljudi to zaslužili?
0: Poduzetnicima omogućiti da dobiju besplatnu stručnu procjenu svoje spremnosti za financiranje putem tržišta kapitala cilj je projekta Sandbox Put na tržište, danas predstavljenog u Osječkom uredu Hrvatske udruge poslodavaca, koja ga provodi u suradnji s Ministarstvom financija i Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga. Glavna savjetnica u sektoru za superviziju tržišta kapitala u HANFA-i, Ivana Tomašić.
7: Sad ovo što smo koncentrirani u ovom projektu Sandbox, posebno u ovoj pilot fazi, je u biti na mikro i mala srednje velika poduzeća koja možda nisu u dovoljnoj fazi zrelosti da bi išli na IPO. Zato naš Sandbox pokriva i opcije financiranja putem fondova poduzetničkog kapitala. Znači nije samo ciljano predstaviti financiranje putem IPO-a izdanja obveznica, nego smo se isto tako skoncentrirali na neke alternativne načine financiranja.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija, kao što smo rekli, u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu. Više, Vladimir Horvat.
10: Hrvatski nogometaši svoj će sedmi nastup na svjetskim prvenstvima početi dvobojem protiv Engleske u Dallasu. Kapetan Luka Modrić naglašava kako su spremni za svjetsku smotru.
11: Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima.
10: Izbornik Zlatko Dalić.
12: Svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
10: Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na našem drugom programu, a posebna emisija uoči utakmice u 20:30. Leo Messi postao igrač s najviše pogodaka u povijesti svjetskih prvenstava, postigavši hat-trick u slavlju Argentine protiv Alžira od 3:0. Mbappé je predvodio Francusku u slavlju protiv Senegala od 3:1, a Holland Norvešku u slavlju protiv Iraka od 4:1.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura zraka do 30 stupnjeva. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 27 stupnjeva, relativna vlažnost je 41%, tlak zraka 1018 hektopaskala i puše jugozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: 83 su mu tek, tako bismo mogli započeti priču o glazbeniku koji danas slavi taj rođendan, a čiji ćemo jedan od najvećih hitova onda i slušati baš u idealan čas jer nam se Kopika otvara u subotu. Pjesma je dakako Copacabana, a on je Barry Manilow, pjevač koji je izgradio nevjerojatnu karijeru s više od 80 milijuna prodanih ploča. Zapravo netočno je reći da je samo pjevač, jer riječ je o svestranom

glazbeniku, skladatelju i producentu koji je karijeru počeo u Njujorku pišući kazališnu glazbu i za reklame, ključni trenutak dogodio se onda 1971. kada postaje glazbeni aranžer za Bette Midler, što mu otvara vrata diskografskih kuća. Prava manilomanija započinje sredinom 70-ih megahitom Mandy, nakon čega niže još bez vremenskih hitova poput Copacabane i Can't Smile Without You. Danas uživa status istinske živuće legende Las Vegasa, gdje je srušio povijesni rekord Elvisa Presleya po broju nastupa u prestižnoj dvorani International Theater. A mi slušamo pjesmu Copacabana, koja je 2 godine mlađa od naše Kopike, koja u subotu slavi 50.

Osijek. Osvježava.

0: Ja sam Daniela.
1: Ja sam Jole.
2: Pozdrav svima, ja sam Lidija Bačić.
3: Pozdrav svim slušateljima od vaše Jelene Rozge. Pusa.
4: Ovo je Radio Osijek.
5: A sad evo nam jedne glazbene premijere u programu Radio Osijeka. Točno u podne Domenika je na svom YouTube kanalu objavila spot za pjesmu Muško klasično. A evo mi ćemo biti među prvim radijskim postajama koje će ju zasvirati. Iako se ljetni singl zove tako kako se zove, sama kaže kako to nema nikakve veze s njezinim partnerom. A još je ponešto rekla, pa je najbolje da čujemo kako je sama najavila tu pjesmu za koju je spot inače sniman na Čiovo. Domenika Žuvela najprije nam znači kratko govori, a onda će i zapivati.
6: Manova pjesma Muško klasično na duhovit način opisuje ljubavne odnose i situacije u kojima se svatko može pronaći, bilo da je s jedne ili s druge strane priče. Iza pjesme stoji Natko Smoljan, koji je kroz duhovite i pitke stihove uhvatio ono što mnoge žene prepoznaju na prvu, ono famozno muško klasično. Nadam se da će zarazna melodija, ritam i refren koji ostaje u glavi nakon prvog slušanja zajedno s ljetnim spotom pronaći svoj put do slušatelja i da ćemo svakako na ovu pjesmu pjevati plesat zajedno na mojim ljetnim koncertima. Ja sam Domenika, a ti premjerno slušaš moju novu pjesmu na valovima Radio Osijeka.

0: 27 nam je stupnjeva u gradu, ali vidim da je za večeras vremenska prognoza malo klimava i postoji mogućnost da bi kakvi pljuskovi mogli pokvariti gledanje utakmice na otvorenom, iako nadajmo se da ipak neće i da će sve proteći onako kako priželjkujemo. A kao što znate, uz produženo radno vrijeme ugostitelja u dane kada igra reprezentacija, grad Osijek dao je suglasnost da se postavi i veliki ekran na Trgu Svetoga Trojstva u središtu tvrđe, koji tamo naravno već čeka da se smrači i da se navijači počnu okupljati. Također u dane kad igra reprezentacija, pješački će most svijetliti u crveno-bijelim bojama i uglavnom sve više manje spremno, samo kad bismo još kazaljku na satu mogli ubrzati, ali dobro, bar je stigao taj dan kad naši igraju protiv Engleza. A evo, podsjetit ćemo kratko i što je o produženom vremenu kafića u danima kada su utakmice Hrvatske rekao gradonačelnik Ivan Radić.
1: Za kafiće, barove i restorane omogućit ćemo produljeno radno vrijeme tijekom utakmica Hrvatske na svjetskom prvenstvu, kako bi naši građani mogli zajedno navijati i slaviti uspjehe naše reprezentacije. Stoga to znači da za utakmicu s Engleskom, koja se igra 17. lipnja, lokali će moći raditi do 2 sata iza ponoći, za Panamu 24. lipnja do 5 ujutro i za Ganu 27. lipnja do 3 ujutro. Mi svi navijamo, sigurno smo i želimo da Hrvatska prođe dalje i nadamo se da ćemo moći odobravati produljenje radnog vremena i u finalu, jer hrvatska reprezentacija je, kao što znamo, uvijek dobrodošla u Osijeku. Mislim da nigdje nije im dobra atmosfera kao u Osijeku i kako ih se primi u Slavoniji i Baranji, a hrvatska nogometna reprezentacija je uistinu puno sreće, radosti i zajedništva dala hrvatskom narodu, stoga punu našu podršku će imati.
0: Ugostitelji su naravno više nego spremni, a za navijače uopće ne treba sumnjati. Naš je Marin malo prošetao osječkim ulicama i pitao ih za prognozu.
2: Pobjedu, šta drugo? Očekivanja da pobjedi i da da go kogo bi bilo, ali samo da daju go.
3: 2-0. Modrić i Guardiolo.
4: Pobjeda Hrvatske.
5: Ko će zabiti?
4: Pa, ko Bog, da, Sučić i nek bude Kramarić.
5: A što očekujete od Hrvatske općenito na svjetskom prvenstvu?
4: Pa, najmanje četvrtfinale. I eto, šta Bog da i sreće junačka.
5: A večeras gledate utakmicu?
4: Naravno, tako je.
5: Minimalno 2-0 za nas. Ko bi mogao zabiti?
4: Pa, mislim da bi Kramarić i Sučić.
5: Što očekujete od Hrvatske na prvenstvu?
4: Sve
5: do pomalo. Kraja. Do kraja idemo i na to smo i navikli jedino. Eto. E, gdje gledate utakmicu?
4: Pa, kući, na Platnu.
6: U Vukovaru.
4: Uz Janje, u Vukovaru, da.
5: Super.
4: Da. Što ti kažeš?
7: Ja kažem da i Hrvatski.
5: Hoće Hrvatska pobijediti?
7: Da.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Ovo je Radio Osijek.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatski nogometaši svoj će sedmi nastup na svjetskim prvenstvima početi dvobojem protiv Engleske u Dallasu. Kapetan Luka Modrić ističe kako su spremni. Prva utakmica je najvažnija, dodaje izbornik Zlatko Dalić.
2: Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima.
3: Svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
0: Utakmica počinje u 22 sata, navijači su već sinoć priredili spektakl na ulicama Dallasa. Poslušajmo očekivanja američkih Hrvata kao i navijača iz domovine.
4: Jan Vodopić ovdje, rođen u Chicagu, ovdje došao u Dallas. Čekam vidjeti naš dragi vatreni, da imamo lijepu pobjedu.
5: Bog, ovdje Dejan iz Njorka, a došao sam jutros i očekujem pobjedu.
6: Mi smo iz Calgaryja, Alberta, Kanade. I eto, došli smo tu na paradu, veselice, pokazati naše boje i sve i navijat za Hrvatsku. Ajmo Hrvatsku!
7: Pobjedu, šta drugo? Očekivanja da pobjedi i da da go, kogo bi bilo, ali samo da daju go.
8: 2-0, Modrić i ovaj, kak se zove, Guardiolo.
9: Pobjeda Hrvatske.
0: Ko će zabiti?
9: Pa, ko Bog, da, Sučić i nek bude Kramarić.
0: Splitska policija potvrdila je da je danas uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći u kojoj su u nedjelju poginule 4 osobe. Sumnjiči ga se da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa, ugrožavanje posebnih vrsta prometa. Nakon dovršetka istraživanja uz kaznenu će prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku. Hrvatska komora dentalne medicine osmislila je javnozdravstveni projekt Zdrav osmih za svako dijete s posebnim naglaskom na djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Danas aktivnosti provode u Osječkom centru za pružanje usluga u zajednici Klasje, a cilj je projekta podizanje svijesti o važnosti oralnog zdravlja djece. Osobito ističu prevenciju, a u sklopu projekta osigurani su i preventivni stomatološki pregledi za svu djecu centra. Izdvajamo što su u našem programu rekli ravnatelj centra Iva Bistrović i predsjednik područnog sjedišta komore dr. Miroslav Sikora.
10: Beskrajno je važno u svakoj obitelji govoriti o prevenciji zubnih nekakvih teškoća, ali i razvoju higijenskih navika, a u ustanovi poput naše osobito, nekako na entu potenciju važnije, jer smo mi zapravo njima sve. Ako su došli iz obitelji u kojima možda okolnosti nisu bile povoljne ili resursi nisu bili takvi da su mogli to činiti, onda u našoj ustanovi to moramo i ispraviti i korigirati i još dodatno potencirati, a često to nam je i teško jer je veliki broj djece na malen broj zapravo odgajatelja, ali zapravo nama je sad danas, mislim da smo najponosniji jer smo mi vrlo vjerojatno jedini kojima stomatolog došao u kuću.
11: Tu je uvijek najbitniji taj neki prvi kontakt sa doktorom dentalne medicine i uspostavljanje odnosa između malih pacijenata i svojih doktora i u principu da razbijemo da nema to nekog straha. Jel ne treba čekati, što nažalost često bude slučaj, da se kod stomatologa priputi da kad je neki problem.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano uz maksimalnu temperaturu do 30 stupnjeva. U Osijeku u trenucima mjerimo 28, relativna vlažnost je 38%, tlak zraka 1018 hektopaskala i puše zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: A kako nam se zasad u prometnom smislu razvija ova navijačka srijeda, što bi bilo dobro znati ako ste za volanom ili ako ćete uskoro na kakav put, upravo ćemo doznati jer smo na izvoru informacija. U Hrvatskom autoklubu s nama je Andre Prosoli. Andre, dobar dan.
2: Hvala lijepa, evo, pozdrav vama, svim vašim slušateljima, naravno svim vozačima.
1: Kakva je aktualna situacija na cesti?
2: Pa i nije tako loša ako izuzmemo par prometnih nesreća koje su evo danas tijekom dana bile na našim cestama. Za sada ništa strašno, ali evo ga, da se to ne bi ponavljalo do večernjih sati, kada naravno svi iščekujemo meč Hrvatske i Engleske u Dallasu. Eto, vozite oprezno, budite oprezni, još uvijek je lijepo vrijeme, mada su meteorolozi najavili za danas poslije podne i večernje sate ponegdje mogućnost kiše. Za sada se vozi uz povoljne vremenske uvjete, ne samo u Slavoniji, Baranji i Srijemu, već u ostatku lijepe naše. Dosta prometa ima, pogotovo na autocesti A3 Bregana Lipovac. To je autocesta s najviše tranzitnog prometa tijekom cijele godine. Dosta toga prometa ide prema istoku, pogotovo prema graničnim prijelazima, gdje već sada ima dosta guži, pogotovo u prometu teretnih vozila, više satna čekanja u oba smjera. Što se tiče grada Osijeka, za sada je sve u redu. Osječka obilaznica, ima nešto prometa na ovim važnijim gradskim ulicama, ali ništa strašno. Slična je situacija i na autocesti A5. Što se tiče evo današnjega dana, moja prognoza 2-1 za Hrvatsku, navijat ćemo evo zdušno svi. I to je to, evo, iz Hrvatskog autokluba.
1: Potpisujem vašu prognozu, slažemo se oko toga.
2: Nego što, evo, bit ćemo skromni 2-1 sam.
1: Svima za volanom, zajedno sa suputnicima, želim sretan put do odredišta, samo oprezno, koncentrirano, nemojte si priuštiti da ovaj dan pamtite po bilo čemu drugom, osim nogometa i ove pobjede od 2-1 koju prognoziramo ja i Andre. Andre, hvala na informacijama i ugodan nastavak dana.
2: Hvala i vama, ugodan dan. Pozdrav.

U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: Radio Osijek. Županija uživo.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u posljednjem ovo sezonskom izdanju emisije Županija uživo, u kojoj na redovitoj bazi ugošćujemo županicu Natašu Tramišak i razgovaramo o aktualnostima vezanima uz Osječko-baranjsku županiju još tamo od rane jeseni. A evo, dočekali smo i prag ljeta, pa ćemo napraviti jednu finalnu emisiju. Županica Nataša Tramišak s nama je u studiju. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Rekli su mi iz vašeg tima da danas imamo na raspolaganju nešto manje vremena nego inače, kad su inače utakmice nogometne reprezentacije Hrvatske, cijela zemlja stane, manje radi, a vi udarnički.
2: Evo, mi ćemo do utakmice biti udarnički, onda ćemo gledati utakmicu.
1: Onda ćete navijati, jel' tako?
2: Tako je.
1: Fokusirat ćemo se jasno i u ovoj emisiji na teme koje su izbile u prvi plan od našeg zadnjeg susreta. Najprije ćemo, naravno, o KBC-u i na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije. Rekli ste da je to kruna svih projekata u županiji. E sad, vlada je naložila Ministarstvu zdravstva da krene u realizaciju toga projekta. Što to konkretno znači?
2: Da, Klinički bolnički centar u Osijeku, evo projekt koji zaista već dugi niz godina spominjemo, komuniciramo, kojeg smo pripremali, svu onu potrebnu dokumentaciju, dakle sa onaj posao koji se događa u uredima koji se ne vidi, kako često znamo reći, onaj najveći dio posla je odražen. Projekt je spreman, ima pravomoćnu građevinsku dozvolu, riješeni su svi imovinsko-pravni odnosi, sve procedure su zatvorene i ono što je bilo ključ da Vlada Republike Hrvatske evo donese zaključak o financiranju izgradnje novog kliničkog bolničkog centra naše nove bolnice u Osijeku. Taj zaključak je donesen tjedan prije same svečane sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije, tako da je to bio evo najveći, ja bih rekla, i trenutak u biti na samoj sjednici gdje je predsjednik vlade evo i s ponosom istaknuo da izvršava svoja obećanja i da ono što je obećao cijeloj Slavoniji, ja bih rekla cijeloj Slavoniji, Baranji i Srijemu, ne samo Osječko-baranjskoj županiji, će biti izvršeno.
1: Ono što... Županice, koliko je novca u proračunu planirano u ovoj godini, kakve su projekcije za iduće dvije godine i kakav je daljnji hodogram?
2: Kada govorimo o ovakvom projektu, o njegov tijek realizacije će se poznavati kad se završe procedure javne nabave. Znači ono što sada slijedi, a to je već do kraja ovog mjeseca, Klinički bolnički centar u Osijeku će pokrenuti postupak javne nabave za izvođača radova. Postupak javne nabave može trajati više mjeseci do godinu dana. Tu negdje i procjenjujemo zbog veličine samog objekta i veličine posla. Vjerujemo da će biti jako puno zainteresiranih izvođača. To je međunarodni natječaj, što znači da će se moći ovdje javiti tvrtke i izvan granica Republike Hrvatske. Mi naravno očekujemo i nadamo se da će se i naša domaća operativa javiti na ovako velik posao. 850 milijuna eura vrijedan poziv, znači vrijedna izgradnja novog kliničkog bolničkog centra Osijek. Nakon što se završi procedura nabave i odabere izvođač radova, onda ćemo imati konkretno i poznate rokove za samu izgradnju. No ono što je najvažnije, da po ovom zaključku Vlade Republike Hrvatske se već može pokrenuti realizacija, odnosno postupak javne nabave i onda ugovor sa izvođačem radova.
1: Govorimo o 23 milijuna eura za početak.
2: Početna sredstva u državnom proračunu. No međutim, već kada gledate zaključak Vlade, tamo su vam navedeni svi izvori financiranja, svih 150 milijuna eura. Tu naravno spominju se i sredstva Europske investicijske banke u gotovo 50%-tnom iznosu, sredstva iz fondova Europske unije i u novom višegodišnjem financijskom okviru, ja bliži se 2028. kada znamo da počinje i novo programsko razdoblje, gdje će najveći dio građevinskih radova biti sigurno od 2028. godine i ostatak će biti osiguran u državnom proračunu Republike Hrvatske u godinama koje dolaze. Što znači da je ovaj zaključak zaista temelj i on je garancija da će se ovaj projekt zaista i realizirati i izgraditi. Ono što je nama najvažnije, da žurno procedure nabave budu pokrenute, da se krene sa svim potrebnim radnjama kako bi izvođač radova što prije bio odabran i kako bi što prije, odnosno već sljedeće godine, krenuli radovi.
1: Podsjetimo, nova megabolnica prostira će se na čak 215.000 četvornih metara. Imaće sve djelatnosti osim Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
2: Da, tako je. Već je poznato da naša Osječka bolnica, naš klinički bolnički centar se sastoji od 24 zavoda, klinike. Dakle, sve ono što možete dobiti svu uslugu u medicinskoj skrbi, naš klinički bolnički centar Osijeku ima. Imamo kvalitetne, vrhunske liječnike, zaista najkompleksnije operacije odvijaju se već sada u ovoj postojećoj bolnici. Ono što je nama nedostajalo ovdje u Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji, bili su novi moderni infrastrukturni uvjeti za još kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite i zdravstvene usluge. I našim liječnicima, našim medicinskim sestrama i svim djelatnicima kvalitetniji uvjeti rada. Upravo to ova infrastruktura treba i osigurati. A onda naravno i bolje uvjete za sve pacijente koji dolaze, za sve one koji trebaju usluge same bolnice. Tako da sam uvjerena da će ovo zaista, što smo rekli, biti kruna svega onoga što smo do sada radili. Ulaganja je puno. U posljednjih 10 godina više od 2 milijarde eura uloženo na području Osječko-baranjske županije. I to nisu samo brojke, to nisu samo riječi, već se svaki taj iznos, svaki taj euro vidi u prostoru. Vidite ga u gradu Osijeku, vidite ga u svim našim gradovima, u svim našim općinama, od izgradnje vrtića, škola, uređenja komunalne infrastrukture, izgradnje poslovnih zona, poduzetničkih centara. Dakle, ulaganje u poljoprivredu, u samo gospodarstvo, vidi se velika promjena u prostoru. I kad to pretočimo u ukupan iznos koliko sredstava je ovdje uloženo, brojimo 2 milijarde eura. Naravno da gledamo i dalje. Ovi neki najveći projekti koje su se počeli pripremati prije tih 10 godina, a između ostalog to upravo je klinički bolnički centar u Osijeku, još za vrijeme gospodina Ivana Anušića kao župana, uvijek i njega ističemo iz razloga što dolaskom njega na poziciju župana Osječko-baranjske županije je pokrenuta ideja o pripremi tako velikog i važnog projekta. Znači, trebalo imati tada i odvažnosti i viziju da se takav jedan projekt počne pripremati. Jer onda kad smo gledali u sredstva, to je bio tek početak korištenja europskih sredstava i fondova u Hrvatskoj, možemo se sjetiti te 2016. godine, 2017. kada smo još bili na niskim razinama po povlačenju fondova. Danas nam je to svakodnevica. Danas je projekata jako puno, mi ih brojimo na tisuće i danas sve što god pripremamo ili želimo raditi, prvo gledamo hoćemo li uspjeti dobiti izvor iz EU fondova. Znači, danas nam je to jedna od temeljnih djelatnosti kada pripremamo projekte. Ali tada, prije 10 godina, to nije bio slučaj.
1: Jasno, pustili ste jedan video s projekcijom kako bi taj KBC trebao u konačnici izgledati. Više njih koji su bili kraj mene, kad smo ga gledali, rekli su, wow, sjajno je.
2: Da, projekt ima svoju vizualizaciju na temelju izrađenih glavnih projekata. Kao što sam spomenula, on ima pravomoćnu građevinsku dozvolu, dakle svi elementi izgleda buduće bolnice su poznati. Projektanti su nam složili evo taj video kako bi mogli vizualizirati i prikazati široj javnosti kako će naša nova bolnica izgledati. Ono što mogu reći da prvo kad ga pogledate, kad pogledate taj video, ostanete impresionirani. Vidite jednu budućnost koja će se dogoditi upravo ovdje kod nas. Znači, nova bolnica smještena na ulici 3. gardijske brigade Kune, na ulazu u sam grad Osijek, ima svu infrastrukturu, promijenit će kompletne vizure grada. I ja mogu reći da za sve nas koji danas živimo ovdje u prostoru, ne samo za nas koji se bavimo politikom i na neki način ovaj projekt guramo od početka i pripremamo ga, mislim da za sve nas koji ovdje živimo to treba biti na ponos.
1: Rekli smo kolika je površina budućega KBC-a, a dobar dio tih 215 tisuća četvornih metara otpada i na podzemne garaže, na parkirališta. Znamo da je parkiranje sada rak rana u KBC-u.
2: Da, mislim, koju god zgradu novu danas gradite, vi morate predvidjeti adekvatan broj parkirnih mjesta. To je naravno danas standard, jer ljudi moraju nekako doći i komunicirati, jel, prema objektu. Tako da prema uvjetima generalnog urbanističkog plana i grada Osijeka, svih prostornih planova, predviđen je odgovarajući broj parkirnih mjesta. Kako se ne bi zauzimala vanjska površina, oni su predviđeni u podzemnim etažama. Tako da ova nova bolnica imat će podzemne etaže i parkirališta, što znači da neće opteretiti vanjski dio infrastrukture, već je vani najveći dio površine predviđenih čestica biti nova zgrada. Ono što je posebno kod ove bolnice, da će ona zaista biti izgrađena kao jedna jedinstvena građevina. Neće biti kao ova postojeća bolnica u obliku paviljonskog tipa bolnice, da imate na jednoj lokaciji desetak i više različitih objekata iz kojih morate iz jedne u drugu komunicirati po svakakvim vremenskim uvjetima. Često kada dođete na nekakve preglede morate ići na više različitih kliničkih odjela ili kliničkih zavoda. Ovako ćete sve imati objedinjeno na jednom mjestu. To je novi moderan standard u izgradnji bolnica. Zaista bolnica je projektirana po najmodernijim standardima i europskim direktivama. Osim toga, ona će biti prva zaista zelena bolnica, što znači da će imati i obnovljive izvore energije koji se koriste za sam sustav grijanja, hlađenja bolnice, novi energenti. Znači da će imati i manje troškova nego što ima postojeća bolnica. Više kvadrata, a očekujemo manje troškove za same energente.
1: Pozorno sam slušao govore vas, premijera, pa i ministra Anušića na svečanoj sjednici. Nitko se nije usudio ići s nekim okvirnim datumom završetka toga projekta. Oprezni ste.
2: Iz razloga što sam vam rekla da procedura javne nabave će da diktirati točne i konkretne datume. Znači, često spominjemo 3, 4 do 5 godina vrijeme za realizaciju. Ali točni datumi će biti poznati kad se potpiše ugovor s izvođačem radova. To vam je u pravilu uvijek tako. Kad su neki manji projekti u pitanju, vi možete reći biti će gotovo u roku 3 godine, jer onda procedure nabave traju 3 do 4 mjeseca, eventualno 5. No kad su projekti velike vrijednosti, poput ovoga, i kad zahtijevaju međunarodne tendere, gdje ćete imati veliki interes i puno različitih potencijalnih ponuditelja, onda proces nabave i odabira traje puno duže. Tako da tu procjenjujemo do godinu dana provedbu postupka nabave. Nakon toga možemo govoriti o nekakve 3 godine realizacije projekta. To znači opet gledamo negdje 2031. početak druge godine kada bi bolnica trebala početi sa radom. Ali kažem, točne datume ćemo imati kad se potpiše ugovor sa izvođačem radova. Ono što je najvažnije, ove procedure prije nego dolazimo na samo gradilište, prije nego počnu prvi radovi na lokaciji, su najdugotrajnije, kompleksne su i one su omuje one koje se događaju u uredima koje nisu vidljive očima javnosti.
1: Biće nam KBC itekako u fokusu idućih nekoliko godina.
2: Oči, sigurno.
1: Ali niste zanemarili ni ostale segmente zdravstva, posebice primarnu zdravstvenu zaštitu. Puno se uređaja, opreme, vozila nabavlja. Mislim da se radi o nekih 4, pa i više od 4 milijuna eura.
2: Da, primarna zdravstvena zaštita je u nadležnosti same županije, dakle naš dom zdravlja Osječko-baranjske županije i sve ambulante po svim našim gradovima i našim mjestima. Nismo zanemarili i znamo da nam je potrebno naravno ulagati upravo u kvalitetnije pružanje i ove vrste zdravstvene zaštite, dakle opća medicina, dentalna medicina, ginekologija i sve ono što možemo reći da sadržava zapravo primarna zdravstvena zaštita. Odlučili smo se u suradnji ponovo sa našim ministarstvima prijaviti projekt vrijedan više od 4,4 milijuna eura za nabavku nove medicinsko i dijagnostičko-terapijske opreme. Ono što ćemo nabaviti kroz sljedećih nekoliko godina biti će različita vrsta opreme kako bi opet imali najmoderniju i najbržu uslugu koju možemo pružiti našim građanima.
1: Imate dugačak popis pred sobom.
2: Imam dugačak popis pred sobom, zaista na 25 lokacija, 25 ambulanta diljem županije biti će isporučena nova oprema. Naravno, govori se o rengenskom uređaju, digitalnom mamografu, uređaju za fizikalnu medicinu, čak je ovdje uključen i naš zavod za hitnu medicinu koji će imati najmoderniji uređaj za brzo mjerenje pulsa, što je jako važno u onim hitnim situacijama kad je ono izlaze na teren, ali nećemo zanemariti, još sam spomenula, ni ginekologiju, ni dentalnu medicinu i sve ono što je zapravo našim stanovnicima najpotrebnije kako bi dobru dijagnostiku dobili odmah kada dođu do svoga liječnika opće prakse, odnosno u neku od naših ambulanti.
1: Da, ulaže se u zdravstvo, ali itekako se ulaže i u demografski oporavak naše županije. Prošli tjedan na sjednici županijske skupštine donesen je i prvi ovogodišnji rebalans proračuna. Među ostalim, osigurana su i dodatna sredstva za program Naša Slavonija i Baranja, Naš dom, konkretno za onaj drugi segment tog programa koji se odnosi na izravne novčane pomoći mladim obiteljima. A zašto? Zato što ste u prvom krugu dodijelili 86 potpora, no javilo se i znatno više obitelji.
2: Da, dok projektiramo i pripremamo izgradnju obiteljskih kuća, što smo najavili od strane Osječko-baranjske županije, za naše mlade obitelji mi smo pokrenuli odmah i izravnu dodjelu financijske potpore, novčanog iznosa našim mladim obiteljima koji rješavaju stambeno pitanje, kupuju prvu nekretninu. Ili kupuju stan, ili kupuju kuću, ili grade vlastitu obiteljsku kuću. Ono što je jako dobro i pozitivno je da smo imali veliki interes mladih obitelji. Njih više od 170 ili 180 se javilo odmah na javni poziv. 86 prvih odluka je već dodijeljeno, za što smo utrošili 470 tisuća eura. Mladi su imali priliku dobiti iznose između 3 i 10 tisuća eura, ovisno o broju članova obitelji, jer naravno je na prvom mjestu i demografska mjera, te smo htjeli pomoći i podržati one mlade koji imaju više djece u obiteljima i naravno imovinsko stanje same obitelji je ulazilo u obzir, tako da su oni sa nešto manjim primanjima, većim brojem djece imali pravo doći do 10 tisuća eura potpora strane županije.
1: Pobrojili ste 106 djece u tih 86 obitelji i poželjeli da ih u buduće bude još i više.
2: Naravno, upravo zato to sve i radimo, da mladima omogućimo sigurnost, da se osjećaju sigurnima dalje nastaviti stvarati više člana obitelji. Budućnost svega ovoga što radimo i gradimo i cijela našeg područja je upravo u djeci i u mladima. Ako ne budemo demografski ojačali, imali više rođene djece, više mladih u prostoru, onda sve ovo što govorimo ili gradimo neće u budućnosti puno imati smisla. Naravno, tako cijeli svijet funkcionira. Morate imati mlade, moramo imati djecu da bi svijet mogao nastaviti dalje. Zato nam je ovaj fokus. Mi znamo da smo u posljednjih više od 10 godina, 15 godina imali velik odlazak mladih. To je zaustavljeno. Trendovi su promijenjeni. Pozitivna poruka je poslana, pozitivna slika cijele Slavonije, prvenstveno naše županije se vidi, mladi se odlučuju vraćati, odlučuju dolaziti natrag u svojim obiteljima, u mjesta u kojima su rođeni, vraćaju se iz Njemačke, iz Irske i upravo kroz sve ove mjere koje radimo želimo im pružiti tu podršku da što veći broj mladih koji je otišao se vrati i da ostaju ovdje.
1: Govorili smo o tome u prošlim emisijama koliko je povratnika u vrtiće, u škole, a na sjednici skupštine iznijeli ste jedan stvarno ohrabrujući podatak koji govori o broju novorođenih u prvoj polovici ove godine.
2: Tako je, evo htjela sam reći, nisam dala odgovor da zbog ovog velikog interesa mladih obitelji i potrošenih već 470 tisuća eura, planirali smo 500, smo mi u rebalans osigurali još 140 tisuća eura za dodjelu mladim obiteljima. Imamo još 42 prijave u obradi, te ja vjerujem da će svi 42 biti uspješno obrađene, što znači da svi ispunjavaju ove kriterije da rješavaju prvu stambenu nekretninu. Da ćemo dodijeliti mladima ove godine još 140 tisuća eura, evo vrlo brzo. I sada znamo da imamo veliki interes, da za sljedeću godinu moramo planirati veća sredstva u samom proračunu.
1: A kada nećemo, nećemo zaboraviti na bebe, ali samo mi recite, kad je riječ o ovom prvom krugu potpora, veći se dio odnosi upravo na izgradnju kuća, ali tako?
2: Tako je, upravo sam to i htjela spomenuti, da ono što se vidi kao efekt ovih prvih mjera koje smo pokrenuli, da se mlade obitelji odlučuju graditi u našim prigradskim naseljima i ruralnim sredinama obiteljske kuće. Znači, među ovih prvih 86 potpora, najviše potpora otišlo je upravo za izgradnju ili kupnju obiteljske kuće. Njih 43 za izgradnju obiteljske kuće i negdje oko 15 za kupnju obiteljske kuće. Što je zaista dobra poruka. Znači, naša sela i naša prigradska naselja uz sve gradove, kad govorim prigradska naselja, ne samo uz Osijek, imaju svu infrastrukturu za život mladih obitelji. Sela treba oživjeti, sela su i nosila najvećim dijelom i od uvijek u prostoru su nosila demografiju. Uvijek se taj život i više člana obitelji su se najviše događale upravo u tom prostoru. Zato je obiteljska kuća jedna važna poruka. Vidimo da mladi žele graditi obiteljske kuće, žele živjeti u tim sredinama, a to je na neki način i put revitalizacije cijele Slavonije i Baranje. Upravo s toga smo se odlučili davati ovakve potpore. Naravno, potpore se koriste i za kupnju stanova, nije isključeno, ali vidimo veći interes upravo za obiteljske kuće. Dodatno, pitali ste me za novorođenčad. Mi smo i prošle godine odmah podigli potpore. Te potpore, ja ne mogu reći da su one dovoljne u smislu da bi se neko zbog toga odlučio naravno imati dijete.
1: Ali dvostruko veće jesu.
2: Jesu, dvostruko su veće i sigurna sam da su ipak pomoć onim prvim danima rođenja djeteta. Potpora u županiji je 250 eura za svako novorođeno dijete na cijelom području županije. Bez obzira se rodite u Donjem Miholjcu, u Đakovu, u Belišću ili se rodite u Srizivojni. Od dodatne potpore vam daju znači jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine i imamo naravno potpore od strane države koja je također značajna i povećana. Ukupno smo mi zbrajali potpore tako da je minimalna potpora na našoj županiji već od 1000 eura, a ide i do 1500 i više. Ovisi o mogućnostima i same lokalne samouprave. To su potpore koje sigurno obiteljima mogu pomoći u onim, kažem, prvim potrebama samo kad se dijete rodi. Ono što je dobro i što je već pozitivno, da od početka ove godine do danas imamo više od 50 djece rođene nego isto razdoblje prošle godine. Nije dovoljno da bi govorilo o demografskom oporavku, ali mi znači govorimo da se pad zaustavio i da su trendovi promijenjeni. Znači rađa se više djece nego što je to bilo prethodne godine. To je ipak pozitivan smjer. 50 djece u prostoru je lijepa brojka. Ako se nastavi ovakvom dinamikom,
1: mi ćemo
2: ovu godinu završiti sigurno sa više od 100 djece rođene nego što je bilo u istom razdoblju prije godinu dana. I to je već put ka oporavku.
1: Ne znam gdje ste izvukli statistiku o tome da se inače više djece rađa u drugoj polovici godine, ali ako je tako, možemo očekivati baby boom.
2: To je točno. To su vam statistike koje se rade, rekla, ne samo u Hrvatskoj, nego na razini inače cijeloga svijeta. I pokazatelji su da od rujna do prosinca imate uvijek nekako više rođene djece nego u početku godine. Ta statistika jednostavno je taka, ona traje već desetljećima. Čak bih ja rekla da su najviše istakli rujan i listopad, kada je najviše djece rođeno. To nam zaista onda daje za pravo da gledamo pozitivno u ovu godinu i pozitivno u budućnost, da ćemo ipak imati više rođenih beba. Mi ćemo povećati potpore, odnosno već sad smo to i napravili. Naravno svako dijete će potporu dobiti i mi smo već sada povećali dodatnih 50.000 eura u proračunu, upravo očekujući veći broj djece rođene u ovoj godini. Nastavit ćemo i sa svim onim mjerama koje su potrebne, slušamo naše mlade, prvenstveno naše mlade obitelji, za sve ono što je njima potrebno kako bi im omogućili kvalitetniji život na našem području.
1: Da ne zanemarimo sasvim prvi dio programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, spomenuli jeste, izabrane su lokacije za izgradnju obiteljskih kuća i manjih stambenih zgrada. Kad možemo očekivati prvi temeljni kamen, hoćete li nas zvati?
2: Naravno da ćemo vas zvati. Evo, već sam i spomenula, priprema procedura nabave za projektanta je u tijeku. Mi moramo na svih 19 jedinica lokalne samouprave, odnosno svih 50 lokacija isprojektirati zgradu i obiteljske kuće. Kada to napravimo, to će biti tijekom ove godine, odmah kreće procedura nabave za izvođenje radova.
1: Znači do sljedeće godine?
2: Sljedeće godine očekujemo već početak radova na izgradnji obiteljskih kuća i prvih stambenih zgrada.
1: A kad se očekuju radovi na izgradnji novog poslovnog tornja gospodarskog centra? Ta zgrada, odnosno gospodarski centar, čini mi se najveći dobitnik rebalansa o kojem govorimo veći dio emisije, s obzirom na to da se dakle u drugoj fazi planira graditi taj poslovni toranj, ali i jedna konferencijska dvorana.
2: Da, evo, gospodarstvo je itekako bitno kad govorimo naravno i o ostanku mladih i o demografiji. Pozitivne su nam brojke u gospodarstvu. Gospodarstvo je sada zaista stabilno i idemo uzlaznom putanjom konstantno. Znači imamo sve veći broj poduzetnika, posebno obrtnika. Ove godine otvoreno 900 novih obrta. Znači sada smo došli do brojke od 8000 obrta na području Osječko-baranjske županije. To su zaista rekordne brojke. Nikad takav broj obrta nije bio na našem području. To govori o probuđenoj poduzetničkoj aktivnosti naših stanovništva. Poduzetnička klima koja je zaista dobra i pozitivna i idemo u smjeru još jačanja uloge i same županije u prostoru. Ono što je nas u biti dovelo i do ove odluke da nastavimo sa razvojem druge faze gospodarskog centra, odnosno izgradnju poslovnog tornja i kongresno-konferencijske dvorane, je popunjenost kapaciteta gospodarskog centra i prve zgrade. Brojnost događanja koja se odvija tijekom cijele godine, novi gospodarski subjekti koji dolaze na naše područje, na različite konferencije, sajmove.
1: U gospodarskom centru.
2: Tako je, na zaista pravo da nastavimo razvijati sadržaje. Poslovni toranj je sadržaj kojeg Osijek još nema. Imaju ga svi veći gradovi, ima ga Zagreb, ima ga Split, imate ga u svim europskim gradovima. To su prostori za poslovanje poduzetnika koji dolaze na naše područje. Znači, otvaramo priču poslovnog tornja gdje će moći poduzetnik doći ili unajmiti ili otkupiti prostor u samoj zgradi, ona će biti etažirana i otvoriti svoje poslovanje. Ovdje očekujemo interes i poliklinika. Vidimo da je to djelatnost koja je u zamahu. Znači, moguće je takve vrste djelatnosti, informacijsko-komunikacijske tehnologije, bilo knjigovodstveni servisi, bilo koje vrste djelatnosti koje neko želi započeti na našem području. Znači, to su prostori koje takve vrste zgrada, kažem, imaju svi gradovi od trenutka kad izgradimo poslovni toranj, Osijek započinje jednu novu stranicu u smislu pružanja upravo takvih usluga i takve vrste poslovne infrastrukture poduzetnicima. Dio grada u kojem je izgrađen gospodarski centar, koji je već predviđen kao poslovna zona grada Osijeka, imamo industrijski sadržaj upravo u tom dijelu, ulica Leopolda Bogdana Mandića, ovo je skretanje na SS-tu, a dati će jednu novu dimenziju cijelom tom prostoru. I mi očekujemo veći interes i samih poduzetnika za izgradnju njihovih kapaciteta upravo oko gospodarskog centra. Cijeli gospodarski centar, cijeli projekt je zamišljen kao jedan poslovni park. Te ova druga faza i jamči njegov razvoj u tom smjeru.
1: Dodatni konferencijski prostor. Mudro izabrali tu lokaciju da se dakle može širiti. Govorimo o tornju od 10 katova.
2: Tako je. Znači, poslovni toranj, odnosno jedna visoka zgrada na 10 katova, koja će zaista imati oko 7000 kvadrata površine za same poduzetnike. Znači, bez obzira na djelatnost kojom se bave, svi oni koji su zainteresirani, koji žele ili širiti svoje poslovanje, postojeći poduzetnici, biti će pozvani doći u taj prostor, ili oni koji dolaze po prvi puta ovdje u Osijek, žele otvoriti svoju podružnicu ili svoju novu tvrtku, pozvani su doći koristiti te prostore. Osim toga, kongresno-konferencijski centar, dodatna zgrada sa ugostiteljskim sadržajem, jer to vidimo da nam nedostaje. Imamo puno interesa za održavanje različitih konferencija na prostoru grada Osijeka i naše županije za nekih 300 do 400 sudionika. Mi ćemo sada izgradnjom dodatne zgrade omogućiti upravo takav prostor i dodatne ugostiteljske sadržaje. Radi velikog broja događanja i sajmova, vidimo da nam je taj prostor postao potreba.
1: A za što su konkretno sad osigurana sredstva rebalansom?
2: Rebalansom su osigurana sredstva upravo kako bi mogli povući zajam Europske investicijske banke za sve ove projekte koje smo naveli, uključujući i predfinanciranje aktivnosti izgradnje naših osnovnih škola koja je u tijeku. Podsjetit ću vas da je već 17 projekata započeto sa realizacijom, da imamo 17 gradilišta, vrijednosti 64 milijuna eura. Idemo u okvirni zajam kako bi mogli u kratkom roku završiti sva ta gradilišta, dok čekamo povrat sredstava iz fondova Europske unije. I dodatno, upravo za drugu fazu gospodarskog centra, odnosno poslovnog tornja, su sredstva namijenjena kroz ovaj zajam i osigurana u samom rebalansu proračuna.
1: Toranj i dvorana tek će se graditi, no uvelike se u Osijeku već gradi centar za kontrolu komaraca. E pa to je nešto što nam stvarno treba.
2: Da, centar za kontrolu komaraca je ovo projekt koji je započeo s realizacijom, po dinamici izgradnje biti će završen negdje sredinom sljedeće godine. Ono što slijedi je nabavka laboratorijske opreme potrebna za početak rada samog centra. Jer centar za kontrolu komaraca upravo je znanstveno-istraživački projekt koji ima cilj uspostavu znanstvenog laboratorija gdje će naš nastavni zavod za javno zdravstvo, koji je nositelj samoga projekta, moći na adekvatan i pravovremen način dodatno kontrolirati pojavu različitih vrsta komaraca, prvenstveno nekih invazivnih vrsta, a suzbijati najezdu komaraca i ono što je najvažnije, briniti se o sprječavanju širenja bilo kakvih vrsta zaraza. Znamo da su nam u posljednjih godina se pojavljivali komarci koji dolaze iz nekakvih egzotičnih zemalja, koji donose različite vrste virusa poput denga virusa, zika virusa, koje mi nismo kao stanovništvo naviknuti, i da je jednostavno uloga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo prepoznati pojavu takvih vrsta i suzbijati kako ne bi došlo do širenja zaraznih bolesti. Jer je to prva i osnovna uloga. Dakle, Centar za kontrolu komaraca imat će tu ulogu da upravo kroz znanstveno-istraživački pristup u laboratorijima radi adekvatne analize, suzbija najezde komaraca, daje preporuke jedinicama lokalne samouprave za tretiranje komaraca kako ne bi dolazilo do velikog širenja. Mi vidimo da je posljednjih godina sve metode koje se provode su učinkovite. Županija zajedno sa gradom Osijekom i okolnim općinama surađuje po pitanju i financiranja, tretiranja samih komaraca. Evo i ove godine u proračunu je bila tema. Potpisujemo sporazum za 200.000 eura koje županija osigurava gradu Osijeku i općinama za potporu u tretiranjima i adulticidni tretmani koji daju rezultat. I vidimo kada se pojave velike kolonije komaraca, dolazi do suzbijanja i tretiranja, ali i onaj larvicidni, a to je prije u biti početka same sezone komaraca. Vidimo da su te mjere dobre, konkretne i da se s njima mora nastaviti. A kažem, Centar za kontrolu komaraca je uspostao znanstveno-istraživačkog laboratorija koji će biti po prvi puta napravljen u Hrvatskoj. Hrvatska do sad nema takav laboratorij, imaju ga sve druge države. Jer nismo jedini koji se borimo s komarcima.
1: Realizira se preko graničnom suradnjom s Mađarima, tako?
2: Tako je. U Mađarskoj vam postoji takav znanstveni laboratorij i po primjeru toga što Mađarska ima već uspostavljenog, u toj suradnji preko granične će i naš nastavni zavod primijeniti iskustva od mađarskih kolega. No, već sada razgovaraju sa gradom Bečem, koji također ima jedan znanstveno-istraživački laboratorij, Centar za kontrolu komaraca, gdje mogu primijeniti njihove tehnike i opremu koju oni koriste kako bi na adekvatan način pristupili ovom problemu. Dakle, ovaj projekt razvija jednu međunarodnu suradnju naše ustanove sa svim drugim ustanovama koje rade na istim ili sličnim problemima.
1: Vidio sam da bi se ovaj naš centar trebao baviti i sterilizacijom komaraca.
2: Tako je. To je također jedna od metoda gdje već postoji u nekim državama proizvodnja sterilnih komaraca koji se puštaju u prirodu u trenutku kad dolazi do širenja populacije, kako bi zapravo putem sterilnih komaraca suzbili populaciju. Kako ne bi dolazilo do oplođivanja ženki jel, komaraca, jedinki, i kako se ne bi oni širili u prostoru. Znači, to je jedna od metoda koja se primjenjuje i bit će sigurno i kroz ovaj laboratorij uspostavljena. Tako da očekujemo već, kažem i na taj način, u trenucima negdje možda početak samoga proljeća, kada dolazi do velikih pojava stajačica, jel, voda, posebno i u Kopačkom ritu, koje nam ovdje, mogu reći, onaj dio, jedno područje gdje najviše komaraca u biti nastaje, pokušaju upravo s tom metodom proizvodnje sterilnih komaraca kako bi smanjili najezde i populaciju, kako onda ne bi moralo dolaziti do velikog tretiranja u kasnijoj fazi.
1: Mi smo u problematici, a možda slušatelji i ne znaju gdje se konkretno gradi centar.
2: Centar se gradi u gradu Osijeku, odmah u dvorištu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo na Drinskoj. I on će, kažem, već se vide vizure same zgrade, mi smo obišli gradilište prije nekih možda mjesec, dva dana. On će biti kroz godinu dana završen. Naravno, biti će i službeno i svečano otvorenje, uspostava cijelog laboratorija, a onda i sam početak rada.
1: Kolega iz režije mi signalizira da je to, da smo zapravo iskoristili vrijeme koje smo danas imali na raspolaganju, s obzirom na to da imate brojne aktivnosti. Međutim, ponavljam, navijamo navečer, tako, pregazit ćemo tu Englesku kao plitak.
2: Naravno, i očekujemo pobjedu naših vatrenih.
1: Hvala vam lijepa. Dakle, nakon dugog toplog ljeta ponovno ćemo se vidjeti u našem studiju, pa ćemo proanalizirati što se sve tijekom ljeta izdogađalo. Hvala na suradnji.
2: Mi nastavljamo raditi lijepo.
1: Jasno. Ali odite malo i na godišnji odmor, zaslužili ste.
2: Evo, vidjet ćemo.
1: S nama je bila županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak u posljednjem ovosezonskom izdanju emisije Županija uživo.
0: Županija uživo. Pojačaj radio i uživaj uz glazbu

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Samo dobra glazba.
2: Ovo je Radio Osijek.
3: Vozi malu na...

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, ja sam Neven Knežević. Preostalo je svega 8 sati do početka prve utakmice svjetskog prvenstva koju igra Hrvatska danas u Americi u Dallasu. Evo što je zabilježio Vladimir Horvat.
2: Nakon uspješnih priprema, hrvatski nogometaši večeras će dvobojem protiv Gordog Albiona otvoriti svoj 7. nastup na svjetskim prvenstvima. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se braniti, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
2: Kapetan Luka Modrić naglašava samopouzdanje u momčadi.
4: Teška utakmica nas čeka protiv jednog odličnog protivnika, ali imamo i mi vjeru u sebe. Kao što je izbornik rekao, dobro smo radili, dobro smo se pripremili, nadam se da ćemo to moći prezentirati na terenu.
2: Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na našem drugom programu, a posebna je emisija uoči utakmice u 20:30. Od 1 sat poslije ponoći drugi susret u skupini igraće Gana i Panama. U skupini K od 19 sati igraće Portugal i Demokratska Republika Kongo, a od 4 sata ujutro Kolumbija i Uzbekistan.
0: Hrvatska policija potvrdila je da je danas uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći u kojoj su u nedjelju poginule 4 osobe. Sumnjiči ga se da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa, ugrožavanja posebnih vrsta prometa. Nakon dovršetka istraživanja uz kaznenu će prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku. Zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, istarska policija u koordinaciji s USKOK-om provodi od jutros uhićenja na području Poreča. Rezultat je to višemjesečnog kriminalističkog istraživanja kojim je obuhvaćeno više osoba. One će nakon dovršetka istrage biti predane pritvorskom nadzorniku policijske uprave Primorsko-goranske. Kaznenu prijavu podnijeće se Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade osvrnuo se na najavljene izmjene kaznenog zakona i uvođenje kazne doživotnog zatvora.
5: Uveo bi se i novi institut, a to su one osobe koje su po punom izvršenju kazne zakona prepoznate kao društveno opasne osobe, te bi one bile smještene u posebnu ustanovu. Na taj način društvo štitimo od osoba koje su izdržale kaznu, ali kod kojih stručna procjena pokazuje da i dalje predstavljaju ozbiljnu opasnost za život, tijelo, slobodu ili spolni integritet drugih.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 30 Celzijevi stupnjeva, skoro je toliko u Osijeku 28 stupnjeva. Tlak zraka je 1018 hektopaskala, vlažnost je 38%. Puše zapadnjak 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Glazbeni navigator. Pratimo glazbena događanja.
1: Povratak u prošlost.
0: Novosti s glazbene scene. Glazbeni navigator.
2: Donosimo vam i pjesme koje su trenutno popularne u Španjolskoj, Italiji i Francuskoj, ali i novu country glazbu. Kroz glazbeni navigator vodi vas Zvonimir Mandić. Na početku slušamo jedan viralni hit 21-godišnjeg umjetnika Elina Sene, rođenog u Ruandi, koji je složio pjesmu Let Me Be i ona je prije nekoliko mjeseci postala viralni hit. Izvorno ju je snimio u Francuskoj, gdje trenutno studira, a objavio je pod imenom The Second Voice. Slušamo

0: graciosa, la vida je ma sabrosa.
1: Informacije koje trebate.
2: Glazba koju volite.
1: Radio Osijek.
3: U svom novom singlu Passenger Alex Warren žudi za većom interakcijom u vezi, ne želeći biti samo putnik. Ovom pop pjesmom najavljuje izlazak svog novog albuma Wild Child 28. kolovoza. Na tom će se materijalu, kaže Alex Warren, sve vrti.

0: Glazbeni navigator.
1: 52-godišnji njemački reggae glazbenik, gentleman, rođen kao Tillman Otto, razvio je strast prema jamajčanskoj glazbi tijekom svog prvog posjeta tom otoku kad je imao 17 godina. Njegova glazbena karijera započela je 1997. kada je surađivao s njemačkom hip-hop grupom Front des Christ na njihovoj pjesmi Tabula Rasa. Gentleman je sad puno iščekivanja uoči skorašnje objave novog albuma Gratitude, čiji je izlazak zakazan za 28. kolovoza. Te je za novu pjesmu Wildfire dobio podršku Michaela Patricka Kellya. Zajedno su snimili optimističnu pjesmu o utjecaju koje male pozitivne geste mogu imati nošene opuštenim reggae i radio pop vibracijama.

0: Glazbeni navigator.
1: Nakon više od 10 godina švedski DJ Alesso i američki pop rock band One Republic ponovno su složili dobru stvar. Prije jedne dekade složili su hit If I Lose Myself, a sada opet kombiniraju EDM zvuk sa svojim zaraznim radijskim popom. U novoj pjesmi In Your Eyes Alesso i One Republic slave posebnu povezanost s nekim tko odmah pri prvom susretu izaziva osjećaj ugode i sigurnosti.

0: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
11: HR mreža. Oglasi. Radio Osijek.
12: Samo dobra glazba.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz današnjeg dnevnika izdvajamo uistek. U iščekivanju prve nogometne utakmice Vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske u Americi koja počinje u 22 sata. Ministri i saborski zastupnici o utakmici, ali i o braniteljima i upravljanju nekretninama. Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta ujedinjeni su u potpori Ukrajini, poručili su na sastanku G7 u Evijanu. Možemo i SDP u Osijeku o takozvanoj Plenkovićevoj inflaciji. HDZ odgovorio, SDP nema pojma. Vrijeme sutra, sunčano i toplo.
1: Dnevnik.
0: Kasno večeras po europskom u 22 sata, rano popodne po američkom vremenu Vatreni igraju svoju prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prvi protivnik i najteži reprezentacija Engleske. No ne treba sumnjati da će naši reprezentativci dati sve od sebe i pružiti odličnu partiju. Nitko ne sumnja ni u navijače koji su već danima spremni u iščekivanju nastupa Vatrenih. Sinoć su priredili spektakl na ulicama Dallasa u Teksasu. Američki Hrvati došli su iz svih dijelova Amerike, a nakon njih poslušajmo navijače u domovini.
2: Rođen u Chicagu, ovdje došao u Dallas, a čekam vidi naš dragi Vatreni, da imamo lijepu pobjedu.
3: Bog, ovdje Dejan iz Njorka, a došao sam jutros i očekujem pobjedu.
4: Mi smo iz Calgaryja, Alberta, Kanade, i eto, došli smo tu na paradu, veselice, pokazati naše boje i sve, i navijat za Hrvatsku. Ajmo u Hrvatsku!
5: Pobjedu, šta drugo? Očekivanja da pobjedi i da da go, kogo bi bilo, ali samo da daju go.
6: 2-0, Modrić i Guardiolo.
7: Pobjeda Hrvatske.
8: Ko će zabiti?
7: Pa, ko Bog, da, Sučić i nek bude Kramarić.
0: A kakva su očekivanja od utakmice među političarima? Evo što je kolegica Mirjana Grahovac snimila u vladi i saboru.
9: Sjednica vlade nije mogla proći, a da se premijer Plenković ne osvrne na večerašnji nastup hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Koje danas želimo uspjeh na prvoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva s Engleskom.
9: Za Vatrene će navijati i ministri, od koji su neki došli na sjednicu u hrvatskim dresovima. Što očekuju večeras? Otkrili su Gordan Grlić-Radman, David Vlajčić i Ivan Šipić.
11: 3-0 za Hrvatsku.
12: Očekujem odličnu igru naših, da onako ostave srce na terenu.
13: Želimo sretno našim Vatrenima. Neka opet raspolože naš narod, razvesele, neka daju sve o sebe. I što drugo reći, igraje moja Hrvatska.
9: U pobjedu Vatrenih ne sumnjaju ni u saboru.
14: Iskreno se nadam pobjedi. Ona neće biti visoka jer je Engleska stvarno igra jako dobro. Dobro su se pripremali i rekao sam da bi mogao naš Guardiola zapravo zabiti gol.
15: Ja vjerujem u našu reprezentaciju jer često nas znaju podcjenjivati i to smo primijetili više puta, a kad nas podcjenjuju najviše tu smo i najjači.
9: Poručili su saborski zastupnici Zvonimir Troskot i Ivica Kukavica.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: A danas je vlada uz ostalo donijela i strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu, te u sabor šalje znatno izmijenjeni zakon o lovstvu. Ivica Krišto.
16: Znatan dio državnih nekretnina je slabo ili uopće nije iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
17: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1,230 milijuna eura.
16: Izmjene zakona o lovstvu koristit će županijama i lokalnim koncesionarima. Inače, lovstvo je iznenađujuće masovna aktivnost u nas jer je registrirano 70.000 lovaca uz nepoznat broj onih koji se time bave ilegalno. Resorni ministar David Vlajčić zakonske izmjene čak nazvao povijesnim zaokretom za lovstvo.
18: Štitimo domaće lovce, osiguravamo stabilnost zakupa lovišta, povećavamo ga s 10 na 20 godina i uvodimo europski model pravednosti kod šteta u prometu. Predlaže se prednost domicilnim udrugama pri dodjeli lova te pravo prednosti dosadašnjim koncesionarima. Zakupljivanje je s dosadašnjih 10 na 20 godina trajanja. ulaganja. Uz strogo ograničenje cijene, trostruko veći prihodi županijama, naknade od prava lova, udio koji pripada županijama se povećava na ukupno 60%.
16: Vlada je također odlučila nabaviti 26 vozila za hitnu medicinsku službu za sve županije, čija je vrijednost oko 4 milijuna eura.
0: A na dnevnom redu Sabora su dva zakonska prijedloga kluba Možemo. Izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima predlažu povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovitu mirovinu. Prema tom prijedlogu mirovine branitelja povećale bi se za 20%, tvrde iz Možemo zastupnik Damir Bakić i Mislav Herman iz HDZ-a.
8: To je nepravda i to bolna nepravda, jer ti su nas ljudi dvostruko zadužili. Prvi puta sudjelujući u obrani domovine, drugi puta kad su se vratili svojim radnim mjestima, svojim poslovima, ne tražeći priznanja, ne očekujući nagrade, ne posežući za mogućim privilegijama.
11: Godinama od vas nismo čuli ama baš ništa, niti jednog jedinoga slova o hrvatskim braniteljima. Osim možda da bi Domovinski rat trebalo ostaviti negdje iza nas u povijesti. Danas dolazite s prijedlogom koji ciljnoj skupini neće primanja povećati, odnosno mirovine, niti za jedan jedini euro. Da ne govorim da isti ko stavljate borbeni i neborbeni sektor, kao i branitelj koji imaju jedan ili tisuću dana ratnog staža. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Je li sve ovo jeftini politički populizam?
0: Dnevnik. Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta ujedinjeni su u potpori Ukrajini, poručili su na sastanku G7 u Evijanu. Najavili su povećanje vojne potpore Kijevu, ali i nove sankcije Rusiji. Poduprli su i američki mirovni sporazum s Iranom, koji bi se prekosutra trebao potpisati u Švicarskoj. Trodnevni sastanak danas završava raspravama o umjetnoj inteligenciji i održivom gospodarskom rastu. Jelena Mikovčić.
19: Ukrajina je u Francuskoj dobila jedinstvenu potporu svih članica G7, što je potvrđeno i u zajedničkoj izjavi. To ujedno odražava i jačanje ukrajinskog položaja nakon uspješnih napada bespilotnim letjelicama, koji su oslabili ruski pregovarački položaj, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.
20: Svi smo se složili da stanje danas nije isto kao što je bilo prije 6 mjeseci. Ukrajina se odupire, i to puno bolje nego što smo očekivali. Odlučili smo pojačati potporu za obranu od napada projektilima i dronovima, te kako bi imala sposobnost dalekometnih napada. Također odlučili smo pojačati pritisak na Rusiju novim sankcijama usmjerenima na naftu i plin. Ovo je trenutak strateškog buđenja G7, kada su Sjedinjene Države, Japan, Kanada i Europa zajedno odlučili stati uz Ukrajinu, kako bi se obranilo jedinstvo i vrijednosti u koje vjerujemo.
19: Nakon najave američkog predsjednika da će učiniti sve kako bi se postigao mir između Kijeva i Moskve, među čelnicima najrazvijenijih zemalja svijeta zavladao je optimizam, rekao je kanadski premijer Mark Carney.
20: Moguće je da ovaj memorandum o razumijevanju bude prekretnica, jer se u raspravama o Ukrajini vidi promjena razmišljanja Sjedinjenih Država i predsjednika Trumpa. Promjena koja je oštrija prema Rusiji i nama se čini puno realnija s obzirom na stanje na terenu, na rat i njegove posljedice.
19: Čelnici G7 poduprli su i američki sporazum s Iranom i u zajedničkoj izjavi ga opisali kao povijesnu priliku da se riješe pitanja iranskog nuklearnog programa. A na pitanje je li tekst sporazuma konačan ili se još pregovara o pojedinostima, Trump je odgovorio.
21: To je memorandum o razumijevanju, ali ako mi se ne bude svidjelo, nastavit ćemo pucati. Ako se oni neće ponašati kako treba, vratit ćemo se bacanju bombi posred njihovih glava.
19: Donald Trump je inače danas na prvu raspravu kasnio gotovo 1 sat, dok su se nizale njegove objave na društvenim mrežama. Nakon što je došao u dvoranu, svojim je kolegama umjesto isprike u šali samo poručio:
22: I'm the boss.
21: Ja sam šef.
19: Treći i posljednji dan sastanka G7 usmjeren je na održivi gospodarski rast i umjetnu inteligenciju. Čelnicima najrazvijenijih zemalja svijeta zbog toga su se na ručku pridružili i lideri vodećih svjetskih tehnoloških tvrtki.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: U nastavku je Slavonije i Baranje. Rast troškova života te posljedice koje je inflacija ostavlja na hrvatske građane bile su teme konferencije zajedničke kampanje Plenkovićeva inflacija, SDP-a i Možemo, održane u Osijeku. Tom je prigodom na Trgu slobode postavljena i posebna izložba kojom su prikazani učinci inflacije na ključne prehrambene proizvode. Izvijestit će Marin Bilančić.
2: Slavonija je regionalno nejednaka s ostatkom Hrvatske, a posljedica je to desetogodišnjih pogrešnih politika i ulaganja. Umjesto ulaganja u proizvodnju hrane, ulagalo se linijom manjeg otpora i zato je Slavonija danas na 53% ukupnog indeksa razvijenosti u Hrvatskoj, poručuje danas u Osijeku predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Da li Slavonija više proizvodi hrane ili nažalost uvozimo 3 milijarde eura više hrane nego što je izvozimo? Stvarno nije normalno da vi izvozite pšenicu, mi Hrvatska, a da uvozimo iz Poljske gotove proizvode, kruh, peciva. To bi stvarno nije normalno.
2: Hrvatskoj je potreban agroindustrijski klaster koji će omogućiti preradu hrane i stvaranje proizvoda s visokom dodanom vrijednosti, istaknula je koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić, te dodala da su banke najveći dobitnici inflacije jer su zaradile ekstra profit veći od 2 milijarde eura. Banke su, kaže Benčić, dobivale kamate na prekonoćne zapise kod HNB-a, što je vlada mogla oporezovati, ali to nije napravila.
22: I sada taj isti Plenković, koji je po nama apsolutno odgovoran za ovu inflaciju, umjesto tih dobitnika, kome zamrzava primanja? Ko su njemu krivci za inflaciju? Bolničari, medicinske sestre, vatrogasci, učitelji, profesori kojima će zamrznut plaće. Zamrzavanje plaća sa inflacijom od 5% znači realni pad plaća od 5%.
2: Saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović ocijenila je obojenom laži tvrdnju premijera Plenkovića da je inflacija uvezena, te projekt Slavonija, Baranja i Srijem nazvala

0: županije Nataša Tramišak, a uz predsjednika gradskog odbora HDZ-a grada Osijeka i gradonačelnika Ivana Radića posjetila je na poruku iz 2013. godine koju je poslao tadašnji ministar prometa SDP-ov Siniša Hajdaš-Dončić kako se autoceste na koridoru 5C prema Mađarskoj neće dovršiti, izvijestit će Željko Kovačević.
1: Članica predsjedništva HDZ-a Osječko-baranjske županije i županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak rekla je novinarima kako je u županiji pokrenut investicijski ciklus od gotovo 1.900.000.000 eura. U županiji je, navodi ona, rekordna zaposlenost od 98.500 ljudi, te kako nema gotovo ni jedne općine u kojoj se nešto ne gradi. Bilježi se i stalan povratak mladih iz inozemstva, što se vidi i po povećanoj potrebi za brojem mjesta u vrtićima. Porastao je i broj dolazaka turista zbog dovršetka autoceste na koridoru 5C kroz Hrvatsku.
2: Najvažniji i najveći od tih projekata je svakako izgradnja, odnosno završetak izgradnje koridora 5C, projekt kojeg je SDP-ova vlada prije 10 godina htjela izbrisati iz investicijskog plana Republike Hrvatske i hrvatskih autocesta.
1: Rekla je županica Tramišak i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, koji je kao i županica govorio i o najvećoj budućoj investiciji u Osijeku, novom osječkom KBC-u vrijednom 850 milijuna eura, na istom je tragu.
3: Danas je 17.6., znači prije ravno 13 godina, ja sam mislio da će danas biti isprika svim stanovnicima koji su skoro ostali zakinuti, ali zahvaljujući ovoj vladi, premijeru Plenkoviću, tadašnjem županu Anušiću, ostala je autocesta i danas je promet 50% pojačan od kada je napravljen koridor autoceste do mađarske granice.
1: Rekao je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, dodavši kako Osijek u posljednjih 30 godina nije doživio takav rast i ulaganja u infrastrukturu.
0: Poduzetnicima omogućiti da dobiju besplatnu stručnu procjenu svoje spremnosti za financiranje putem tržišta kapitala, cilje projekta Sandbox put na tržište, danas predstavljenog u Osječkom uredu Hrvatske udruge poslodavaca, koja ga provodi u suradnji s Ministarstvom financije i Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga. Glavna savjetnica u sektoru za superviziju tržišta kapitala u HANFA-i Ivana Tomašić.
4: Sad ovo što smo koncentrirani u ovom projektu Sandbox, posebno u ovoj pilot fazi, je u biti na mikro i mala srednje velika poduzeća koja možda nisu u dovoljnoj fazi zrelosti da bi išli na IPO. Zato naš Sandbox pokriva i opcije financiranja putem fondova poduzetničkog kapitala. Znači nije samo ciljano predstaviti financiranje putem IPO-a i izdanja obveznica, nego smo se isto tako skoncentrirali na neke alternativne načine financiranja.
0: Hrvatska komora dentalne medicine osmislila je javnozdravstveni projekt Zdrav osmijeh za svako dijete s posebnim naglaskom na djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Današnje aktivnosti provodili su u Osječkom centru za pružanje usluga u zajednici Klasje, a cilj je projekta podizanje svijesti o važnosti oralnog zdravlja djece. Osobito ističu prevenciju, a u sklopu projekta osigurani su i preventivni stomatološki pregledi za svu djecu centra. Izdvajamo što u našem programu su rekli ravnateljica centra Iva Bistrović i predsjednik područnog sjedišta komore dr. Miroslav Sikora.
5: Beskrajno je važno u svakoj obitelji govoriti o prevenciji zubnih nekakvih teškoća, ali i razvoju higijenskih navika, a u ustanovi poput naše osobito, nekako na entu potenciju važnije, jer smo mi zapravo njima sve. Ako su došli iz obitelji u kojima možda okolnosti nisu bile povoljne, ali resursi nisu bili takvi da su mogli to činiti, onda u našoj ustanovi to moramo i ispraviti i korigirati i još dodatno potencirati, a često to nam je i teško jer je veliki broj djece na malen broj zapravo odgajatelja, ali zapravo nama je sad danas, mislim da smo najponosniji jer smo mi vrlo vjerojatno jedini kojima stomatolog došao u kuću.
6: Tu je uvijek najbitniji taj neki prvi kontakt sa doktorom dentalne medicine i uspostavljanje odnosa između malih pacijenata i svojih doktora i u principu da razvijemo da nema to nekog straha. Jel ne treba čekati, što nažalost često bude slučaj, da se kod stomatologa prvi put ide kad je neki problem.
0: Idemo do dječjeg kazališta, tamo će se večeras održati godišnja produkcija njihovog dramskog studija za srednjoškolce pod nazivom U snovima nevidljivosti. Predstava je koncipirana u dva dijela koje izvode dvije različite glumačke skupine. U prvom dijelu predstava istražuje svijet snova, intimni prostor želja, strahova, podsvijesti i ludosti, a drugi se bavi nevidljivostima svakodnevice, unutarnjim svijetom i borbama koje rijetko pokazuju.

0: prikazujemo drugima. Predstava je nastala pod umjetničkim vodstvom i u režiji istaknute dramske umjetnice Arete Ćurković.
1: To mi je isto najvažnije, da se bodre, potiču, da se ne natječu, kazalište nije natjecanje, tako da mislim da puno lijepih stvari važnih mogu ponijeti iz ovog perioda. Bez obzira će se baviti glumom ili nešto srodno što je kazalištu, nama je tu sigurno mjesto. Djeca su danas jako ranjena, mislim mi smo odrasli ranjeni, nezaštićeni, nesigurni, a kako je njima tek ono, koliko god su drugačije generacije, ja se učim zapravo s njima, mi smo drugačije odgajani, možda nekad se ne razumijemo. U tom smislu ja pokušavam razumjeti. Svejedno mislim da je njima teže nekako, teži put u smislu, bez obzira što je sve dostupnije, što imaju puno više izbora nego mi. Baš mislim da onda to stvara tu konfuziju snova koji mogu biti košmar i noćne more i te neke nevidljivosti. Možeš biti sjajno, možeš završiti fakultet sa, ne znam, svim ono napredovanjima koje ti nudi obrazovanje, ali ponekad budu izgubljeni u svemu tome. Nekako to je neka ta tema, možda preopširno sad, ali saželi smo to u jednu cjelinu lijepo.
0: Sport. Kako smo to već u uvodu dnevnika najavili, danas Vatreni igraju prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu koje se održava u Meksiku, Kanadi i Americi protiv Engleske. Početak je u 22 sata. Sve najavljuje Tameo Ramić-Kovačić.
2: Dok se Lijepa naša već nekoliko sati kuha u iščekivanju, dan prve utakmice Vatrenih na svjetskom prvenstvu ovdje u Teksasu tek što je svanuo. Jutarnja kava s pogledom na stadion Dallas je slatkoga okusa, nadamo se da će takvi biti i večernji gutljaji. U našem momčadi stanje je dobro, izbornik Dalić je odlučio, ali nije i priopćio definitivnu odluku oko početnog sastava, no bilo kako bilo, momčad će dati maksimum, poručuje kapetan Luka Modrić.
3: Svaka utakmica za reprezentaciju je posebna i važna. Pogotovo kad su svjetska prvenstva i velika natjecanja u pitanju, tako da je svi mi želimo završiti na najbolji mogući način. Jedino što mogu garantirati i obećati da kako ja, tako i cijela ekipa ćemo dati sve od sebe da napravimo šta bolji rezultat, da predstavimo Hrvatsku u najbolje moguću svjetlu kao što smo to radili svih ovih godina i nadam se da možemo opet donijeti puno radosti hrvatskim navijačima.
2: U 15 sati po lokalnom, a već 22 sata po hrvatskom vremenu, konačno će početi ogled koji toliko čekamo. Hrvatska i Engleska kao šećer na kraju prvoga kruga igre po skupinama svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme. Do kraja dana pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno 29, tlak zraka je 1018 hektopaskala, vlage u zraku je 38% i zapadni je vjetar 5 metara u sekundi. Prognoza za Slavoniju i Baranju za sutra pretežno sunčano. Poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka lokalno su mogući i kratkotrajni pljuskovi. Vjetar većinom slab. Najniža jutarna temperatura, uglavnom između 16 i 18, a najviša dnevna od 27 do 30 celzijevi stupnjeva.
4: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Emisiju je tonski realizirao Zlatko Čajo, uredio i čitao Neven Knežević.
4: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: U programu Radio Osijeka, srijedom od 19.30 do 22 sata, zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek, svake srijede od 19.30.

0: Srednjika uz Krunoslava Inhofa.
1: Osim mene u današnjoj emisiji tu još Zlatko Čajo koji će tonski realizirati, Nevena Kneževića čuli ste u Dnevniku Radio Osijeka i svaki puni sat koji slijedi uređivat će i čitati vijesti Radio Osijeka, a našu emisiju u Srednjiku naravno da ćemo popuniti pričama o nogometu i polako se zagrijavati atmosferu za utakmicu večeras koju Hrvatska igra na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske. To će nam biti i isključiva tema sve do 18 sati kada nam u dijelu emisije Djeco i mladi o sportu se radi dolaze članovi atletskog kluba Slavonija Žito s kojim ćemo zapravo i zaključiti ovu sezonu jer nam je prije ljetne stanke ovo posljednja emisija. Kako Srednjika, tako i Djeco i mladi o sportu se radi, pa ćemo sažeti njihovu sezonu, odnosno reći što se sve to događalo od one zimske u dvoranskom dijelu prvenstva koju smo i odradili kroz našu emisiju. Stoga atletski klub Slavonija Žito, ukoliko vas zanima, ostanite do kraja naše emisije sve do 19 sati. To znači da smo s vama nešto malo manje od 3,5 sata, a vi ostanite uz Radio Osijek. Kao što sam rekao, glazbom i pričom zagrijavamo se za večerašnju utakmicu.

0: uskoje znam, tko sam zapravo ja.
1: Srednjika.
2: Srednjika.
3: Za promjenu ćemo, evo, na početku emisije govoriti o nogometu. Ali ne onom na svjetskom prvenstvu, već klubskom, jer u švicarskom Nionu danas su izvučeni parovi za pretkola natjecanja, koja će, dakle, prethoditi onim glavnim turnirima u Ligi prvaka, Europskoj ligi i Konferencijskoj ligi. Imamo sve predstavnike, odnosno imamo predstavnike u svim natjecanjima, iako, naravno, s obzirom na nešto loši ranking, svi moraju igrati i kvalifikacije, odnosno pretkola. Pa će tako zagrebački Dinamo u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv švicarskog Tina. Odlučio je to ždrijeb održan u Nionu, a hrvatski prvak je u ždrijebu bio nositelj. Prva utakmica igra se 21. ili 22. srpnja u Švicarskoj, a uzvrat je 28. ili 29. srpnja na Maksimiru, dakle dva tjedna kasnije. Tin je inače prošle sezone osvojio prvi naslov u 128 godina kluba, jedna svojevrsna senzacija u švicarskoj ligi, i to odmah nakon što su se u prvu ligu vratili iz druge. Dakle, Tin ušao u prvu ligu i odmah osvojio prvenstvo i plasirao se u Ligu prvaka. I tako će u drugom pretkolu igrati protiv Dinama, s tim što, rekao sam već, Dinamo kao nositelj. Za Europsku ligu igrati protiv Slovačke Žiline. Prva utakmica igraće se 9. srpnja na Poljodu, a uzvratni susret na rasporedu je dva tjedna kasnije, 16. srpnja u Slovačkoj. U Nionu je održan i ždrijeb drugog pretkola Europske lige, u kojem će Hajduk, ako prođe Žilinu, igrati protiv ciparskog Pafosa. Prve utakmice drugog pretkola na rasporedu su 23. srpnja, dok su uzvratni susreti predviđeni za 30. srpnja. Hajduk će, kao i sa Žilinom, ako dođe do susreta, prvu utakmicu igrati kod kuće. U švicarskom Nionu održan je i ždrijeb drugog pretkola UEFA konferencijske lige, a hrvatski klubovi doznali su tko će im biti potencijalni protivnici na utakmicama 23. i 30. srpnja, dakle oni kreću nešto kasnije. Rijeka je jedina od hrvatskih klubova bila nositelj i igraće protiv pobjednika para bugarskog CSKA Sofije i irskog Derija. Riječani će u prvom dvoboju 23. srpnja biti domaćini na Rujevici. I naš četvrti predstavnik Varaždin ide na češke Hradec Kralove. Varaždinci prvu utakmicu igraju kod kuće, dakle u Varaždinu. Njima se u ovoj fazi može pridružiti Hajduk ako ispadne od Žiline, a tada bi u drugom pretkolu Europa lige igrao s poljskim Katovicama. Dakle, vrlo brzo nakon svjetskog prvenstva, pa čak i za vrijeme njegova trajanja, kreću već pretkola za europska natjecanja. Nogometa nam, dakle, ovoga ljeta neće nedostajati.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Splitska policija potvrdila je da je danas uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći u kojoj su u nedjelju poginule 4 osobe. Sumnjiči ga se da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa, ugrožavanje posebnih vrsta prometa. Nakon dovršetka istraživanja uz kaznenu će prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Prema do sada utvrđenim činjenicama postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe.
0: Furio Radin, zastupnik s najduljim stažem u Hrvatskom saboru, odlazi iz sabora. Podnio je zahtjev za mirovanje mandata nakon što je u saborskim klupama proveo gotovo 34 godine. Zastupnik je bez prekida od 1992. kada je prvi puta izabran za predstavnika talijanske nacionalne manjine, što je ostao do danas. U gotovo 3,5 desetljeća dugoj političkoj karijeri Radin je bio i predsjednik saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a od 2017. godine potpredsjednik sabora. Njegov saborski staž gotovo je jednako dug kao i moderno hrvatsko parlamentarno razdoblje koje je započelo samo 2 godine ranije, 30. svibnja 1990. U rujnu 1992. Radin je prvi puta kao zastupnik ušao u zgradu sabora na Trgu Svetog Marka. Američki Dallas večeras će biti u središtu pozornosti ljubitelja nogometa. Hrvatska reprezentacija u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu igra prvu utakmicu grupne faze protivnike reprezentacija Engleske. A samo 50 km sjeverno od Dallasa u gradiću McKinney-u nalazi se stambeni kompleks Adriatica Village, replika dalmatinskog gradića. Američki investitor Jeffrey Blackert bio je toliko impresioniran supetrom na Braču da je odlučio u predgrađe Dallasa napraviti naselje inspirirano tim bračkim mjestom. Bile su replika dalmatinskih kuća, ulice nose imena Mediteranska, Dalmatinska, Istarska. Adriatica se sastoji od stambenih i maloprodajnih prostora, od cvjećarnice i vinskog bara do nekoliko restorana, butika i drugih malih poduzeća, koncertne i dvorane za događanja medicinskog parka. Izgrađena je kapelica po uzoru na jednu od crkvica s Brača.
1: Sport.
0: Hrvatska tenisačica Dona Vekić, 33. na VTA ljestvici, koja je prošlog tjedna osvojila VTA turnir u Londonu, danas je u prvom kolu travnatog turnira u Berlinu poražena od 35. igračice na svijetu, Filipinke Aleksandre Il, sa 5-7, 4-6.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1017 hektopaskala, vlažnost je 39% i puše sjeverozapadnjak 2 metra u sekundi. Za sutra meteorolozi u Slavoniji i Baranji najavljuju pretežno sunčano, poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalno su mogući i kratkotrajni pljuskovi. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 16 i 18, a najviša dnevna kretaće se između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Jakuševec na 32. kilometru u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom usporeno, u koloni dugo je oko 2 km. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito zagrebačkoj, to u oba smjera. Zastoji kolone su i u zonama radova. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulja su čekanja u teretnom prometu. Putnički promet je pojačan, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Tražite nove naočale? U Optici Oko tijekom lipnja očekuje vas posebna ponuda. Odaberite kompletne dioptrijske naočale već od 79 ili 99 eura. Ponuda uključuje odabrane dioptrijske okvire i naočalne leće s antirefleksnim slojem. Posjetite naše poslovnice u Osijeku i Čepinu i rezervirajte svoj termin za besplatnu kontrolu vida dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se.
2: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se.
3: Radio Osijek.
4: Samo dobra glazba.

0: Srednjika.
1: Srednjika.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija već se uveliko priprema za susret koji počinje u 22 sata po hrvatskom vremenu, u 15 sati po američkom, gdje će igrati utakmicu prvog kola skupine L, i to odmah protiv najjačeg protivnika, protiv Engleske, dok u drugoj utakmici dana, odnosno u našoj skupini, sastaju se Gana i Panama. Znate svi da je danas održana i ona konferencija za novinare koju su nazvali nultom, odnosno uoči same utakmice, a pratio ju je kolega Dameo Ramić-Kovačić.
3: Engleska i Hrvatska upriličit će prvi sudar europskih reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu. Nedvojbeno šećer na kraju prvoga kola igre po skupinama. Što se stanja u našoj momčadi tiče, stvari su jasne. Vatreni su spremni za početak. Odlučno je iz startne linije poručio naš kapetan Luka Modrić.
4: Stanje je jako dobro. Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme u svakom segmentu, i u Rijeci i ovdje kad smo došli u Ameriku. Tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Je reprezentacija izmijenjena, ostali su još tu neki igrači stare garde, došlo je mladih lica, koji novih imena, koji uvijek daju dodatnu snagu, dodatnu dimenziju. Tako da mislim da opet imamo dosta dobru ekipu. Za šta smo sposobni, to ćemo vidjeti kroz ovaj turnir. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima. Znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima, i mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni. Sigurno da je važna utakmica, svaka je važna, i prva i druga i treća, ali ne mora ništa značiti. Imali smo i ovakvih i onakvih primjera i u Rusiji i u Katru, tako da mislim da ne mora odrediti nikakvu sudbinu ni smjer, ali sigurno da je važna, važna je. Zbog samopouzdanja i zbog svega ostaloga šta za druge utakmice, ali kažem, vidjet ćemo, ne mora biti, nije presudna.
3: Dodao je Modrić da želi jednostavno uživati u svom jubilarnom 10. velikom natjecanju, nakon kojeg će prelomiti odluku o načinu završetka veličanstvene karijere.
4: Uživati, jer znam da sam pri kraju moje karijere, tako da najbitnije je dati maksimum i uživati u svakoj utakmici, u svakom treningu sa ovim dečkima, jer dosta je mladih i onda se ja osjećam odmah mlađe s njima.
3: Puno se priče večer prije utakmice vrtilo oko Modrića. Na konferenciji za medije uoči dvoboja pričao je pohvalno o mladim igračima koje kao kapetan uvodi u reprezentativne vode. Pokušavao je objasniti tajnu produljivanja dugovječnosti nekih igrača svoje generacije, te s ponosom isticao vrline svoje Hrvatske, a o utakmici s Engleskom kratko i jasno zaključio.
4: Mi smo se sa Engleskom već susretali dosta puta kroz svjetska prvenstva, kroz europska prvenstva, kroz Ligu nacija, tako da već više manje znamo sve jedni od drugima, i to će biti opet neizvjesne utakmice, zanimljive za gledatelje, kao što su sve ove bile prijašnje. Nekad su oni izlazili kao pobjednici, nekad smo mi izlazili kao pobjednici, tako da je sve otvoreno. Na nama je da damo sve od sebe, da pokušamo prezentirati sve ono što smo radili kroz ove pripreme i da odigramo pravu utakmicu, i vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata.
5: Sad čujemo malo izbornika, izborniče, kakvu Englesku očekujete i kakav plan imate? Izbornik Tuchel je govorio o tome da je spreman na obje opcije Hrvatske. Je li Hrvatska spremna na obje opcije, pa možda i tijekom utakmice ih mijenjati?
6: Čeka nas teška utakmica, početak svjetskog prvenstva, najteži mogući protivnik. Kao što je rekao Luka, mi smo zaista dobro odradili ovaj dio koji je bio iza nas. S tim sam jako zadovoljan i bio bih sretan kad bi mi to uspjeli prezentirati na najbolji mogući način. Protivnik koji ima zaista veliku kvalitetu, ali svakako bitna utakmica nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Znamo njihovu kvalitetu, napravili smo analizu, kao što oni znaju sigurno nas, vrlo opasni, pogotovo preko bokova, imaju tog najboljeg napadača, jednog od najboljih na svijetu, Kejna, koji može puno toga napraviti. S te strane mi smo se pripremili, pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se braniti, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali. Biće nezgodni prekidi svi skupa i na to smo se pripremili, tako je, zaista očekujem dobru utakmicu s naše strane, jednu utakmicu koja će biti dobra priprema nama za ove dvije koje su nakon toga. U svakom slučaju ćemo napraviti sve da dobro prođemo.
0: Zadnja dva prvenstva ste osvojili dvije medalje. Velik je to uspjeh. Kako vi osobno doživljavate ovo svjetsko prvenstvo? Jeste nervozni, jeste li smireni? Kako ga u sebi ovaj početak doživljavate?
6: Pa isto kao da je prvo. Medalje su zaista bile sjajne i nešto što nitko nije očekivao. Hrvatska je napravila sportsko čudo. Međutim, to je povijest, to je iza nas i ne možemo od toga živjeti. Ovo su nove utakmice, novo svjetsko prvenstvo gdje mi želimo opet napraviti dobre stvari. Naravno da imamo visoka očekivanja, ambicije i da sad svi puno očekuju od Hrvatske, prije to nije bio slučaj. Mi smo spremni na to i zaista, evo, mislim da možemo napraviti opet nešto dobroga. Kažem, ovo što je bilo iza nas je povijest, ostaje zapisano, ali evo, novo svjetsko prvenstvo, novo dokazivanje, novi izazov za nas i velika očekivanja. Mi smo spremni na to da damo sve od sebe i da damo ono što je najbolje od nas, da nešto tako napravimo i ponovimo. Ali smo isto tako svjesni da ima još dosta reprezentacija koje žele, koje imaju kvalitetu, koje imaju veliki izbor igrača, tako da bit će neizvjesno.

0: Osam slova, Hrvatska, Zaprešić Boysi i Opća opasnost, možda jedna od najpopularnijih navijačkih pjesama. Doista ih puno ima, mogli bismo popuniti pa barem dva sata programa s tim našim navijačkim pjesmama, no digot koju ćemo prigodno pustiti kako bi se podigla atmosfera u oči ove večerašnje zaista, pa ne možemo reći presudne utakmice, ali vrlo važne jer zbog samopouzdanja je bitno kako će Hrvatska odigrati ovu utakmicu, možda se čak ne mora pobijediti, ali je bitno da se pokažemo u dobrom izdanju. Među ostalim potvrdili su to na nešto ranijoj konferenciji za novinare i naši nogometaši Luka Sučić i Ante Budimir.
1: Pokušamo staviti na teren sve neke izbornikove zamisli, tako da evo, mislim, ekipa je spremna. Znamo da nas očekuje teška utakmica, moramo biti kompaktni u svim linijama da ne dozvolim pred njima previše prostora, jer znamo da imaju dosta jakvi individualce koji mogu riješiti sa nekim potezom ili sa nekom kretnjom.
2: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, a trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.

0: E, naši Englezi uz Francusku su najvrijednija reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu, što dovoljno govori. Engleska nogometna reprezentacija procjenjuje se na 1.300.000.000 eura, dok je vrijednost hrvatskih nogometaša oko 3 puta manja prema podacima portala Transfermarkt, koji prati vrijednost igrača. Inače, Englezi su uz Francusku najvrijedniji. Tri kolori su procijenjeni na 1.500.000.000 eura, a Gordi Albion na 1,3 milijarde. Iznad 1.000.000.000 eura vrijedne su još momčadi Španjolske, 1,2 milijarde i Portugala, okruglih 1 milijardu eura. Hrvatska se nalazi po vrijednosti na 16. mjestu, a Vatrene Transfermarkt procjenjuje na oko 400 milijuna eura. Najmanje vrijedni, da tako kažemo, su Katar i Jordan na začelju sa po 20 milijuna eura vrijednim ekipama, iako jedni i drugi su do sad već igrali svoje utakmice i vidjeli smo da to ništa ne znači. Naime, obje su reprezentacije odigrale dosta dobro protiv svojih protivnika. Kod Engleza, što se tiče pojedinačno igrača, najskuplji su Jude Bellingham, čija je tržišna vrijednost oko 130 milijuna eura, Declan Rice sa 120, Bukayo Saka 110 milijuna eura, a najopasniji igrač Engleza, napadač Harry Kane, procijenjen je na skromnih 60 milijuna eura, i to prvenstveno pretpostavljamo zbog njegovih godina. U hrvatskim redovima najskuplje noge ima stoperski dvojac Joško Gvardiol i Luka Vušković, koji se procjenjuju na 70 i 60 milijuna eura. Slijede Petar Sučić i Josip Stanišić sa po 40 milijuna eura, te Martin Baturina, koji je procijenjen na 30 milijuna eura. Eto, toliko o vrijednosti naše i engleske reprezentacije, a poslušajmo sada kako sve to uoči ovoga susreta večeras, ponavljam još jednom, od 22 sata izgleda iz engleskog kuta. Prilog je također pripremio kolega Dameo Ramić-Kovačić.
1: Za razliku od Hrvatske, koja s dvije uzastopne medalje ulazi u turnir ne razmišljajući dalje od prolaska skupine, u taboru našeg prvog suparnika drugačija je situacija. Reprezentacija Engleske bila je prvak svijeta prije točno 60 godina, ali i dalje na svako natjecanje putuje ispraćena očekivanjem da osvoji naslov najbolje momčadi. To nije iznimka ni u oči ovog svjetskog prvenstva. Izbornik Thomas Tuchel na pitanja engleskih reportera o borbi za trofej nije obećavao velike stvari, ali je izrazio optimizam u oči turnira, pa tako i u oči utakmice s Hrvatskom, o kojoj je rekao.
2: Još je očito da imaju srž momčadi u Modriću i Kovačiću. Sredina terena je srce njihove igre. Malo će se promijeniti ako zaigraju Srebrenića, imaju solidnu trojku iza. Perišić je uvijek opasan po boku, imaju iskustvo igranja velikih turnira, također i iskusnog trenera za taj tip natjecanja. Unose emociju, tradicionalno imaju jaki momčadski identitet. To je ono što nas čeka. U zadnje vrijeme mijenjaju sustav iz utakmice u utakmicu, morat ćemo se prilagoditi, preuzeti inicijativu, raditi pressing. Treba nam kompletna izvedba da bismo bili u prilici pobijediti. Puni smo respekta, ali i samopouzdanja.
1: Nije novost odakle nam prijeti najveća opasnost. Harry Kane ove sezone dobacio do brojke od 60 postignutih pogodaka, pa je iz našeg tabora etiketiran kao najbolji centar for današnjice. Engleski kapetan s velikim respektom govorio o našem kapetanu Modriću, kazavši da je razina na kojoj igra toliki niz godina inspiracija i njemu i brojnim mlađim igračima. Hrvatsku je ocijenio teškim suparnikom koji uvijek ima dobru momčad i talentirane igrače. A sada dosta lijepih riječi i međusobnih pohvala. U 22 sata sve se ostavlja po strani. Vrijeme je za novi ogled dva velika rivala, Hrvatske i Engleske.

0: HR mreža oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža oglasi.
9: Radio Osijek.
10: Samo glazba koju volite.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Još nas 5 sati dijeli od nogometne utakmice u Americi u koju vatreni igraju u prvom kolu grupne faze protiv Engleske. Prvi protivnik i najteži, no ne treba sumnjati da će naši reprezentativci dati sve od sebe i pružiti odličnu partiju. Nitko ne sumnja ni u navijače koji su već danima spremni u iščekivanju nastupa vatrenih. Sinoć su priredili spektakl na ulicama Dallasa u Teksasu. Američki Hrvati došli su iz svih dijelova Amerike. Nakon njih poslušajmo i navijače u domovini.
2: Rođen u Chicagu, ovdje došao u Dallas, a čekam vidjeti naš dragi vatreni, da imamo lijepu pobjedu.
3: Bog, ovdje Dejan iz New Yorka, a došao sam jutros i očekujem pobjedu.
4: Mi smo iz Calgaryja, Alberta, Kanade, i eto, došli smo tu na paradu, veselice, pokazati naše boje i sve, i navijat za Hrvatsku. Ajmo Hrvatsku!
5: Pobjedu, šta drugo? Očekivanja da pobjedi i da da go, kogo bi bilo, ali samo da daju go.
6: 2-0, Modrić i Guardiolo.
7: Pobjeda Hrvatske.
8: Ko će zabiti?
7: Pa, ako Bog da, Sučić i nek bude Kramarić.
0: Rast troškova života te posljedice koje inflacija ostavlja na hrvatske građane bile su teme konferencije zajedničke kampanje Plenkovićeva inflacija, SDP-a i Možemo održane u Osijeku. Tome prigodom na Trgu slobode postavljena i posebna izložba kojom su prikazani učinci inflacije na ključne prehrambene proizvode. Izvijestit će Marin Bilančić.
9: Slavonija je regionalno nejednaka s ostatkom Hrvatske, a posljedica je to desetogodišnjih pogrešnih politika i ulaganja. Umjesto ulaganja u proizvodnju hrane, ulagalo se linijom manjeg otpora i zato je Slavonija danas na 53% ukupnog indeksa razvijenosti u Hrvatskoj, poručuje danas u Osijeku predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
10: Da li Slavonija više proizvodi hrane ili nažalost uvozimo 3 milijarde eura više hrane nego što je izvozimo? Stvarno nije normalno da vi izvozite pšenicu, mi Hrvatska, a da uvozimo iz Poljske gotove proizvode, kruh, peciva. To bi stvarno nije normalno.
9: Hrvatskoj je potreban agroindustrijski klaster koji će omogućiti preradu hrane i stvaranje proizvoda s visokom dodanom vrijednosti, istaknula je koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić, te dodala da su banke najveći dobitnici inflacije jer su zaradile ekstra profit veći od 2 milijarde eura. Banke su, kaže Benčić, dobivale kamate na prekonoćne zapise kod HNB-a, što je vlada mogla oporezovati, ali to nije napravila.
11: I sada taj isti Plenković, koji je po nama apsolutno odgovoran za ovu inflaciju, umjesto tih dobitnika, kome zamrzava primanja? Ko su njemu krivci za inflaciju? Bolničari, medicinske sestre, vatrogasci, učitelji, profesori kojima će zamrznut plaće. Zamrzavanje plaća sa inflacijom od 5% znači realni pad plaća od 5%.
9: Saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović ocijenila je obojenom laži tvrdnju premijera Plenkovića da je inflacija uvezena, te je projekt Slavonija, Baranja i Srijem nazvala potpunim debaklom.
12: Smatramo da raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem treba biti alat razvoja, a ne dodjele po babama i stričevima, kao što je to do sada bilo konkretno u Slavoniji. Moram dodati da se u tom kontekstu Plenkovićev projekt Slavonija, Baranja, Srijem, s kojim se tako hvali, pokazao kao potpuni debakal,
9: zaključila je Radolović.
0: A odgovor je ubrzo stigao iz HDZ-a. SDP nema što ponuditi Slavoniji ni Osječko-baranjskoj županiji, poručila je danas u Osijeku članica predsjedništva HDZ-a Osječko-baranjske županije i županica Nataša Tramišak. A uz predsjednika gradskog odbora HDZ-a grada Osijeka i gradonačelnika Ivana Radića podsjetila je na poruku iz 2013. koji je poslao tadašnji ministar prometa SDP-u Siniša Hajdaš Dončić, kako se autoceste na koridoru 5C prema Mađarskoj neće dovršiti. Javit će Željko Kovačević.
13: Članica predsjedništva HDZ-a Osječko-baranjske županije i županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak rekla je novinarima kako je u županiji pokrenut investicijski ciklus od gotovo 1.900.000.000 eura. U županiji je, navodi ona, rekordna zaposlenost od 98.500 ljudi, te kako nema gotovo ni jedne općine u kojoj se nešto ne gradi. Bilježi se i stalan povratak mladih iz inozemstva, što se vidi i po povećanoj potrebi za brojem mjesta u vrtićima. Porastao je i broj dolazaka turista zbog dovršetka autoceste na koridoru 5C kroz Hrvatsku.
8: Najvažniji i najveći od tih projekata je svakako izgradnja, odnosno završetak izgradnje koridora 5C. Projekt kojeg je SDP-ova vlada prije 10 godina htjela izbrisati iz investicijskog plana Republike Hrvatske i Hrvatskih autocesta.
13: Rekla je županica Tramišak i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, koji je kao i županica govorio i o najvećoj budućoj investiciji u Osijeku, novom osječkom KBC-u vrijednom 850 milijuna eura, na istom je tragu.
14: Danas je 17.6., znači prije ravno 13 godina. Ja sam mislio da će danas biti isprika svim stanovnicima koji su skoro ostali zakinuti, ali zahvaljujući ovoj vladi, premijeru Plenkoviću, tadašnjem županu Anušiću, ostala je autocesta i danas je promet 50% pojačan od kada je napravljen koridor autoceste do mađarske granice.
13: Rekao je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, dodavši kako Osijek u posljednjih 30 godina nije doživio takav rast i ulaganja u infrastrukturu.
1: Vrijeme.
0: Temperatura zraka u Osijeku 29 celzijevi stupnjeva, tlak zraka je 1017 hektopaskala, vlage u zraku je 36% i puše zapadni vjetar 3 metra u sekundi. Za sutra meteorolozi za Slavoniju i Baranju najavljuju pretežno sunčano, poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalno su mogući i kratkotrajni pljuskovi. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 18, najviša dnevna od 27 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Ono što pamtimo, ono što volimo.
2: Mi smo... Radio Osijek.

0: Srednjika.
1: Srednjika.
2: Biće danas navijanja na brojnim mjestima u gradu, kojim je i prošetao naš Marin Bilandžić i upitao Osječane što misle kako ćemo proći protiv Engleza i kakav će biti rezultat.
3: Pobjedu, šta drugo? Očekivanja da pobjedi i da da go kogo bi bilo, ali samo da daju go.
4: 2-0, Modrić i ovaj, kak se zove, Guardiolo.
5: Pobjeda Hrvatske.
6: Ko će zabiti?
5: Pa, ko Bog, da, Sučić i... A nek bude Kramarić.
6: A što očekujete od Hrvatske općenito na svjetskom prvenstvu?
5: Pa, najmanje 4 finale. I eto, šta Bog da i sreće junačka.
6: A večeras gledate to?
5: Naravno, tako je.
6: Minimalno 2-0 za nas. Ko bi mogao zabiti?
7: Ha, mislim da bi Kramarić i Sučić.
6: Što očekujete od Hrvatske na prvenstvu?
5: Sve.
6: Sve, sve
7: pomalo. Kraja. Do kraja idemo i na to smo i navikli jedino, eto.
6: E, gdje gledate utakmice?
7: Pa, kući. Kući, na platnu.
5: U Vukovaru.
7: Uz Janje, u Vukovaru, da.
6: Super.
7: Da, da, šta ti kažeš?
8: E, ja kažem na... Da i Hrvatski.
6: Hoće Hrvatska pobijediti?
8: Da.

0: ajmo sad na doček.
1: E, ne na doček, nego za početak idemo svi zajedno navijati. Ako ste se pitali gdje večeras možete pratiti spektakl protiv Engleske, Tvrđa je zapravo pravo mjesto jer na Trgu Svetog Trojstva čeka vas video zid, pješački most, večeras svijetli u crveno-bijelim kockicama. A zbog vremenske razlike i utakmica koje se igraju na američkom kontinentu, gradonačelnik Ivan Radić odobrio je produženo radno vrijeme kafića. Pa tako večeras protiv Engleske navijajmo i slavimo u kafićima do 2 sata iza ponoći. Za utakmicu protiv Gane, koja počinje još kasnije, moći ćemo pratiti sve to i nastaviti slaviti, naravno ako bude razloga za slavlje, do 3 ujutro, dok ćemo protiv Panove slaviti čak do 5 ujutro, kaže gradonačelnik Radić.
2: Za kafiće, barove i restorane omogućit ćemo produljeno radno vrijeme tijekom utakmica Hrvatske na svjetskom prvenstvu kako bi naši građani mogli zajedno navijati i slaviti uspjehe naše reprezentacije. Stoga to znači da za utakmicu s Engleskom koja se igra 17. lipnja lokali će moći raditi do 2 sata iza ponoći, za Panamu 24. lipnja do 5 ujutro i za Ganu 27. lipnja do 3 ujutro. Mi svi navijamo, sigurno smo i želimo da Hrvatska prođe dalje i nadamo se da ćemo moći odobravati produljenje radnog vremena i u finalu, jer hrvatska reprezentacija je, kao što znamo, uvijek dobrodošla u Osijeku. Mislim da nigdje nije im dobra atmosfera kao u Osijeku i kako ih se primi u Slavoniji i Baranji, a hrvatska nogometna reprezentacija je uistinu puno sreće, radosti i zajedništva dala hrvatskom narodu, stoga punu našu podršku će imati.

0: Prva utakmica Hrvatske na svjetskom prvenstvu protiv Engleza uživo iz Dallasa i hrvatskih gradova. Uhićen prvi časnik katamarana koji se sudario s jedrilicom u splitskim vratima. O detaljima sporazuma SAD-a i Irana i dalje se nagađa. Hormuški tjesnac pred otvaranjem cijena nafte pala ispod $80. Sve više zemalja uvodi zabranu korištenja društvenih mreža i mobitela u školama za mlađe od 16 godina.
1: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.
2: Mi smo radio. Mi smo Radio Osijek.

Pri kraju je prvi krug natjecanja na svjetskom nogometnom prvenstvu, dakle sve skupine osim K i L su odigrale svoje utakmice, pa su tako po hrvatskom vremenu danas na rasporedu iz skupine K Portugal i Kongo od 19 sati, e onda kreće skupina L utakmicom Engleske i Hrvatske od 22 sata. Iza toga u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu druga utakmica naše skupine Gana Panama, dok je druga utakmica skupine K Uzbekistan Kolumbija na rasporedu od 4 sata ujutro. Sutradan po sjedinjenim, po američkim vremenu, jel tako, a po našem vremenu zapravo isti dan, samo u večernjim satima, kreće drugi krug natjecanja i to utakmicama u skupini A i B. Prvo će u skupini A sastati se Češka i Južnoafrička Republika, a u skupini B u tom danu, dakle u istom danu, sastaju se reprezentacije, samo trenutak, skupina A i skupina B kreću ponovno u novi krug, a kao što sam rekao, na taj će način završiti ovaj prvi krug natjecanja, dok utakmicom Švicarske i Bosne i Hercegovine u večernjim satima nastavlja se ta skupina B. I to će biti jedan zanimljiv dvoboj u kojemu će i Švicarska i Bosna i Hercegovina možda i odlučivati o tomu tko će od njih imati najveće izglede za prolazak u drugi krug ovoga natjecanja u večernjim satima, odnosno već možemo to reći sutradan, odnosno u petak u ponoć sastaju se Kanada-Katar. U 3 ujutro Meksiko i Južna Koreja, a sutradan u 21 sat skupina D, SAD, Australija. No, nećemo sada nabrajati tako daleko. Ono što je najvažnije za nas i što se naše skupine tiče je večeras u 22 sata Engleska, Hrvatska, a onda iza ponoći u 1 sat, ako budete imali adrenalina i budnosti u sebi za pratiti tu drugu utakmicu, bilo bi zaista dobro pogledati i kako će odigrati druge dvije ekipe iz naše skupine, dakle u 1 sat iza ponoći Gana i Panama. Evo i jedne prognoze, vjerujem da će vas zanimati kako je bivši predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, naš Osječanin, legendarni napadač Davor Šuker, prognozirao da će završiti ova utakmica između Hrvatske i Engleske. Rekao je to u razgovoru za španjolsku Radio Marcu, a prokomentirao je na sljedeći način. Kaže da očekuje dobru utakmicu, Engleska je favorit, ali znate da mi Hrvati igramo srcem, a ne novcem i volimo igrati protiv velikih. Nadam se da Englezi neće imati svoj dan, a da će Luka Modrić ponovno pronijeti slavu naše reprezentacije. Osobnu pozornost Šuker je posvetio upravo kapetanu Modriću, čija je životna priča, kako kaže, spremna čak za Hollywood. Otkrio je i ekskluzivu o Lukinoj budućnosti nakon što mu 30. lipnja istekne ugovor s Milanom. Sigurno će se vratiti u Real, ali ne znam još na koji način, kao igrač ili dio stožera. Pričekajmo kraj prvenstva, neka nešto ostane u zraku. Čini se da Šuker zna eto nešto više nego što je sam Modrić rekao, govoreći na konferenciji za novinare uoči susreta Hrvatske i Engleske, ali očito se nije htio opterećivati takvim stvarima, jer znate svi kakav je naš kapetan, isključivo i 100% fokusiran upravo na ono što nam prvo slijedi, a to je večerašnja utakmica.

0: 18 je sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Splitska policija potvrdila je da je danas uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći u kojoj su u nedjelju poginule 4 osobe. Sumnjiči ga se da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa, ugrožavanje posebnih vrsta prometa. Nakon dovršetka istraživanja uz kaznenu će prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Prema do sada utvrđenim činjenicama postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe.
0: Zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, istarska policija u koordinaciji s USKOK-om provodi od jutros uhićenja na području Poreča. Rezultat je to višemjesečnog kriminalističkog istraživanja kojim je obuhvaćeno više osoba. One će nakon dovršetka istrage biti predane pritvorskom nadzorniku policijske uprave Primorsko-goranske. Kaznena prijava podnijet će Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. A premijer Andrej Plenković na sjednici vlade osvrnuo se na najavljene izmjene kaznenog zakona i uvođenje kazne doživotnog zatvora.
3: Uveo bi se i novi institut, a to su one osobe koje su po punom izvršenju kazne zakona prepoznate kao društveno opasne osobe, te bi one bile smještene u posebnu ustanovu. Na taj način društvo štitimo od osoba koje su izdržale kaznu, ali kod kojih stručna procjena pokazuje da i dalje predstavljaju ozbiljnu opasnost za život, tijelo, slobodu ili spolni integritet drugih.
0: HDZ-ovi zastupnici u Europskom parlamentu danas su kritizirali što se u usvojenom izvješću o Bosni i Hercegovini spominje koncert Marka Perkovića Thompsona, smatrajući to posljedicom unutarnjeg obračuna slovenskih političara. U usvojenom izvješću, čija je glavna tema napredak, odnosno zastoj BiH prema članstvu Europskoj uniji, kritiziraju se narativi koji iskorištavaju etničke napetosti, veličaju ratne zločince, fašizam, nacionalni socijalizam i komunizam. Uvrštavanje Thompsona u izvješće rezultat je amandmana slovenskog socijalističkog političara Matjaža Nemeca. Hrvatska delegacija Europske pučke stranke reagirala je priopćenjem u kojem kritizira kao neprimjeren taj amandman, kao i Nemecov govor dan ranije u parlamentu.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku i dalje 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1017 hektopaskala, vlažnost je 39% i puše zapadni vjetar 5 metara u sekundi. Sutra u Slavoniji i Baranji pretežno sunčano, poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 18, a najviša dnevna od 27 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Lijep pozdrav na početku 700. emisije, jubilarne dakle, i posljednje u ovoj sezoni, a koja je posvećena djeci i mladim sportašima, njihovim roditeljima, trenerima i svim ostalim ljubiteljima sporta. Moje ime je Krunoslav Inhof, a u današnjoj ćemo emisiji govoriti o atletici. Naravno, kada govorimo o atletici, da su sa mnom u studiju članovi atletskog kluba Slavonija Žito iz Osijeka. Za početak pozdravljam trenericu Doroteju Šešu. Lijep pozdrav, dobro nam došli.
1: Lijep pozdrav i vama, hvala na pozivu.
0: I doveli ste sa sobom dvije mlade atletičarke koje su bili na nedavnom natjecanju u Zagrebu, odnosno na prvenstvu Hrvatske za kadete i kadetkinje, te mlađe kadete i mlađe kadetkinje.

0: njih troje su bili najuspješniji kadeti na natjecanju u Zagrebu. To je bilo prvenstvo Hrvatske za kadete i kadetkinje, mlađi i starije. Mislav je doduše mlađi kadetnik, dvije su starije kadetkinje. Mislav je sprinter koji je osvojio srebrnu medalju na 200 metara i brončanu medalju na 300 metara. I tu imamo Lanu koja je također osvojila dvije medalje, srebro u skoku u vis te brončanu medalju na 100 metara prepone. Imamo i Katju koja je inače skakačica s motkom i ona je osvojila brončanu medalju. Treba naglasiti da su svi oni zapravo napravili sve najbolje rezultate upravo baš na tom natjecanju.
1: Osim njih bilo je tu natjecanje i u štafeti i tako dalje, dakle ima imena podosta za nabrojati, ali nećemo ih sada sve nabrajati, ono najbitnije ste rekli. I zapravo nam najuspješniji osim samog Mislava u studio i doveli, jel tako?
0: Tako je, da, njih dvije su jedne od najistaknutijih.
1: Što biste vi rekli ovako rezultatski? Jeste li očekivali, kako ste zadovoljni?
0: Pa natjecanje je prošlo zapravo odlično, zadovoljni jesmo, naravno uvijek smo samo kritični, tako da mogle i bolje, bilo je tu još nekih kandidata za medalje, ali s obzirom da su oni iduće godine kadeti, tako da očekujemo da bi iduća godina trebala biti još uspješnija, ali naravno zadovoljni smo.
1: Znači bili su onako malo sa starijima u svojoj konkurenciji?
0: Pa bilo je njih da nekoliko koji su tu među top 5-6 bili, ali oni su prva godina starijih kadeta, tako da onda očekujemo da bi iduća godina trebala biti njihova.
1: Što se tiče Lane i Katje, jesu li oni imali u svojim godištima za protivnice ili su isto tako bile među mlađima?
0: Pa mislim da tu čak većina bila starija. Mislim, miješano ih je, zavisi, ali među najboljima većinom bude uvijek to starije godište, ali velika je razlika između prvih godina kadeta i starijih, vidi se taj proces rasta, tako da među najboljima većinom budu najstariji.
1: Da, to su zapravo godine kada se mladi najviše razvijaju, je li tako? Pa su onda ponegdje razlike i dosta velike.
0: Tako je, da, većinom bude tako, ali kažem, opet imaju ovih neki koji su izrasli ranije pa se pojave među najboljima, ali je to uvijek te dvije godine po kategoriji, tako da.
1: Onda to kasnije se sve izjednači, je li tako?
0: Pa negdje već u, pa mlađa juniorska, ali juniorska doba već onda se vidi tko trenira, tko se trudi, on uvijek izbije na vrh, tako da već godine onda postanu malo manje bitne.
1: Da, dobro, idemo čuti i naše mlade atletičarke, Lana Barišić i Katja Mioš. Tko će prvi, da čujemo. Da, borba, tko će prvi, ne zna se tko bi. Evo, može Katja, može.
2: Može.
1: Evo da čujemo što se tebe tiče, ti si se dakle, čuli smo i od trenerice, natjecala u skoku s motkom, osvojila si broncu s preskočenih 2,60 m, jel tako?
2: Da.
1: Čestitam za početak. I da čujemo kako je to što se tebe tiče izgledalo, samo natjecanje, koliko je bilo konkurentica, kako su druge skakale, kako si ti, jesi li zadovoljna s tom visinom i tako, malo nam ispričaj sve to u Zagrebu kako
2: je
1: izgledalo.
2: Pa mislim, bilo je super, zadovoljna sam sa rezultatom, ali mislim da to uvijek može bolje. S obzirom na to da treniram samo godinu i po dana, ja mislim da je to super. I ovom prilikom isto se želim zahvaliti svom treneru Atili Salalu koji je svakodnevno radio sa mnom da bi bila što bolja i želim se isto zahvaliti klubu koji mi je dao podršku. Bilo nas je oko 10 i evo ja sam uspjela biti treća.
1: Od 10 njih kada si došla na natjecanje, jesi li znala otprilike gdje si onako, što bi mogla postignuti, tko je bolji, tko je tu negdje i tko je loši?
2: Pa mislim, bila sam peta i evo, uspjela sam se izboriti za treće mjesto.
1: 2,60 visina, je li to ono što imaš već na treningu, na drugim natjecanjima ili?
2: Pa je.
1: Je. Skačeš li više na treninzima ili na natjecanjima?
2: Pa više na treninzima.
1: Koliko to ide?
2: Pa evo, nekad zna biti do 2,80.
1: A zašto onda recimo nije bila sada natjecanje od 2,80?
2: Pa malo me uhvati isto panika i strah, ali evo, uspijemo ga savladati.
1: A kad si već preskočila 2,60, kad si vidjela da to ide, strah i dalje ne nestaje ili?
2: Nestave.
1: Je?
2: Je.
1: Ali ipak nije išao 2,80. Što je bio glavni uzrok tomu? Da nisi ipak uspjela skočiti više?
2: Pa bila sam zapela sa nogom preko letvice i eto, nisam uspjela, nažalost.
1: Dobro, bit će drugi put bolje, ne?
2: Da.
1: Znaš li već kada je neka druga prilika?
2: Evo sad idem za vikend u kar.

0: Hrvac, pa se nadam da ću tamo moći uspjeti skočiti novi osobni.
1: Dobro, koji je osobni i što je u Karlovcu?
0: U Karlovcu je juniorsko prvenstvo i eto.
1: Juniori su zapravo još stariji od tebe.
0: Da. Tako,
1: što možeš u toj starijoj konkurenciji?
0: Pa mislim ne mogu ništa jer cure skaču višlje od mene i starije su, pa tak.
1: Koje su visine, koje one dostižu?
0: Pa do 3,5 metra.
1: Do 3,5. A što ti kažeš da postigneš osobni, to bi bilo 2,80, jel?
0: Da.
1: Da. Ali na treningu to imaš, tako da neće biti problem.
0: Da.
1: Da, dobro. Da čujemo i Lanu, dakle druga u skoku vis, preskočenih 1,60 m, srebrna medalja, čestitam.
0: Hvala.
1: I još jedna medalja na 100 metara s preponama, 15,35. Da čujemo onako nekako dosta različite discipline, iako znam da u tim mlađim uzrasnim skupinama još se niste super isprofilirali. Pa nam malo ispričaj za početak kako je bilo na natjecanju što se tiče jedne, što se tiče druge discipline, kakva je bila konkurencija, kako si zadovoljna?
2: Pa i na skoku vis i na preponama je velika konkurencija, ali na preponama sam prvo završila kao četvrta, no međutim kad sam završila utrku, trenerica Sara je vidjela na live-u da je cura krenula prerano, ali nisu diskvalificirali, odmah niko nas nije zaustavio i onda sam ja tako došla do trećeg mjesta. Slučajno, ali ipak.
1: Pa nije slučajno, cura je prerano krenula, pa znači da je trebala biti diskvalificirana. Trenerica Sara Ašić, je li tako?
2: Da.
1: Koliko si dugo s njom?
2: Evo, 2 godine.
1: Znači 2 godine su u skoku?
2: Da.
1: U vis?
2: Da, tako.
1: A što se tiče prepona?
2: Pa to smo počeli na kadetskom u dvorani i osvojila sam 3. mjesto. I na skoku vis sam isto u dvorani bila 3. i shvatila sam da to kao ide sam, da treba vježbati. Ona sam sad na svakom natjecanju sam išla i na prepone. Obično idem uvijek na prepone, skoku vis i na skoku dalj. Ali na kadetskom mi se nije posrećilo na dalju. Na dalju sam izgubila medalju za 6 cm. Probavali smo neki novi zalet i fali mi malo tehnike na skoku dalj, tako da, ali bilo je dobro.
1: Znači još je tu i dalj osim tako visa i prepona. Dokad ćeš, što misliš, uspjeti sve to gurati, sve te 3 discipline?
2: Pa mislim, trenerica je jako dobra i sve se uspije s njom dogovoriti, tako da ide sve.
1: Jesi li onda možda razmišljala o nekakvom više boju?
2: Da, na višeboju u dvorani sam bila 2. I na višeboju vani sam također bila 2, ali sam odmah potonula jer su prepone bile, prepone su uvijek prva disciplina i bile su katastrofa. Završila sam kao 7. sve ukupno.
1: A da si istračala kao sad prošli vikend?
2: Pa, vjerojatno bi bilo bolje neko mjesto, ali onda je išao skok u vis, preskočila sam 155, ja mislim, nisam 100% sigurna, ali mislim da da, i onda sam došla na 5. mjesto i onda je došla kugla i dobro sam je bacila i završila sam na 2. mjestu, to je bio 1. dan i 2. dan sam jednostavno samo ostala na 2. mjestu, osigurala sam to i to je to.
1: E sad, Lana nam je rekla, dakle, nekakve svoje rezultate, a Katja, ti nisi išla tako daleko na neka dvoranska natjecanja, da čujemo što se tebe kako je prošla ta nekakva dvoranska sezona.
0: Pa mislim, nije baš dobro prošla, nije bio nikakav novi osobni ni tišta, tako da eto, čekala sam vanjsku sezonu.
1: Više voliš na otvorena natjecanja. Zašto?
0: Pa ne znam, osjećam se lakše jer u dvorani svi okolo kada trče, baš okolo mene trče i onda
1: se... Malo ti to smeta. Da. Da. Što te, dekoncentrira ili...
0: Pa da.
1: Imaš li ti, Katja, s tim problema? Lana, s tim problema sa koncentracijom, sa nekakvom okolinom oko tebe?
2: Pa imam, zato što u dvorani je jako teško skakati vis jer također svi trče pored tebe doslovno, a vani također trče, ali je malo veći prostor za kao skoku visima, ima više prostora i onda je lakše.
1: Što se tiče tvojih rezultata, koliko si ti s ovim skokom 160 i 15,35 na preponama bila daleko od nekakvih svojih rezultata na treninzima ili si ti osoba koja na natjecanjima daje najviše od sebe?
2: Pa ja na natjecanju dajem najviše od sebe, mislim, ja se trudim i na treningu, na treningu to jednostavno nekad ne bude dobro i uvijek bude bolje na natjecanjima. U dvorani sam skočila, u biti cijela dvoranska sezona mi je bila katastrofa dok nije došlo kadetsko, tad sam skočila 159 i na više boju sam onda skočila 160 koji je na vikend poslije bio i onda opet cijelu sezonu nisam ništa skakala, skakala sam nek 155 i onda opet sam na više boju skočila 160 vani.
1: E sad, evo, tu ste potpuno različite, znači da. Tebi više paše na natjecanjima, odnosno daješ više od sebe, a dok ti daješ više od sebe na treninzima. E sad, kad bi se to moglo iskombinirati, ima li nešto što možete jedna drugoj savjetovati, zašto, kako? Nema, vrte glavom cure, tako da niste vidjele, nisu pustili glas, ali možda tu malo više može reći trenerica Doroteja Šešum, koliko ima dakle osoba poput Lane ili poput Katje koje ne daju sve od sebe na natjecanjima ili na treninzima, a koliko onih koji su recimo ujednačeni i tu i tamo?
3: Pa mislim, u toj dobi to je normalno, zato što još uvijek i razvijaju se i nisu možda toliko sigurni u sebe, ne znaju vladati tremom, tu je jako bitna ta psiha i glava, da su spremni u glavi, ali iako neki su rođeni s tim da nemaju probleme, pa natjecanje odrade odlično, ali to s godinama i s iskustvom, zato ih vodimo na dosta natjecanje, jer onda svako natjecanje je nova prilika da zapravo ojačaju, da budu sigurni u sebe i sve to, tu je uloga i trenera naravno i okoline navijača, tako da ima tu puno faktora, ali mlade su još uvijek, tako da ima vremena.
1: Ima slučajeva i kada se tu mora potražiti pomoć psihologa, doduše možda ne u tako mlađim uzrastima, ali kod starijih kada dođu do nekakve mentalne blokade, nije rijetkost da se u današnje doba sve više u sportu koriste psiholozi.
3: Pa većinom da, kada se dođe do nekih već vrhunskih rezultata, europska prvenstva, svjetska, onda čak i da nemaju probleme, preferiramo to da idu kod sportskog psihologa, da razgovaraju, jer tako se mogu pomicati neke granice u kojima, eto, mi treneri možda ne možemo toliko pomoći, a ni sportaš sam sebi. Tako da sportski psiholog je naravno i u njihovoj dobi bi bio odličan, ali to i košta, tako da trenutno da. Nema tolike potrebe, to kasnije treba ulagati.
1: Da čujemo malo kako je to što se tiče Lana i Katja sporta od malih nogu. Lana, evo, za početak nam ti reci, je li bilo nečega prije atletike? Što si ti prije trenirala? Pretpostavljam da nešto jesi.
2: Da, trenirala sam prvo gimnastiku, ja sam trenirala plivanje i iz plivanja sam došla na atletiku i ostala na atletici.
1: Što je to bilo s atletikom, plivanjem, zašto si odustajala?
2: Pa, ne znam, jednostavno, roditelji su me upisali na plivanje da naučim plivati, jer se ne bojim vode. I jednostavno...
1: Znači, bila je straha prijatelja.
2: Da.
1: Jesi naučila?
2: Da.
1: Ali nisi ostala u plivanju?
2: Ne, jer jednostavno sam se zaljubila u atletiku i to je ostalo, tako.
1: Znači, iz bazena, vrlo blizu do gradskog vrta, jel?
2: Da.
1: Katja, ti?
0: Ja sam trenirala 10 godina gimnastiku, usto sam i trenirala isto i tenis, imala sam istovremeno dva treninga, prvo bi imala trening tenisa, a onda bi kasnije jurila na trening gimnastike i malo sam previše izrasla za gimnastiku, tako da evo, prebacila sam se na atletiku.
1: A za tenis nisi izrasla, znam da tenisačica ima i višljih i nižih i jačih i slabijih.
0: Pa morala sam se odlučiti od gimnastiku ili tenis, jer mislim da je to malo bilo previše, tako da eto, odabrala sam gimnastiku, ali na kraju evo, završila sam na atletici.
1: Da, znači nakon gimnastike vidjela si da tu više ne ide.
0: Da.
1: Na koji način si krenula u atletiku? Zašto? Tko te upoznao? Tko ti preporučio?
0: Pa moja prijateljica isto, koja je isto trenirala gimnastiku, ošla je na atletiku pa...
1: I rekla da nije loše.
0: Da.
1: I kako je to bilo što se atletike tiče? S čim je sve krenulo?
0: Bila sam odmah kad sam došla, imala sam par probnih treninga i odmah sam završila na motici i eto.
1: Jesi li ikad zamišljala da ću skakat s motkom?
0: Ne.
1: Kada si došla u atletiku, imala si nekakvu viziju? Što te najviše tada zanimalo?
0: Pa zanimao me skok u dalj, ali evo, na kraju sam završila na motci, ali mislim da motka čak ima, to jest ima povezanosti sa gimnastikom isto.
1: Koliko ti je tu, baš sam htio pitati, gimnastika pomogla u tomu da budeš dobra i u atletici?
0: Pa pomogla mi je dosta, jer treba isto puno i snage i raz...
1: Da, uglavnom kažu za gimnastiku da je nekakav bazični sport, ali na neki način je i atletika, evo to će i trenerica potvrditi, da vjerujem da svi koji dođu iz gimnastike da volite takvu djecu, jer su na neki način pripremljeni nekakve osnove, one koordinacije i pokreta i nekakvih navika već imaju.
3: Pa da, nije loše da djeca prvo treniraju malo gimnastiku pa dođu kod nas na atletiku, vidi se ta razlika, definitivno su razvijeni i sposobnosti su im razvijene, ali ko što ste rekli, to je bazični sport, iako smo imi bazični sport, ali eto, pogotovo za skok s motkom, nije prvi slučaj da nam je došao neko sa gimnastike, jer i ojačani su trup i sve, i jednostavno te neke elemente koje rade i ne boje se ničega zapravo, što je jako bitno kod skoka s motkom, tako da dobro je trenirati gimnastiku prije atleti.
1: Baš sam htio Katja pitati kako je izgledao tvoj prvi skok s motkom. Je li bilo straha?
0: Bilo je straha, evo, strah je već nestao. Bilo je tu i lomljenja dvije motke, ali je o strahu brzo nestao.
1: Bitno da nije na tebi ništa puklo.
0: Nije.
1: Nije. Koliko je ta motka visoka s kojom krećeš raditi?
0: Motka zavisi od zaletu, ali evo, moja najduža motka koju sam ona koristila je 4,15 m.
1: Što znači da u nekakvom trenutku, ako bi se uspjela odbaciti potpuno u vis s njom, si na 4 metra visine. Ili malo manje, jel?
0: Pa malo manje.
1: Malo manje. Iz te visine padaš na strunjač.
0: Da.
1: I straha nema.
0: Nema.
1: Svaka čast. Katja, evo reci nam sad, iako si krenula s nekim drugim disciplinama, to je to, sad je motka i nema ništa drugo, ili?
0: Pa, bila sam ja isprobavala, ali meni je motka najdraža.
1: I ostaješ pri motki sad.
0: Da.
1: Dalje nema mijenjanja.
0: Ne.
1: Dobro, da čujemo Lanu, kako se razvijao tvoj put u atletici. Gdje si sve krenula, čuli smo gdje si ostala i što sad natječeš, a gdje se zapravo više ne vraćaš ili najmanje voliš, da tako kažemo, ako će biti više boja.
0: Pa, mislite kao...
1: Od disciplina.
0: Šta najviše volim?
1: Da, da.
0: Pa... Iskreno, najviše volim vis, ali tu su i prepone, ali ne ove kadetske, jer mi je razmak mi je premali, a i prepone su baš male. Mlađe juniorske su mi okej, okay, razmak im je 8,5, visina je ista koji kadetske, ali juniorske mi su mi inako taman, razmak je isto 8,5, ali su veće, 84. I volim i dalj, samo eto, teška je jako disciplina, pogotovo zato što kad idem na vis, budem i nadalju prijavljena i onda čim završim s visom moram ići nadalje, jer tako bude, tak se poklopi satnici, onda mi bude malo teško.
1: Što je sa ostalim disciplinama više boja?
0: Pa najviše mrzim dugo trčanje, znači svake godine kad smo stariji imamo, ove godine kao kadeti smo imali 600 metara, na godinu kao mlađi u njih imamo 800 metara i na tak dalje, se sve povećava, tak da to mi je najgora disciplina, to najviše ne volim.
1: Da, znači ne voliš te nekakve, da tako kažem, kardio i duge discipline, duga trčanja.
0: Da.
1: Ali vjerujem da su oni sastavni dio treninga svih vas, pa evo, Katje, i tebe, iako samo skačeš, jel tako?
0: Da.
1: Kolike su vaše dionice što istrčavate?
0: Joj, pa znaju biti po 100 metara i duže, pa eto.
1: Pa mislim, ono, krugova za zagrijavanje bude isto.
0: Da, bude.
1: Koliko?
0: Dva kruga.
1: Samo dva. 800 metara, znači to je neki standard.
0: Da.
1: Sad kad smo već kod krugova i atletske staze, da čujemo od trenerice Doroteje Šešum u kakvom je stanju naša atletska staza.
3: Pa evo, već je poznato godinama, atletska staza je zapravo vani jako loša. Uvjeti baš nisu dobri. Raspada se već na nekim dijelovima, imamo rupe, tako da većinom i kad imamo meeting, skok u dalj se zna održavati u dvorani, skok s motkom iz razloga što nemamo uvjete vani. Ali evo, ove godine bi trebali ići u obnovu staze, tako da čekamo kraj ljeta, početak jeseni da se to napokon ostvari, da možemo i mi održavati natjecanja, a i da naši atletičari imaju stvarno uvjete za trening.
1: Znači, ova sezona će biti još održana na stazi kakva je?
3: Da, za sad bi trebali održati ovu sezonu na ovoj stazi, a onda eto, nadamo se da ćemo iduću sezonu imati novu stazu.
1: Zna li se kakve će biti boje, ostaje li plava?
3: Pa mislim, većinom staze budu crvene, tako da pretpostavljam da bi mogla biti crvena, iskreno nisam sigurna u boju, ali bilo bi lijepo kad bi bila plava, bile bi malo posebnije u Hrvatskoj, ali velika mogućnost da će ipak biti.
1: Nekakva njihova trajnost ili razlika u, ne znam, upijanju koraka ili odbacivanju s obzirom na boju, postoji ili ne postoji?
3: Pa boja nema veze s tim, znači tu samo ima eto koliko je tvrda, meka, naša je naravno sad tvrda poput betona s obzirom da je već izlizana, ali nova staza kad se napravi neovisno ima i čak ja mislim i ljubičastim bojama svašta nešto, da. Tako da kao boja nije bitna.
1: Znači ne ovisi o boji o tome kako je, nego koliko je stara, jel tako?
3: Tako je, da.
1: Što sad kad je tako izrupana? Je li i u kojoj mjeri moguće napraviti prave treninge ili već znate gdje su rupe pa se one zaobilaze, staze koje su problematične se ne trče ili kako je to organizirano?
3: Pa mislim, prve četiri staze su nam zapravo na 100 metara su već krpane dosta, pa se onda zna osjetiti taj prijelaz, ali naravno izbjegavamo to kad radimo treninge, kad imamo natjecanja, ako ih je manje, slažemo ih onda u zadnje staze. Te rupe neke što imamo uz rubove, onda ovi dugoprugaši malo paze da ipak idu u vanjskom stranom staze, ali snalazimo se, mislim,
1: iako je
3: ne
1: duža,
3: žalimo se, ali snalazimo se.
1: Da, znači i vanjskom stazom iako je duži put.
3: Pa dobro, da, za trening ok, za natjecanje, da. Izdržimo sve, tako da. Da.
1: Dobro, evo 18:35, predlažem da malo odmorimo uz jednu pjesmu pa ćemo nastaviti priču o atletskom klubu Slavonija Žito.

0: 18:39, nastavljamo priču o atletskom klubu Slavonija Žito. Sa mnom u studiju su trenerica Dorotea Šešum i atletičarke Lana Barišić i Katja Mioš. Evo da čujemo od trenerice, mjesec lipanj je, pa evo, na polovici što se tiče atletske sezone na otvorenom, u kojoj fazi sezona. Znamo svi da je zapravo na otvorenom tek ono značajnije počelo, kako sad dalje ide, ima li vremena za nekakav ljetni odmor ili u atletici za ljeti odmora nema, nego su one najbitnije stvari, pripreme i natjecanja, ono što slijedi.
1: Pa za ove najmlađe čak ljetni odmor postoji, neki tjedan, dva im damo odmor ili ako odu duže na more, ali ovi koji su u nekom natjecateljskom zapravo i nemaju baš odmora, s obzirom da završni isto dio sezone, mlađe seniorsko bude krajem 8. početak 9. Isto tako za kadete, kupi ekipno koje je zapravo izborno za ulazak u reprezentaciju Hrvatske, isto tako početkom jeseni. Sad ono najbitnije zapravo što nas još do početka ljeta zapravo očekuje juniorsko prvenstvo Hrvatsko ovaj vikend, kao što je Katja rekla. Mia Wild nam ide također ovaj vikend na prvenstvo Balkana za seniore. Imamo nekoliko možda potencijalnih kandidata koji su tu za svjetska i europska prvenstva u mlađim juniorima, seniorima, ali o tome ne bi prerano pričala dok se nešto ne ostvari. Tako da imamo i mlađe juniorsko zapravo reprezentaciju, to bi trebalo biti početkom 7. mjeseca, sad čekamo tko je kandidat od naših, ali bit će, tako da imamo sad puno posla zapravo pred nama.
0: Kako nam je Mia, kako trenira?
1: Pa evo, dobro je. Rezultati idu, trenira, kažem, evo sad očekuje to natjecanje, pa ćemo vidjeti kako će to proći, ali sve u svemu, nadamo se najbolje.
0: Nekakvo najznačajnije natjecanje što se nje tiče ove godine, osim Balkanijade koja slijedi?
1: Pa, mislim da bi trebalo biti ili europsko ili svjetsko za seniore. Sad nisam sigurna, jer u toj dobi još uvijek nemam nikog od seniora, ali naravno očekujemo da ode na velika natjecanja. Eto, ali kažem, da, ne volim o tome prerano pričat.
0: Da se ne pokvari unaprijed.
1: Tako je.
0: Dobro, da čujemo Lanu i Katju, što se vas tiče. Vi ste sad završile 8. razred, jel tako, i jedna i druga. Pa evo, Katja, kad si ti prva se oglasila, da čujemo kako je to bilo što se 8. razreda tiče i obveza. Vjerujem da nije bilo lako završavati osnovnu školu, istovremeno trenirati i razmišljati o tomu što i koju srednju školu upisati. Pa kako si ti uspjela sve te obveze uklopiti? Evo, u odlične treninge, jer po rezultatu se vidi da to je išlo kako treba.
2: Bilo mi je jako teško na početku uklopiti, ali evo, uspjeli smo nekako. Nekad baš ne bi ni išla u školu, išla bi na treninge. Pokušala sam da ne propustim ni jedan trening za školu. Baš nekad nisam ni razmišljala kako će šta za testove isto. U jednom trenutku baš mi je bio sport bitniji od škole, pa sam malo bila popustila, ali evo, nekako sam se uspjela popraviti na kraju.
0: Na kraju ispalo sve ok.
2: Da.
0: Znaš li sad što ćeš dalje?
2: Pa znam. Evo, misla sam možda ekonomsku, ali možda i sportsku gimnaziju.
0: Dobro, evo, sretno što se tiče
2: Hvala.
0: Upisa u srednju školu, to vam se tek sad slijedi, jel tako?
2: Da.
0: Da. Da čujemo, Lana, tebe. Ista pitanja, da čujemo jesu li isti odgovori ili slični.
3: Pa ja sam također popustila ove godine u školi, zato što mi jednostavno su mi bila natjecanja bitnije i to sve kako je lijepo krenulo. Ove godine sam sa trenericom Sarom osvojila 7 državnih medalja. Od početka godine ja sam jednostavno sam popustila u školi. Bilo mi je to važnije jer to više volim. I onda sam se tu na kraju, sam sad ovaj zadnji tjedan, zadnja dva tjedna sam morala baš stisnut da sve lijepo popravim i evo, uspjela sam sve.
0: Što bi tek bilo da si stisnula ranije, jel?
3: Pa da.
0: Što ćeš ti dalje?
3: Razmišljala sam o Ruđerici, mislim, bilo je tu puno smjerova i škola, ali mislim da ću se u Ruđerici najbolje snaći.
0: Kako recimo izgleda sad vaš jedan dan kada je vrhunac sezone, vrhunac priprema? Koliko imate vremena za što? Pa malo nam evo ispričaj. Možeš ti nastaviti.
3: Pa imamo...
0: Jesi imala jednosmjensku nastavu ili u dvije smjene?
3: U dvije smjene.
0: U dvije smjene. Da. Kako si tu uklapala treninge?
3: Pa, kad smo jutarnja smjena, onda odam jel ujutru u školu, kad se vratim iz škole, onda učim i to sve što trebam, na večer odam na trening. A kad sam popodnevna smjena, ujutro učim koliko stignem i onda podma poslije škole idem direktno na trening. Vikendima ne stignem učiti jer sam svaki vikend po dva dana na natjecanju i onda ponesem to što trebam učiti onda na natjecanje, pa koliko stignem na natjecanju učim.
0: Jel se stigne?
3: A teško, ali zato što su discipline blizu su i onda jednostavno.
0: Da, za pogotovo.
3: A i treba se koncentrirati na disciplinu.
0: Da, pogotovo kad imaš više disciplina, onda je naravno
3: da.
0: I manje vremena. Inače si iz Tenje, jel?
3: Ne, ja sam iz
0: Ti si iz Čepina. Dobro, obje putujete zapravo na natjecanja. Kako dolazite na treninge?
3: Voze me roditelji.
0: Znači svakodnevno roditelji,
3: da.
0: Svaki dan treninzi. I što oni rade dok si ti na treningu? Vrate se kući ili?
3: Ne, ostanu u gradu. Jer ne isplati im se vraćati kući i onda opet dolaziti.
0: Katja, tvoji?
2: Pa moji, isto. Mislim, nije daleko toliko Tenje, ali eto nekad znaju otići kući, a doći po mene natrag.
0: Ti bi mogla i biciklom ljeti, ili?
2: Ne.
0: Ne, zašto?
2: Ne volim baš.
0: Za zagrijavanje tamo.
2: Ne volim baš biciklirat.
0: Ne. Dobro, eto, kako tvoj recimo dan izgleda? Jesi li ti imala jednosmjensku nastavu ili isto?
2: Ne, isto sam imala dvosmjensku. Kad sam jutarnja smjena, kad završim sa školom, to bude oko jedan. Dođem odmah kući, jedem i odem spavat, probudim se u sedam. I spakiram se za trening i odem na trening, a kad sam popodne, pošto trening isto imam na večer, do 9 sati, ujutro odmaram koliko mogu i onda se probudim tak isto prije škole. I onda nekad mi baš bude teško, zato što imam nastavu do 7, a trening počinje u 7:30, tako da, eto.
0: Imate li zapravo sad u svemu ovom što ste pričali vremena za nešto treće, za nekakav hobi, razonodu, glazbu, izlazak?
2: Pa, a baš i ne.
0: Da. Ti ne, isto tako?
3: Ne.
0: Ne. Ne razmišljate, ne fali vam ili?
3: Fali društvo i to sve, pošto sad kraju smo razred, idemo u srednju pa se nećemo toliko viđat, pa fali društvo, ali ipak odlučila sam se za sport, tako da mi je to bitnije.
0: Da. Trenerice, evo, pred kraj emisije malo ćemo se osvrnuti na ljetni kamp koji ste nazvali AXO. Taj kamp je, pa svake godine se organizira za djecu osnovnoškolske dobi kako bi djeca kvalitetno provela svoje vrijeme. Ne znaju što će sa sobom, škola je završila, pa da ne budu samo u kući, nego eto da na neki način se možda upoznaju s atletikom i možda čak i ostanu u njoj.
1: Pa tako je, da, zapravo naravno nama je bitno da djecu nekako zabavimo taj cijeli dan, to zapravo bude od 8 ujutro do 3:30 popodne, a isto tako osim što imaju aktivne zapravo praznike, neki roditelji nemaju gdje ostaviti djecu, tako da mi budemo ko neki vrtić. I uglavnom imamo sad, trebali smo krenuti od ovog tjedna, ali krećemo od idućeg tjedna i imamo još slobodnih mjesta, imamo puno termina, to bi trebao biti skoro cijeli 7. mjesec, isto tako i 2 tjedna u 8. mjesecu. Većinom budemo na stadionu Gradski vrt, ali ako bude vruće, a zna biti dana da je toplo, onda odemo u dvoranu. I djeca imaju razne aktivnosti, probaju sve discipline iz atletike, igraju se, plešemo, pjevamo, družimo se, imaju doručak, ručak i užinu. I eto, cijena je 120 eura za tih 5 dana, s tim da sva drugo dijete ima 20 eura popust, za treće dijete damo 40 eura popusta, tako da nam zapravo dosta roditelja dovede više djece.
0: Budu li to djeca većinom koja su inače u atletskom klubu ili to budu potpuno nova djeca pa neki od njih se i zadrže u atletici?
1: Pa čak većinom, evo zadnje 3 godine sam vodila kamp i zapravo su 90% bi bila neka nova djeca iz drugih sportova.
0: Koliko
1: i...
0: ih recimo ostane?
1: Pa ne znam, ako ih bude od 15 do 20 ovisno o tjednu, ne želimo da bude previše djece kako bi im se mogli posvetiti, pa ostane dvoje, troje, tako da to je zapravo dosta velik postotak.
0: Pa lijepo, pogotovo ako ostanu duže i postignu ovako određene uspjehe, pa to je zapravo na neki način kako privući djecu, jel tako? Ne morate obilaziti škole ili imate i to u svom programu?
1: Pa mislim, imamo nas dvoje, troje trenera također isto ide po školama i onda tamo održavamo sat atletike, pomažemo profesorima pa ih tako probamo namamiti u sport, iako to je, to morate biti uporni, to moramo ići skoro svaki dan da te djeca vide, da te upoznaju, onda zapravo ih dobiješ na taj način što im se svidiš, jer drugčije ne možeš doprijeti do njih, jer većina nešto trenira, ovi koji ne treniraju, njih je jako teško dobiti jer oni jednostavno nisu u tom svijetu i to ih ne zanima.
0: Da, baš sam htio pitati koliko je današnju djecu teško privući u sport, ali dijelom ste i rekli nije lako.
1: Pa nije lako, kažem, ovi što treniraju, njih je isto teško zato što djeca vole taj sport, ali njih čak uspijemo pridobiti, ali djecu koju jednostavno, koja ne, već u petom, šestom osnovne, ako nešto ne treniraju, to je jako teško dobiti ih da dođu, ali naravno trudimo se i uvijek bude netko da dođe.
0: Iako nikad nije kasno.
1: Pa nikad nije kasno, definitivno. Imali smo atletičare koji su nam dolazili sa 16-18 godina, sve ovisi, zapravo sve ovisi kakav su život imali, ako su si igrali ko mali u parku, već imaju dobre predispozicije za sport.
0: Da, ako nisu sjedili za kompjuterima cijele te godine, odnosno sve te godine, onda ima šanse i za njih, da tako kažem.
1: Tako je, da.
0: Evo, za sam kraj, Lana i Katja, ako imate nekakav svoj atletski uzor, bez obzira bilo iz muške ili ženske atletike, ako gledate atletiku, vjerujem da imate nekakvog svog atletičara ili atletičarku, neovisno u kojoj disciplini, koje volite pratiti i njihove rezultate.
2: Pa je od muškog Ivan Horvat, a od ženskih Katie Moon.
0: Eto, lijepo da je neko ne samo iz hrvatske atletike, nego i iz našeg kluba.
2: Da.
0: Što se tiče tebe?
3: Ja jako volim gledat Jaroslavu Mahućik, kako ne skače skuku viz, jer jednostavno se sviđa mi se, volim ju pratiti, pa...
0: Pokušavaš li ono kopirati nekakav njezin stil ili ti imaš svoj? Odnosno ono što te uči trenerica Sara.
3: Pa ja i trenerica Sara pokušavamo izvući maksimum, jer ja imam malo problema s tehnikom, pa onda, ali pokušavamo to sve lijepo.
0: Dobro, eto, sretno dalje. Hvala vam na gostovanju u emisiji. Isto tako trenerice, i vama puno sreće u trenerskoj karijeri i puno uspjeha vašim sportašicama, sportašima želim, a naravno i u privatnom životu.
1: Hvala i lijep pozdrav.
0: Vidimo se nekom drugom zgodom kada ostvarite rezultate, pa na nekakvim juniorskim natjecanjima i danima koji vam slijede u budućnosti.
2: Hvala.
0: To bi bilo sve u današnjoj emisiji Djeco i mladi u sportu se radi. Do sljedeće emisije, koja je zapravo na jesen, tamo negdje u drugu srijedu u rujnu. Pozdravljaju vas Karlo Poljak i Krunoslav Inhof. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Za 3 sata počinje nogometna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva koje se igra u Meksiku, Americi i u Kanadi. U Dallasu igraju Engleska i Hrvatska, naša prva utakmica vatrenih protiv Engleza. Zaista veliki interes vlada za ovu utakmicu, kako tamo, tako i ovdje u domovini, u Hrvatskoj. Pa evo što je zabilježio Marin Bilandžić danas na ulicama Osijeka, što kažu Osječani vezano uz današnju utakmicu, ali u uspjeh Hrvatske na prvenstvu.
2: Pobjedu, šta drugo? Očekivanja da pobjedi i da da gol kogo bi bilo, ali samo da daju gol.
3: 2-0, Modrić i Gvardiolo.
4: Pobjeda Hrvatske.
5: Ko će zabiti?
4: Pa, ko Bog, da, Sučić i nek bude Kramarić.
5: A što očekujete od Hrvatske općenito na svjetskom prvenstvu?
4: Pa, najmanje 4 finale. I eto, šta Bog da i sreća junačka.
5: A večeras gledate u takvim?
4: Naravno, tako je.
5: Minimalno 2-0 za nas. Ko bi mogao zabiti?
4: Ha, mislim da bi Kramarić i Sučić.
5: Što očekujete od Hrvatske na prvenstvu?
4: Sve pomalo.
5: Do kraja idemo i na to smo i navikli jedino. Eto. Gdje gledate utakmicu?
4: Pa, kući. Kući, na platnu.
6: U Vukovaru.
4: Uz Janje, u Vukovaru, da.
5: Super.
4: Da, što ti kažeš?
7: Ja kažem na... da i Hrvatski.
5: Hoće Hrvatska pobijediti?
7: Da.
0: Još nekoliko vijesti iz Slavonije i Baranje. Poduzetnicima omogućiti da dobiju besplatnu stručnu procjenu svoje spremnosti za financiranje putem tržišta kapitala, cilj je projekta Sandbox put na tržište, danas predstavljenog u Osječkom uredu Hrvatske udruge poslodavaca, kojega provodi u suradnji s Ministarstvom financija i Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga. Glavna savjetnica u sektoru za superviziju tržišta kapitala u HANFA-i Ivana Tomašić.
8: Sad ovo što smo koncentrirani u ovom projektu Sandbox, posebno u ovoj pilot fazi, je u biti na mikro i mala srednje velika poduzeća koja možda nisu u dovoljnoj fazi zrelosti da bi išli na IPO. Zato naš Sandbox pokriva i opcije financiranja putem fondova poduzetničkog kapitala. Znači nije samo ciljano predstaviti financiranje putem IPO-a izdanja obveznica, nego smo se isto tako skoncentrirali na neke alternativne načine financiranja.
0: Hrvatska komora dentalne medicine osmislila je javnozdravstveni projekt Zdrav osmijeh za svako dijete s posebnim naglaskom na djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Današnje aktivnosti provodili su u Osječkom centru za pružanje usluga u zajednici Klasije, a cilj je projekta podizanje svijesti o važnosti oralnog zdravlja djece. Osobito ističu prevenciju, a u sklopu projekta osigurani su i preventivni stomatološki pregledi za svu djecu centra. Izdvajamo što su u našem programu rekli ravnateljica centra Ivana Bistrović.
9: Beskrajno je važno u svakoj obitelji govoriti o prevenciji zubnih nekakvih teškoća, ali i razvoju higijenskih navika, a u ustanovi poput naše osobito, nekako na entu potenciju važnije, jer smo mi zapravo njima sve. Ako su došli iz obitelji u kojima možda okolnosti nisu bile povoljne, ali resursi nisu bili takvi da su mogli to činiti, onda u našoj ustanovi to moramo i ispraviti i korigirati i još dodatno potencirati, a često to nam je i teško jer je veliki broj djece na malen broj zapravo odgajatelja, ali zapravo nama je sad danas, mislim da smo najponosniji jer smo mi vrlo vjerojatno jedini kojima je stomatolog došao u kuću.
0: U dječjem kazalištu Branka Mihaljevića večeras se održava godišnja produkcija njihovog dramskog studija za srednjoškolce pod nazivom U snovima nevidljivosti. Predstava je koncipirana u 2 dijela koje izvode 2 različite glumačke skupine. U prvom dijelu predstava istražuje svijet snova, intimni prostor želja, strahova, podsvijesti i ludosti, a drugi se bavi nevidljivostima svakodnevice, unutarnjim svijetom i borbama koje rijetko pokazujemo drugima. Predstava je nastala pod umjetničkim vodstvom i u režiji istaknute dramske umjetnice Arete Ćurković.
10: To mi je isto najvažnije, da se bodre, potiču, da se ne natječu. Kazalište nije natjecanje, tako da
9: Mislim da puno lijepih stvari važnih mogu ponijeti iz ovog perioda. Bez obzira će se baviti glumom ili nešto srodno što je kazalištu, nama je tu sigurno mjesto. Djeca su danas jako ranjena. Mislim, mi smo odrasli ranjeni, nezaštićeni, nesigurni. A kako je njima tek ono? Koliko god su drugačije generacije, ja se učim zapravo s njima. Mi smo drugačije odgajani, možda nekad se ne razumijem. U tom smislu ja pokušavam razumjeti. Svejedno mislim da je njima teže nekako, teži put u smislu, bez obzira što je sve dostupnije, što imaju puno više izbora nego mi, baš mislim da onda to stvara tu konfuziju snova koji mogu biti i košmar i noćne more i te neke nevidljivosti.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 25 celzivih stupnjeva, tlak zraka je 1017 hektopaskala, vlažnost je 61% i puše zapadnjak 3 metra u sekundi. Sutra u Slavoniji i Baranji pretežno sunčano, poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 16 do 18, a najviša dnevna od 27 do 30 celzivih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
6: Format radio i televiziju. Od Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

onaj na večer ili na dan utakmice Hrvatske i Engleske, ali zato sviramo uživo. Crni Petar već je spreman u našem donjem studiju, još malo pa krećemo.

Da, znate vi, dragi slušatelji, da se mi trudimo uvijek pratiti naše glazbenike i da uvijek se trudimo što je moguće više toga odraditi uživo. Tako će biti i večeras. Slušat ćemo Crni Petar, koji će nam odsvirati, ja ne znam, jedno 12 pjesama smo recimo predvidjeli za večeras, ali sve ćemo to tako odraditi da ćemo malo i popričati, malo ćemo svirati, bit će ujedno i dovoljno vremena da stignemo i na utakmicu, jer sve nas zanima kako će naši s Englezima, pa ćemo i mi ići navijati. No, eto, vrijeme do utakmice možete provesti u ugodnom društvu grupe Crni Petar i vjerujem da ćete uživati u njihovoj glazbi. Mi ćemo u ovom prvom dijelu emisije, znači recimo tu negdje do 20 sati, odsvirati nekoliko njihovih starih stvari. Iskoristit ćemo to za malu najavu svega onoga što slijedi, a onda u 20 sati krećemo uživo u našem studiju. Mislim da će vam to biti dosta zanimljivo. Isto tako se nadam da i još dva benda, najmanje, se pripremaju za sličnu svirku. Kad to kažem, tu mislim na Echoes i mislim na Kit Carson. Kad će njihov termin biti, kad će oni nastupati, to još ne znam, ali u svakom slučaju bit će to opet prilika da vidimo kako naši dečki sviraju uživo, ili možda bolje da kažem da čujemo kako naši dečki sviraju uživo, jer ovo je radio i to Radio Osijek. Evo, idemo se sjetiti nekih stvari Crnog Petra prije nego što krenemo uživo iz našeg studija. Prva stvar koju ćemo čuti je Maska.

0: E da, i kao što smo najavili, tonska proba je manje više uglavnom završena. Dečki su spremni za svirku. Dečki, dobar dan, dobrodošli u Glazboplov.
1: Dobar dan, dobar dan. I veliki pozdrav svim slušateljima, naravno.
0: Evo, drago mi je da vas vidim ovako uživo, dobro raspoložene. Ovo će biti fina svirka da se dobro ufurate u ono što slijedi u 22 sata, jer vjerujem da će svi pratiti utakmicu. Međutim, ovo će biti jedan žestoki uvod i da vidimo što se dogodilo, što se promijenilo. Mislim da imate sigurno i nekih novih vijesti.
1: Ko smo, što smo i kamo idemo?
0: Pa da, da. Ja predlažem prije nego što krene prva stvar, možda da vas pustimo još malo, samo da se uštimate, pa da...
1: Šarafanja nikad.
2: To.
0: Dobro, evo, 3-4 može. Ajmo.

0: Dobro, fino. Dobro, uštimani ste.
1: Pa da, koliko sviramo...
2: 440.
1: 440 bilo je, da.
2: Jer do prošli tjedan smo na 443, a ja bio oni na 440.
1: Da, imali smo, da, nekih tehničkih problema, ali to smo na vrijeme otklonili.
2: Kad je oko štimanja.
1: Da, ako smo već, već pričamo o štimanju, da.
0: Pazi, ali lako danas štimat kad imaš ove štimere koji...
1: A je, ako podisiš štimer kako Bog zapovijeda.
2: Ja ne znam.
1: Ako podisiš štimer kako Bog zapovijeda.
0: Moraš 44.1.
1: Da, to je drugo. Ne, ovo ti 440 Hz imaš, ali imaš ti varijantu sa tih 443 i Bobo je odlično to nekako, ali nije to alternativno, to su davno radili ljudi, ali on je sebi nekako pukim slučajem stavio 443 na svoj štimer.
0: To ti se omaklo.
1: Da.
2: Omaklo, mislim, nisam znao da ima mogućnost nova sprava. I gledam Bibija i nije mi jasno, čovječe, pa kako to?
1: Da, to je to, ali nije baš to.
2: Dok nismo to riješili. Da, jasno.
0: Dobro, a ovo što ste sad kao malo probali, meni to dosta dobro zvuči, to se sprema neka nova stvar.
2: Jeste, malo je brza bila, ali to smo čisto malo, sam da se...
1: To je da čisto vidimo.
2: Mora biti glasno sad kad se to uštimava i kad probamo svirati, onda moramo jednu tišu, jednu glasniju i tako.
1: Da, ali to je da, to je nešto novo. Nešto novo i imamo nekoliko novih pjesama i sad je sljedeći zadatak to snimiti kako Bog zapovijeda.
3: Ja vidim.
1: U svakom slučaju ti znaš da ćeš imati ekskluzivu.
0: Naravno, naravno. E sad, inače uvijek je nekakav red i običaj je da kad počnemo priču da i predstavimo bend. Dakle, Crni Petar, Dejan Popović je vokal, Bobo, Slobodan Stojković je gitara, zatim Dragan Stojković Dadu Bubnjevi, Tomislav Dubnjak Tomo bas. E, tu sad imamo i jednu izmjenu. I do sad je bio Damir Karakaš.
1: Tako je.
0: Solo gitara.
1: Popularni doktor Rengen.
0: Doktor Rengen, da. Svišam se na trgu kad ste imali koncert.
1: Da, da, da.
0: I sad imamo Krešimira. Sad imamo, Krešimire, pozdrav.
1: Sad imamo Krešimira
0: Crnkovića.
1: Bibiku. Inače, Bibi Anderson, poznati skandinavski gitarista, tamo se probio na toj sceni. Dakle, ti se sjećaš da smo mi, kad smo gostali zadnji put ovdje, tebi obećali i na naše veliko zadovoljstvo je sad i došli da odradimo taj dio što smo obećali, znači tu živu svirku. Međutim, eto, dogodilo se da Damir jednostavno u ovom trenutku nije mogućnosti biti s nama. Tako je. I evo, Bibi je bio super susretljiv i izašao nam je zaista u susret.
2: Učinio
1: nam je, tako je, Bibi, hvala lijepa. I prihvatio se tog zadatka i tako da je Bibi s nama u ovoj prilici. Međutim, to nije ništa neobično jer i Crni Petar je radio i nekoliko svirki i bez Dade. Crni Petar je radio nekoliko svirki i bez mene kad sam bio odsutan, tako da je to nešto što je, mi u stvari jedino ne možemo zamijeniti dva čovjeka, a to su Dejan zbog prepoznatljivog vokala i Bobo koji pravi većinu pjesama, realno. A ovo drugo je sve...
0: Što jes,
1: nije da nije. A ovo je ovo je jednostavno sad takva situacija i kažem, Bibi je zaista, hvala još jednom, uletio u tu priču i mislim da smo svi iznimno zadovoljni kako je on to napravio.
0: Dobro, jeste vi sad spremni svirat konačno nešto cijelu pjesmu?
1: Krajnje je vrijeme.
2: Jeste vi spremni snimiti?
1: Jeste vi.
0: Dobro. Lako pa sve snimamo, onda ćemo na kraju još jednom pustiti da provjerimo, jer sad nećete moći čuti kako zvuči, moći ćete čuti poslije. Idemo, ajmo dečki, 3, 4.
1: Može.

0: Dobro je, dobro je, mi moram priznati, ušti me, niste...
1: Da, da, čujemo se.
0: Nisu ovi tvoji herci, kilo herci, šta
2: se... Ništa nije bitno.
1: Ništa, sve prošlo, sve prošlo.
0: Sve prošlo. Sve ide. Dobro, idemo iskomentirati kratko ovu stvar koju smo čuli.
1: Pa, to je jedna od zadnjih stvari koje smo snimili, među zadnjima, dakle, još nije nigdje objavljena nijakavom nosaču zvuka. A ako Bog da sreće i zdravlja, možda kad napravimo tih nekoliko još snimaka koje planiramo, pa ćemo sve to staviti zapakovati negdje da bude na jednom mjestu, ali rađeno naravno kod Želje Nikolina, koji je snimao i klavijature, odsvirao, on je snimatelj i on je i producent. Jesmo.
0: Dobro, ali ovo uživo sasvim...
1: I aranžmanu radi.
2: Usudjeluje on u tom.
1: Da.
0: Samo što ovdje nema Želje Nikolina, ovdje ste samo da. Vas petorica, jel? No dobro, to je to. I mi ćemo sad krenuti dalje. Još jednom ću ponoviti našim slušateljima ako slučajno ne znaju. Dakle, uživo u našem studiju je Crni Petar, naš osječki bend kojeg smo više puta već predstavljali. Pratimo što rade, kako rade. Bili su nam dužni ili su nam obećali svirku uživo. I sad su uživo u našem studiju. Mi ćemo sad ovo odraditi stvar po stvar, a sve to skupa snimamo, pa ćemo kad završimo, znači kad odradimo taj dio uživo, onda ćemo sve to spojiti u jednu priču i onda ćemo vam do početka utakmice do 22 sata pustiti još jednom da čujete cjelokupan ovaj nastup. A sad ništa, pa idemo dalje.
1: Što se čeka, da.
0: Ajmo.

0: se slažem.
1: Težimo ka savršenstvu.
0: Ali moram priznat da sve skupa zvuči odlično.
1: Hvala te.
0: A što se tiče vokala, stvarno svaka čast.
1: I mi se nekada ti sve radio.
0: A ko je ovaj?
1: Otkud ovaj?
0: Otkud ovaj? Dobro, Bibika, i ti si se dobro uklopio, svaka čast.
1: Bibika, moram, Zmaj.
0: Bibika i Zmaj.
2: Ovo je samozatan, ali...
0: A dobro.
1: Je, Bibika je tu i svaka čast.
0: Dobro, idemo sad opet malo iskomentirati uopće. Nekako mi se čini da smo, imali smo tu jednu sezonu kad je i u tom Oksiđenu i vi ste svirali i Fluentesi su svirali i taj
1: Kit Carson je svirao,
0: pa je malo bilo i tih javnih nastupa. Je. Baš je bilo dobro. Sad imam dojam da je opet malo zapelo. Opet kao da...
2: Da, tvoja inicijativa je bila super.
0: Pa, ali ne mogu samo, ja moram još nekom
1: ugurati. Da, ti znaš, mi smo uvijek tu za tu akciju, činjenica je da, vidi, mislim, kako bi rekao, sad se nešto kao ponovo vraća, Bobo je to nedavno otkrio, on ti sluša svu tu recentnu glazbenu produkciju i zaključuje da se ponovo se vraća gitara malo više, malo kao žešće nešto.
3: Neslušljivije.
1: Ali nisu to pjesme više, jel? Da. Mislim, sve to okej, produkcijski je to, ne vidim ja tu pjesmu.
3: Nema karaktera, nema ideje.
1: Bobo je jednom jako lijepo rekao, Crveni Petar već nakon nekog vremena, odnosno zadnjih par godina, više nije bend, nego je terapijska udruga. I mislim da je to idealna definicija. I kom god sam to rekao, rekao je da apsolutno razumije, dakle, ko se bavi ovim.
3: Neko nam treba program napisati da dobijemo neke potice.
1: Da, neku udrugu, da. Mi radimo to zato što to volimo raditi i zaista nam to, kad bi pogledao, čovjek uzima vrijeme i sad da to ne volimo, dakle, love od tog nema nastupa, što ti kažeš, nema, neka su druga vremena. Ta brza izmjena informacija, brzi dotok informacija je stvorio je jednu generaciju, pa i kod nas koji smo starija generacija, ako ti nešto nije interesantno u prvih, ne znam, 20-30 sekundi, znaš, idemo dalje. Više se ne prave pjesme sa uvodom, ili da pjesma traje 6 minuta, znaš. Nile Rodgers, jel, producent čuveni iz Šika, je rekao, David Bowie sad da snimi, to mislim imao izlaganje u Donjem domu u Britanskog parlamenta, kaže, prije jedno 2 godine. Kaže, David Bowie sad kad bi snimio album, on bi propao. Nema više diskografske kuće koja, ako ti to ne prodaš, ako nemaš lajkova, ako nisi, znaš, viđen, ako nisi, znači danas je bitno nešto uloviti ljude na neku, nema nikog vremena da posluša što ti zaista želiš reći. I zato ti, neću reći imbecilni, ali lagano stupidni tekstovi fantastično prolaze.
0: A je, činjenica je što, kako ono kaže, što veći seljak, veći kompet. Otprilike to je ta.
1: Je ta priča.
0: Ali čini mi se, evo, ja kad gledam malo i taj Spotify i uopće te glazbene platforme, evo, gdje se sad sve to skupa nalazi, pa kad gledam koliko ima ko nekakvih tih followera, pa koliko slušanja i tako dalje, onda se ponekad stvarno zabrinem i imam dojam da to baš i nije istina, jer tu bude takve glazbe koje što ti kažeš, ništa tu nema glazbe. Znači, ja ne znam, meni nemam ništa protiv nikoga, ni protiv jedne vrste glazbe, ni protiv nikog, stvarno nemam ništa protiv.
1: Vidio sam neke prodavanje fora, vidi. Nikako ja ne mislim sad da sad Crni Petar radi nešto genijalno, razumiješ? Mi radimo pjesme koje volimo u domeni koliko mi možemo napraviti što se tiče
3: sviračkog
1: umijeća, što se tiče sviračkog umijeća, što se tiče nekakvog autorskog umijeća. I ne utvaramo se da je to sad nekakva vrhunska umjetnost i da je to sad nešto što bi svi trebali slušati, daleko od toga. Ali to je ono što nas veseli. Ako se nekom to svidi, super. Znaš, mislim, to je sjajna u stvari pozicija.
0: Da, ali ipak su se pojavili nekakvi likovi koji iskaču iz tih nekakvih šablona, recimo taj Jakob Collier, ne znam da li ste ga imali prilike, ja stalno njega spominjem jer me taj čovjek oduševio. Dakle, čovjek koji čuda stvara, ima takvu animaciju publike, tako.
1: Da.
0: To je nešto fenomenalno. Pa onda recimo ovaj pijanista, Mađar, Bence.
1: Da.
0: On je isto, Petar Bence, jel? Dakle, kako taj čovjek svira klavir, na koji način radite nekakve obrade i, ne znam, i Kvinovaca, i Bohemske rapsodije, i Don't Stop Me Now, i šta, nema šta ne svira.
1: Ali znaš, to ti je opet ovo što si rekao, znači, to su stvari koje su poznate, koje ljudi znaju. Oni su naravno interpretatori tih pjesama, jedan i drugi na svoj način, ali su, ljudi znaju o čemu se radi. Ljudi
4: živjeli su i drugačije.
1: Izuzetno kvalitetna glazba i oni sad to prenose nekoj novoj publici. Ali ovo što je Bobo rekao, nema novih pjesama.
3: Nema.
1: Koji će takav proboj napraviti kao što su na, mislim, ne znam, ja sam imao prilike slušati, nedavno sam pročitao kritiku pa sam poslušao, ja naravno obožavam Beatlese i Beatlesi su za mene ono početak, sredina i kraj. Paul McCartney izdao novi album, čovjek ima 80 godina. Znači, album je meni top.
0: Pa evo, iz Novi Stones.
1: Ja tu poetiku volim. Sad je Novi Stones, interesantno, Paul McCartney gostuje Novim Stonesima na albumu, jel? Znači, nakon ono milijun godina, eto, sad rade zajedno. Ali, to su, po meni su to pjesme. Ja sam tako naučio, ja tako volim. E sad, neko voli nešto drugo. Naravno, neko koji ima sad 20 godina, koji je odrasao nekog drugog razbija. Ali kad tim klincima približiš Bohemian Rhapsody, nakon filma recimo, ili približiš bilo koju drugu stvar velikog benda koji je hit bio i sad to interpretiraš na nekakav svoj način, ali u osnovi je to ta pjesma, kvalitetna pjesma, no? Onda je to, onda će oni reći pa da, to je dobro, jel ti možeš voljeti nešto ili ne voljeti, ali ne možeš ignorirati nešto što je jako dobro, što je kvalitetno, no?
0: A je, činjenica je da ima tih stvari koje su stvarno ono neprolazne, nikad neće prestati biti velike, kao što je, ne znam, Bohemska rapsodija i još neke.
1: Ali koje isto tako, sjećaš se i u filmu, to je jako lijepo prikazano, kod producenta bilo ono, jeste vi normalni, nema šanse ko će vam to pustiti.
0: Da.
1: U to doba, jel?
0: Dobro, sad smo se opet zapričali, vrijeme je opet za svirku, za one koji su se možda sad uključili. Crni Petar uživo u studiju Radio Osijeka u 285. Draženovom glazboblogu.

0: dobro, dobro. Da, dobro, ovo je kraj bio. Tadam.
1: Jo, odreš maj.
0: Dobro, dobro, dobro.
2: Ispod zastave.
0: Da, da. Ćemo prokomentirati pjesmu.
2: Mislim... Ja bih.
0: Evo.
2: Ajde. Znači, kad bi nekao mogao se koncentrirati na tekst, koji ja sad naravno ne mogu reći, ili tako, Tajčika?
1: Pošto ja, kao i svaki svoj tekst.
2: Da, ne pozna, da. Ali ovaj... Tekst je govorio o tome kako bi se, svi smo prošli ovo što je tu bilo prije 20-30 godina i ovaj, kako se čovjek osjeća kad ispod zastave, znači kad se smota zastave u sanduku i kad te svi napuštaju i kad si se pokrio zvijezdama. Znači, ne znam da danas to možemo negdje takav tekst pročitati, ali dobro. Mislim, ne mislim o sebi nešto više od minus četvorke ocijeniti svoje tekstove, ali ovaj... Karakter je tu, ne znam, evo i sad poslije 30 godina, 25.
3: Pa to je ono što smo i svi vidjeli, ta suludost rata i da, sve to što ona nosi i naravno kakve konsekvence.
1: Šta na kraju ostaje?
3: Šta na kraju ostane iza jednog čovjeka, koliko je čovjek vrijedan.
0: A, nažalost, to je uvijek, to je teško, da.
1: Da, nisu sve teme lijepe i vesele.
3: Teško je to i opisati, teško je to iznijeti u pjesmu.
2: Pjesma je zapravo da. Odlična prilika za to.
3: Tako je, da.
2: Ne bi to znao možda reći dok ne napišem.
3: Svako je doživio na neki svoj način.
2: I zato i Mjuza takva, ono, grubo fatalna na neki način. Možda ne lijepa, ne privlačna, nego...
1: E, baš
2: vrisak, evo vrisak, da. Ne znam kako dobro.
0: Duboka i emotivna.
1: Da, duboka. Duboko proživljena.
2: Duboka i emotivna šutnja.
0: A dobro, znaš, moraš znati to da i taj nekakav prosječni slušatelj koji sluša stvar možda nekad nešto i doživi, možda nekad i ne doživi. Zavisi od raspoloženja, pa i ti isto tako nisi uvijek jednako raspoložen, jednako koncentriran i to ima neki svoj kako to teče, ali u svakom slučaju činjenica je da je vaša glazba i ti tvoji tekstovi su većinom tvoje tekstove,
2: da, većinom lijepo.
0: Ovaj, su onako ipak nešto o čemu valja razmisliti, nije to ono,
2: to je smisao rada moga barem, ali našeg, evo. Mislim, kod nas jedino princ gluposti, to kad smo Tomo radio tekst.
1: Što naravno, samo je
2: sasvim logično. Da, ali je sa namjerom. Slušao sam neki dan na radiju, kada je Stravinski ili tako nešto, ta neki klasičar koji je kasno umro, kad je rekao kako se pjesma pravi. Ja kažem ženi, jesi čula? Tako se pjesma pravi. Znači, limitiraš se lijevo, limitiraš se desno. Odlučiš o temi, o raspoloženju, svemu. Samo se limitiraš i radiš pjesmu.
1: Da, neka ti pjesma izađe, neka pjesme izlaze da ti se jednostavno motaju neke stvari po glavi zbog trenutnog raspoloženja kojim se nalaziš i onda ti jednostavno natira da to staviš na papir. A nekad je ovo što kaže ovo planski, znači kao što rekao, taj princ gluposti je napravljen planski, ali uvijek je bilo kao, ja, vaše sve pjesme su nešto kao neka filozofija. A vi nešto, onda sam rekao, dobro, sad ću napraviti baš nekako ono gluposti. Ta pjesma je nastala doslovno u vlaku od Zagreba do Osijeka, gdje sam ja nekom komadu papira napisao pa jedno, pa možda 95% teksta. I, ali napravljeno tako ciljno, pa evo sad da vidite da možemo i mi napraviti takvu neku pjesmu koja ne govori nešto pametno.
2: Da, ali uvijek imamo nešto, evo Tomo sad zna zadnja pjesma što je rađena, znači pjesma se zove Sve u redu, govori o Iranu i Americi. Znači, zna Tomo...
1: Gdje se ne spominje eksplicitno.
2: Da, ali mislim, to su stvari koje te kliknu. Zna Tomo, prije 10-12 godina sam imao pjesmu Bombarderi nad Iranom.
1: Da.
2: Tako bilo?
1: Tako je. Nažalost, znači, nikad nije zaživjela, ostala kao
2: instrumentalna ideja. Nije nikad zaživjela, ali demo je ostao. Hoću reći, take stvari pomiču, ne pomiču, naravno, ljubav, muka, patnja, to sve je okej, ali mora neki klikić biti što se tiče teksta. Tako funkcionira.
0: A kako stvarate glazbu? Danas mi se čini da najveći broj ljudi koristi mobitel, ono, u smislu kad im nešto padne na pamet, onda uključe snimanje, pa, zabilježe to.
1: Mobitel je, sestra, ali jako dobar. Zašto? Zato što ti zaista milion stvari koje ti padne na pamet, ako ih ne zabilježeš, zaboraviš ih. Znači, koliko god da su ti dobri u tom trenutku...
2: Da, jako puno specifičnosti koje si u tom momentu i da nema onog na mobitelu snimača katastrofa. Znaš, ja sad imam
1: iste tonove sviraš u različitom ritmu, nije to, da, to više, nije, to više nije ta šema. Sound. I onda ako to, da, i sound je bitan, sound te povuče, razumiješ? To, da, mislim, da.
3: Kako si raspoloženje u tom trenutku.
1: Tako da tu, i onda ako to nisi uhvatio, to baš da je to, to sutradan zaboraviš. Jesu to ti tonovi, znam da sam tu negdje bio, ali nije mi to više to. E, zašto? Zato što si izgubio nekad
2: tu. A i to ti dokaže, kad i sumnjaš, misliš, aha, to je dokaz, tu to ne sumnja. U snimak, ne? No. Tako da ovaj, bez toga bi jako bi teško bilo.
0: E, ja se sjećam kad sam išao u glazbenu školu, onda kad sam svirao za Elizu, onda ovaj prvi dio je svima dobro poznat, međutim onaj drugi dio za Elizu, tu ima malo egzibicije i tako dalje, onda sam ja tu si znao dati oduška, pa sam divljio po klaviru i nikad nisam uspio odsvirati isto to što sam divljio, međutim da sam barem to mogao
1: snimiti. Onda to nije bilo moguće, da.
0: Znaš, kaže da je Keith Richards, ne znam, Satisfaction ili šta, da je se negdje valjda u noći probudio i na nekom kazetofonu je snimio taj riff i zaboravio. I onda je tu kazetu našao, ne znam, mjesec dana kasnije slučajno.
1: I vidio ovo kakav zgodno.
0: Usjetio se i...
2: A tako sam u Francusku.
3: Je, tako mi razam
2: u studiju našem
1: čačkao. Malom četvrokanalom taskamo.
2: Da, snimao i to je bilo doba kad sam sina dobio, ne znam, gdje bio sam kod mame i tate u kući, podrum je di dan, danas sviramo, mame i tate nema, ali podrum još uvijek postoji.
1: Da.
2: Ovaj, i u jednom momentu sam s gitarom zaspao. I sam sam otvorio oči, vidio sam da je ponoć i napravio ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da tada da, i snimio harmu na to i cijelu pjesmu na to. Onda je Tomo tekst odradio.
3: Dobra je preporuka snimit bilo šta. Da, i onda da, sljedećeg dana ili nakon 2-3 dana poslušaj i ako te ako imaš isti osjećaj, znači da, da je da, da si to blizu.
2: Tako.
3: Da si vrlo, vrlo blizu.
1: I onda radiš na tome.
3: I onda radiš na tome.
1: I što je bitno, svaku ideju, pa ako imaš nekakav falš ili nešto, snimi je odmah, jer ćeš poslije to doraditi i ispeglaćeš. Znači, nemoj voditi računa da li mi je baš sound idealan, da li mi je upis super, da li malo distorzila, ne, ne, nije to bitno. Bitno je taj, taj inicijalna ta ideja da biti zapisana. A ovo što kažeš sa slučajem, što se rekao sa Keith Richardsom, interesantno, znači prvi snimak uopće u povijesti glazbe da se unatrag vrtila neka traka je na Paperback Writer The Beatlesa. I John Lennon je snimao stvari u studiju, svoje dionice, došao je doma, jel, imao je običaj jel, preslušati ovaj, to što je radio taj dan u studiju. I kaže, bio toliko napušen, naravno, i ovaj, s nekakvim još drogama nafilovan, i on je nekako na tom magnetofonu stavio nekako to naopako.
0: To je bilo ono vrijeme...
1: To je bilo vrijeme kad je to...
0: LSD-a.
1: Kad je tako, je. Bilo je tu svega, i uglavnom njemu se to... Njemu se to toliko svidjelo, razumiješ, da je to na kraju ušlo, znači to je prije bilo koga i Pink Floyda i Hendrixa i svega, znači oni su prvi koji su to stavili, to se unatrag kvrte traka.
2: Viš kako je to nepošteno, mi bez ikakvih sredstava moramo to sve
1: grozno,
2: nema šanse,
1: zato smo za -4
2: -4
0: Dobro, ajmo mi malo popraviti tu ocjenu i idemo opet malo zasvirati uživo.
1: Idemo pokušati popraviti.
0: Da, pa ne, je, uopće ne sumnjam, ja mislim da ovaj, stvarno ovo što vi svirate da je odlično i još jednom ću ponoviti, dakle slušamo Crni Petar uživo, snimamo u ovo što se sad događa, pa ćemo vam to poslije još jednom reproducirati da čujete u komadu bez ovog našeg brbljanja i pričanja. Međutim, ovo pričanje nam ujedno dođe kao mala stanka dok dečki uhvate dah da mogu krenuti dalje i nema priče nego sviramo dalje. Crni Petar.

0: Kuća od snova, Crni Petar uživo u studiju Radio Osijeka. Evo, dragi naši slušatelji, znamo da ste sad već pomalo uzbuđeni pred utakmicu i mi ćemo, stići ćete, sve će biti u redu. Još da maznemo te Engleze, pa neko je opet 4-2 i super.
1: I idemo dalje.
0: Da. No dobro, idemo još malo prokomentirati svirku. Stvarno mi, znaš, ono, kad ovo slušam, stvarno i fino usvirano i dobar je sound, sve kako treba.
2: Pa,
0: sve kako
2: dobro,
0: treba.
2: Ovo je baš sad pjesma koja je bila baš za naše, a može se reći, zrele faze, mislim, tu smo stvarno zaokružili.
1: Da, to je isto, u tom ciklusu tih
2: novih pjesama koje novi. Imamo nekako...
1: Da, Hladno je, da. Kuća od snova, Alisa i Petar Pan, to su te četiri novije.
0: Da. Dobro, s obzirom kako smo rekli, sad ste se usvirali, zagrijali, dosta priče, idemo
1: akcija.
0: Dalje. Znači, Crni Petar uživo.
3: Ajmo.

0: Ekipa, nemam primjedaba. Eto, možemo reći i to da na našem fejsu naši slušatelji mogu pogledati fotkice. Biće tih fotkica još, ali mogu vidjeti ovo što je snimljeno na probi i sad još malo to fotografiramo. Fotograf je
1: Marko Žuljević.
0: Marko Žuljević, Marko, hvala što
1: veliki pozdrav, Marko.
0: Što je došao podržati ovu
1: apsolutno, Marko je nama radio.

0: Dobro, dobro, dobro. Crni Petar uživo, možda sad da kažem u kojem sastavu bend danas nastupa. Vokal Dejan Popović, gitara Slobodan Stojković Bobo, druga gitara, ili ne smijem reći druga gitara, nego još jedna gitara. Znači da ne pisam. Da. Nemamo problem s tim.
1: Ne.
0: Dobro. Krešimir Crnković Bibika.
1: Dakle.
0: Bubnjevi Dragan Stojković Dado i Tomo Tomislav Duvnjak Bas. Evo, to je ekipa koja je odsvirala sve ovo do sada. Odsvirat ćemo, pa još stignemo jedno dvije stvari odsvirati i onda polako se spremamo na tekmu, ali ćemo, kako sam rekao, pustiti sve ovo još jednom, tako da utvrdite znanje i da provjerite koliko su dečki stvarno dobro odsvirali uživo. Evo, vrijeme je za još jednu stvar, a to je Princ gluposti.

0: Je, Dragan Stojković, Dado. Bravo. No dobro, evo sad smo, ostalo je toliko vremena u stvari da ćemo još jednu stvar čuti, a onda ćemo poslušati ono što smo snimili da vidimo kako to zvuči onako u komadu. Dečki, što drugo reći nego hvala vam lijepo, lijepo ste ovo odsvirali, želim vam što više svirki. Želim isto tako da bude i novih stvari i da se što češće i družimo i vidimo i čujemo. I eto, otprilike to je to.
1: Hvala tebi na pozivu, bilo nam je zaista zadovoljstvo. Budimo realni, Radio Osijek i studio Radio Osijeka i institucija koje su imali priliku i čast svirati mnogi poznati i dobri glazbenici, tako da ovo nam je zaista i kažem i čast i zadovoljstvo što imamo prilike ovdje biti. Kažem još jedno hvala na pozivu i uvijek se rado odazovem.
0: Eto, hvala lijepa. Još jednom ponovit ću, dakle, Dejan Popović vokal, Slobodan Stojković Bobo gitara, Krešimir Crnković Bibika gitara, Dragan Stojković Dado bubnjevi i Tomislav Dubnjak bas gitara. Čujmo još jednu stvar, a onda ćemo poslušati

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Počinje utakmica. Hrvatska u Dallasu igra protiv Engleske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Uhićen prvi časnik palube katamarana koji se sudario s jedrilicom na kojoj su poginule 4 osobe. Ide se prema kraju rata. SAD i Iran trebali bi preko sutra potpisati memorandum o razumijevanju. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura između 28 i 33 stupnja.
2: Došao je i taj trenutak koji najavljujemo cijeli dan. Hrvatska reprezentacija u Dallasu istrčala je na travnjak, protivnik je Engleska, a mi nakon dvije medalje s prethodna dva prvenstva i sada očekujemo samo pobjedu. S nama je Krešimir Gotlin izravno iz Dallasa. Krešo, nismo uopće preoptimistični, samo srčano navijamo za naše, kako mi u Hrvatskoj, tako sigurno i Hrvati u Americi.
3: Tako je, dobar vam dan iz Dallasa, dobro večer svim slušateljicama i slušateljima u Hrvatskoj. Počela je utakmica, traje 1 minutu i 9 sekundi, napad vatrenih na ovom susretu predvodi Petar Musa, kao što je bilo i neslužbeno najavljeno, dok je iznenađenje izostanak Mateja Kovačića, umjesto kojeg je u startnoj postavi Mario Pašalić. Dakle, izbornik Zlatko Dalić odlučio se za postavu gdje su Livaković, Utalo, Vušković, Gvardio, Stanišić, Modrić, Mario Pašalić, Perišić, Peters, Sučić, Baturina i Musa, koji zna kako igrati ovdje u Dallasu s obzirom da je on upravo u ovoj nogometnoj ligi, a Engleska je u sastavu Pickford, Thomas Tuchel dosta nervozan na početku, koliko mogu primijetiti na klupi Engleza. Pickford, James, Konsa, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon i Kane. Naša reprezentacija odmah stisnula Engleze, dakle nisu se povukli odmah na početku. Korner je za našu reprezentaciju, bio je jedan pokušaj preko Matea Kovačića, no Englezi su izbacili u korner. Što se tiče same atmosfere, fenomenalna atmosfera u tom sjajnom stadionu u Arlingtonu pokraj Dallasa, 80 tisuća ljudi, od toga nekih 10 tisuća ljudi koji navije za Hrvatsku. Sada je Josip Šutalo imao jedan sjajan vole, ali ipak je sve to otišlo preko vrati. Utakmicu pratimo na našem drugom programu, a u Kroniku dana javit ćemo se ponovno u sportskom dijelu našeg ove informativne emisije. Isto tako, ako padne gol na ovom susretu, čućemo se, bit ćemo u kontaktu iz Dallasa. Lijepi pozdrav.
2: Naravno da ćemo se čuti, i to posebice ako padne naš gol, dakle ako Hrvatska da gol. Biće ovo kratka noć prije sutrašnjeg radnog dana, jer u Zagrebu ugostiteljski objekti rade do 2 sata. Imamo i fan zone, a iz jedne nam se javlja Barbara Vid. Barbara, nadam se da se čujemo. Problem jedino što se nebo nad Zagrebom zacrnilo.
4: Zacrnilo se nebo, da, dobra večer, pozdrav svim slušateljima, ali evo, kiša trenutačno ne pada, tako da tu ima dosta ljudi, i ono što smo mogli doznati od njih kad smo ih intervjuirali prije ovog našeg uključenja, da ih kiša neće ni omesti u navijanju i da se neće maknuti s trga Bana Jelačića gdje su došli pratiti ovu utakmicu. Pa predlažem da poslušamo što su rekli neki od navijača.
5: Kuvelven!
6: Krojšija,
5: Hrvatski, Hrvatski, 3-0, danas 3-0.
4: Što će večeras biti gore, kiša ili poraz?
7: Pa ništa nas ne može spriječiti. Tako
8: samo
7: da,
8: pobjeda, samo pobjeda.
4: Ok, koji rezultat očekujete?
7: 1-0,
8: Hrvatski. 2-1 će biti.
4: Optimistično.
8: U 85. minuti za pobjedu Vušković.
4: Znači, a, kiša malo ništa ne smeta, gledat ćete na trgu.
8: Tako je, samo nevera i Hrvatsko.
4: Cure, što vi očekujete večeras?
9: Očekujemo pobjedu.
4: Kiša vam ne smeta?
9: Evo, malo smo se sakrile dok
10: još dok ne krene.
9: Ne krene.
10: Taman tono, to je dobar znak.
4: Znači, kiša vam ne smeta, gore vam je da je poraz nego da sad bude prolom ovog.
9: Naravno.
10: Upravo tako.
4: Što očekujete večeras osim kiše eventualno?
11: Pobjedu 2-0. Mi tineđeri. Preko 70, blizu 80, eto, pa smo dobro.
4: Pa nema jače od navijanja za Hrvatsku.
11: Hrvatska.
4: Mogu te pitat, kako ćeš izdržati na štakama cijelu utakmicu ovdje navijajući još po kiši?
12: U kafiću.
4: A što očekuješ, kakav rezultat?
12: 2-0 Hrvatska.
4: Svi smo optimistični, niko ne bi rekao ništa drugo. Da. Čak ni izjednačeno da će biti.
12: Pa nadamo se dobrom rezultatu, da.
4: Stanite, kakav rezultat očekujete večeras?
13: 2-0 minimalno, ništa manje od toga ja ne uzimam. 2-0 sigurno.
14: 17-0 za Hrvatsko.
13: Hrvatsko smo.
15: 2-1 za Hrvatsko, Vušković zabija.
4: A što bi bilo gore, prolom oblaka ili poraz Hrvatske?
13: Nemoj me to spominja.
2: Eto, nakon Zagreba idemo mi sada u Split, a tamo je s navijačima kolega Marino Marinčić. Dobro večer, Marino.
6: Dobro večer, urednice, pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio. Za razliku od Zagreba, ovdje nema naznake ikakve kiše, ali ima uzavreli grla, navijanja. Moramo reći da se nalazimo na fan zoni na Splitskom zvončacu, fan zonu koju vodi udruga Mi Hrvati. Velik je broj navijača, kako hrvatskih, tako i stranih, a poglavito Engleza. Razgovarao sam ranije sa stanovnicima Splita, svi se nadaju do povoljnom rezultatu iz ove utakmice, nisu pretjerano optimistični što se tiče pobjede. Govore da je to strašno jaka reprezentacija Engleske i nadaju se neriješenom rezultatu. Pa poslušajte anketu koju smo snimili na splitskim ulicama.
14: 3-0 za Englesku, danas nemamo šanse. 0-0, svi 3-0, 4-0. Ma daj, ljudi moji, to je Engleska. Daj, budimo skromni i realni. 0-0, puna šaka brade. Ili 1-1.
15: Pa neriješeno.
16: A 2-2, mislim da će pobjede Englezi 2-0.
14: Hvala Bogu, mogao bi 1-0 za nas, a nikad se ne zna.
2: A gdje su nam večeras riječeni, to će nam reći kolega Vladimir Jurić. Dobre večer i vama.
17: Dobro večer sa Riječkog Korza. Riječkog Korzo je, ja bih rekao, najveća fan zona u Hrvata. Naime, kod nas mi nemamo veliki ekran, ali je ovdje pa jedno 10-15 kafića i sve je puno i imam osjećaj kao da smo na Riječkom karnevalu, a ne, dakle, na utakmici, jer je toliko ljudi ovdje došlo večeras i moram reći da je jako, jako živo. Riječki Korzo je obojen u kockice, a mi ćemo pitati naše Riječane što očekuju i rezultat koji.
18: Pa 2-0 za Hrvatsko.
17: Čao, vi kažete?
19: Evo ovako, dobro večer, pa ja mislim da ćemo mi svakako povesti. Ja nikako ne sumnjam u naše Vatrene. Znači, oni su taktični, oni igraju šah. Oni na terenu igraju šah, tako da ja vjerujem u njih, tako da...
17: Bravo, evo srce. Evo da čujemo još naši navijača, rezultat za vas.
20: Poštovanje, 3-0.
21: A ja sam svoje rekao, ja bih volio da Hrvatska dobije, ali vidjet ćemo. Realno.
17: Hoće biti barem nerišeno.
21: Pa to očekujem. Ne, to bi bilo bolje za, za Hrvatsku, a za Englesku me boli ona stvar, ne ona.
17: Dobro. Hvala lijepo. Dakle, evo, to je toliko za sada. Ovdje, kažem, jako, jako živo. Čućemo i sutra u jutarnjoj kronici što su Riječani rekli nakon utakmice, ali ono što je najvažnije, jako, kažem, puno Riječana večeras ovdje. Nema dovoljno ni mjesta. Puno njih stoje ispred terasa i gledaju na velikim ekranima, a jedna zamjerka malo gradu što smo tek za 27. odlučili napraviti jednu veliku fan zonu i postaviti veliki ekran iza zgrade HRT-a u Rijeci. Toliko za večeras iz Rijeke, pozdrav i dekako sretno Vatreni.
2: Naravno, pratimo utakmicu do pobjede, a što drugo?
1: Kronika dana.
2: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Zoran Vukićević.
22: Neslužbena nagađanja danas su akcijom državnog odvjetništva dobile svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije 2 dana ukazao predsjednik udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
23: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
22: Sudski vještak Siniša Bacelje.
24: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom, ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
22: Za sad istrage usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
25: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
22: Prvi časnik bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazuje ministar Božinović, nije bio na mostu. Danji tijek istrage će pokazati tko je i u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo 4 češke državljana.
2: Zastat ćemo malo s našim pregledom vijesti jer nešto se događa u Dallasu. Krešo, što? Krešimir Gotlin je s nama.
0: Što je ovdje bilo, jedan esterac za Engleze, jer je Luka Modrić izbio loptu, naišao jedan Englez, upalio ga po nozi i sudac je dosudio jedan esterac za Engleze. Livaković brani, ali nažalost sudac sada traži provjeru je li možda Livaković krenuo ranije na tu loptu, tako da je sad provjera tog penalti ček. Mislim da će ponoviti taj jedan esterac nakon što je Livaković obranio Kane-u i ovo je sad, pa ja bih rekao na pola, nećemo naravno komentirati odluke sudaca. Thomas Tuchel dosta je komentirao odluke upravo ovoga sudca i Tupana iz Francuske i onda je imao i dosta problema u svojoj karijeri. Evo sad je ovaj super slow motion, kao da je Livaković krenuo za pola sekunde, istrčao sa svoje crte i to je tako ovdje gdje ima milijun kamera za provjeru. Uskoro će se izvesti drugi puta, Kane će izvesti taj jedan esterac. 10-11 već počela minuta ovdje u Dallasu i dalje rezultat 0-0. Drugi puta jedan esterac imaju Englezi nakon tog prekršaja Modrića. Kane, koncentracija, Livaković na crti i ovoga puta ipak pogodak za Engleze koji vode 1-0. Mislim da ovaj puta Clement Turpan neće tražiti ponavljanje ovoga 11-terca. Za sada to su vijesti iz Dallasa. Engleska, Hrvatska 1-0.
2: Nadamo se boljem u nastavku večeri. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte održao je konferenciju za novinare uoči sutrašnjeg sastanka ministara obrane Saveza na kojem će se razmatrati dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. Iz Brisela Tihomir Vinković.
3: Od sastanka na vrhu prošle godine u Hagu države članice ispunjavaju obvezu većeg izdvajanja i već vidimo velika ulaganja. Istaknuo je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg sastanka ministara obrane. Već vidimo da su europski saveznici i Kanada ne samo sposobniji, nego i da preuzimaju veću odgovornost i uključuju i preuzimanje ključnih zapovjednih mjesta u vojnoj strukturi NATO-a. Rutte ustvrdio da saveznice preuzimaju veći teret u smislu odvraćanja onoga što NATO može trebati za odvraćanje u vrijeme mira i obranu u vrijeme krize ili sukoba.
5: You will likely have seen news.
3: Vjerojatno ste vidjeli vijesti da Sjedinjene Države usklađuju svoj doprinos i u nekim slučajevima tvrdi se da se radi o problemu, jer se smatra da se Sjedinjene Države povlače od saveznica, no to nije slučaj. Sjedinjene Države jasno su pokazale da su posvećene savezu, a to dolazi uz očekivanje da će saveznice preuzeti prvedniji dio odgovornosti za našu sigurnost ovdje u Europi. Jasno su rekli da je američko nuklearno odvraćanje čvrsto, uz razumijevanje da drugi saveznici preuzimaju veću odgovornost u konvencionalnom smislu, shvaćajući da Sjedinjene Države imaju obveze u drugim dijelovima svijeta na koje moraju računati. Rutte pozdravio dogovor koji je predsjednik Trump postigao s Iranom. Američka akcija sprečavanja mogućnosti da Iran posjeduje nuklearno oružje i smanjivanje sposobnosti programa balističkih raketa poboljšavaju sigurnost za sve nas. Sporazum koji je postigao predsjednik Trump stvara mogućnost da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje. Ponovni slobodni prolaz hormuškim tjesnacem bit će velik korak naprijed i znam da su mnogi saveznici okupljeni u inicijativi Francuske i Ujedinjene Kraljevine spremne to poduprijeti. Glavni tajnik saveza najavio da će se sutra razmatrati i dodatna potpora Ukrajini u otporu ruskoj agresiji.
7: U Briselu je Mark Rutte razgovarao i s predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Na sastanku je istaknuta i važnost NATO-ve integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera. Što se tiče Ukrajine, Hrvatska snažno stoji uz tu zemlju kojoj nastavlja pružati sveobuhvatnu potporu.
2: SAD i Iran trebali bi preko sutra potpisati memorandum o razumijevanju i pokrenuti dvomjesečne pregovore o završetku rata. Večeras je iz Teherana stigla vijest da se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja. Čelnici G7 poduprli su memorandum te zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružavanje Hezbolaha. Također kažu da će proširiti rute opskrbe energijom kako bi smanjili ovisnost o hormuškom tjesnacu. Danja Dubravac.
8: Nakon što je procurio u arapske medije, sadržaj memoranduma o razumijevanju objavili su i Amerikanci. Jedan dužnosnik iznio ga je medijima i tekst potpuno odgovara onome što je objavila Al Arabija. Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 i zaljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Xiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.

0: poslova Ismail Bagey iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednici.
1: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
0: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru, da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
1: Talijanska policija zapljenila je važne dokaze u pretrazi doma jednog od četvorica Talijana protiv kojih se vodi istraga za ubojstva u Sarajevu, objavilo je milansko tužiteljstvo. Riječ je o pojedincima koji su u vrijeme rata u BiH plaćali snagama bosanskih Srba kako bi s njihovih položaja i snajpera mogli ubijati građane Sarajeva tijekom opsade grada, u kojoj je poginulo oko 11.000 ljudi. Među zapljenjenim dokazima je i fotografija 65-godišnjeg osumnjičenika koji živi u području Alessandrije s tehničkom opremom i prigušivačem. Pretraga je provedena na temelju svjedočenja njegove bivše supruge i bivše partnerice, koji se požalio da pati od noćnih mora jer je u Bosni 90-ih godina ubijao ljude.
2: Njemačka planira otežati pristup socijalnim povlasticama za građane zemalja Europske unije. Prema pisanju tamošnjih medija, ministri unutarnjih poslova saveznih pokrajina dogovorit će mjere kojima bi stanovnicima zemalja Unije bio ograničen pristup njemačkoj socijalnoj pomoći. Raspravlja se i o uvođenju posebnih mehanizama kojima bi se pravodobno otkrivali aktivnosti organiziranog kriminala koji cilja na iskorištavanje njemačkog socijalnog sustava.
1: Britanska javna radiotelevizija BBC ukinut će 550 radnih mjesta, među kojima je ona u odjelima za proizvodnju vijesti i sadržaja. Odluka je donesena u sklopu planova novog ravnatelja, Matta Britina, da u sljedeće 3 godine uštedi 500 milijuna funti. BBC se suočava s izazovom da ostane relevantan dok se publika, a pogotovo mlađa, okreće internetskim prijenosima i drugim digitalnim platformama.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Marijana Mišura.
3: Kronika dana.
2: Sabor je raspravljao o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Njegovo djelovanje u to vrijeme problematizira Dalibor Paus iz IDS-a, dok Mirela Ahmetović iz SDP-a navodi činjenicu da mu je supruga ministrica. Na oporbene kritike odgovorio je Marko Pavić iz HDZ-a.
4: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
5: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
6: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene, a o stanu koje je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
2: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa veliki rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
7: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
2: Domovinski pokret danas je otkazao konferenciju za novinare na kojoj je trebala biti predstavljena rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Poslije podne su objavili priopćenje u kojem je navedeno da su održali prvi sastanak s predstavnicima HDZ-a na kojem su raspravljali o DP-ovu prijedlogu. Rezolucija ima 8 točaka. Prema prijedlogu, Sabor bi od vlade tražio nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata Hrvata u BiH,

0: u sklopu reforme političkog sustava koja bi dovela do poštenih izbora na kojima bi svaki konstitutivni narod birao vlastite legitimne predstavnike.
1: Pritom bi se uzela u obzir uspostava zasebne izborne jedinice za izbor predstavnika hrvatskog naroda. Vladu se poziva i da provede reviziju zakonitosti stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima u kojima postoje sumnje na nepravilnosti, a odnose se na osobe s prebivalištem u BiH, uključujući i slučajeve pojedinaca koji sustavno potiču na preglasavanje i narušavanje političkog položaja hrvatskog naroda. Iz DP-a poručuju da će se sljedećih dana nastaviti razgovori s HDZ-om radi usklađivanja konačnih stajališta.
0: Čelnici SDP-a i Možemo u Osijeku su u sklopu zajedničke kampanje Plenkovićeva inflacija razgovarali s građanima. Hrvatska nije ista u Osijeku, Zagrebu ili Puli, rekao je Siniša Hajdaš-Dončić. Potrebno je slušati ljude i ciljanim mjerama ekonomske i industrijske politike smanjivati regionalne nejednakosti. Slavonija je danas na samo 53% prosječnog indeksa razvijenosti Hrvatske, što pokazuje da je riječ o 10 godina promašene politike i izostanku ulaganja u proizvodnju hrane i industriju, rekao je čelnik SDP-a.
1: A HDZ je održao konferenciju za novinare odmah nakon SDP-a i Možemo. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak izjavila je da su vlada i HDZ zaslušni za najveći investicijski val u županiji, koji je omogućio projekte vrijedne više od 1.900.000.000 eura. Najveći od tih projekata je završetak gradnje koridora 5C, rekla je županica Tramišak i na kraju poručila. SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji, nisu joj ništa dobro donijeli, niti išta dobro govore ili planiraju raditi sa Slavonijom.
0: Evo što su još rekli predsjednik SDP-a i osječko-baranjska županica.
2: Da li Slavonija više proizvodi hrane ili nažalost uvozimo 3 milijarde eura više hrane nego što je izvozimo? Stvarno nije normalno da vi izvozite pšenicu, mi Hrvatska, a da uvozimo iz Poljske gotove proizvode, kruh, peciva. To bi stvarno nije normalno.
3: Najvažniji i najveći od tih projekata je svakako izgradnja, odnosno završetak izgradnje koridora 5C. Projekt kojeg je SDP-ova vlada prije 10 godina htjela izbrisati iz investicijskog plana Republike Hrvatske i Hrvatskih autocesta.
0: I za kraj, udruga Žena Nada iz Rijeke obilježila je 30 godina djelovanja. Jedna je to od najstarijih udruga u Hrvatskoj, pruža potporu ženama oboljelima od raka dojke i njihovim obiteljima, te promiče važnost prevencije. Poslušajte predsjednicu udruge Inku Miškulin i ministra Olega Butkovića koji je došao podržati rad udruge Nada.
4: 50% žena ostane sa limfedemom, oticanjem jedne od ruku gdje je dojka skinuta ili operirana, i to je vrlo hendikepirajuće i bolno. Mi imamo limfnu drenažu, svoje fizioterapeute, imamo program postoperativnih vježbi, psihološku pomoć, pravne savjete, imamo nordijsko hodanje i imamo i velike planove za budućnost. Sudjelovanjima u nekim drugim programima i povezujemo se na nacionalnom nivou sa drugim udrugama.
5: Znamo da kad bilo žena ili muškarac danas dođe u situaciju da mu je narušeno zdravlje, onda mu prije svega treba dobra liječnička pomoć. Ali s druge strane, svakom čovjeku treba kasnije i pomoć da se vrati u svakodnevni život, da se nosi sa tom bolešću, naravno da ozdravi što prije. U tom smislu je naravno i ova udruga koja je zasigurno pomogla mnogim ženama i evo, drago mi je da sam tu i da im mogu dati podršku.
0: Nama je sada Davor Lulić.
6: Večer nije dobro počela, ali iako je Englezi vode 1-0, Hrvatska ne igra baš loše. Uskoro ćemo opet do našeg Krešimira Gotlina.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Još jednom lijepi pozdrav iz Dallasa, upravo završava taj hidratacijski predah, iako u ovom stadionu njega ne treba. Ovdje je klimatizirano, nije previše vruće, ali nama je trebao predah nakon te 10. minute kada je Modrić u 16-tercu srušio u kaznenom prostoru engleskog napadača i sudac Turpan je dosudio 11-terac za Engleze. Kane je pucao prema Livakoviću, Livaković je obranio, no francuski sudac tražio je VAR provjeru jer je bio ulazak prerani naših igrača u 16 terac, tako da je taj kazneni udarac 11 terac ponovljen i Kane iz drugog pokušaja pogodio naša vrata. Englezi u 26. minuti vode 1-0, iako potpuno bi se složio s Davorom u ovoj najavi. Dojma sam da Hrvati potpuno ravnopravno izravno pariraju Englezima na terenu, pariraju i navijači na tribinama, 10.000 hrvatskih navijača napravilo je sjajnu atmosferu, ima i naravno engleskih. Susret je u tijeku, pratimo ga na našem drugom programu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Evo, nadovezat ćemo se malo još na Krešimira Gotlina. Zaista jedan serac trebalo ponoviti, jer ne samo da je Guardiol prerano utrčao, nego je Livaković zaista i prerano izgazio crte i izašao malo u teren. Dakle, dva razloga su bila za ponavljanje 11 terca. A večera smo u Houstonu vidjeli još jedno iznenađenje na svjetskom prvenstvu, u utakmici prvog kola K skupine Portugal, Demokratska Republika Kongo 1-1. Žao Neves u 6. minuti doveo Portugalce u vodstvo, ali je Visa izjednačio u 5. minuti sudačkog dodatka prvog poluvremena. U noći koja je pred nama još dvije utakmice u Torontu u našoj skupini L u 1 sat iza ponoći, Gana Panama, a Ciudad Mexico u 4 ujutro, utakmica prvog kola K skupine Uzbekistan Kolumbija.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Nogometaši Dinama počeli su se pripremati za novu sezonu, a ujedno su i saznali da će u drugom pretkolu Lige prvaka u drugoj polovici srpnja igrati protiv švicarskog prvaka Tuna, Mislav Oršić.
9: Nadam se da ćemo proći. Uvijek se od Dinama očekuju najviši ciljevi, a to su osvajanje duple krune i probati u Europi i doći to dalje. Vidjet ćemo šta će to biti ove godine, moramo se dobro spremiti i nadamo se da će to biti Liga prvaka opet.
6: Prođe li Žilinu, Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati baš protiv bivšeg Oršićevog kluba ciparskog Pafosa. U drugom pretkolu Konferencijske lige Rijeka će igrati protiv bugarskog CSKA ili irskog Derija, a Varaždinu će suparnik biti čeških Hradec Kralove. Dona Vekić izgubila je u prvom kolu teniskog turnira u Berlinu sa 7-5 i 6-4, bolja je bila Filipinka Jala. Košarkaški klub Zadar i trener Daniel Jusup objavili su prekid suradnje.
7: Vremenska prognoza.
0: Domagoj Dolički.
10: Danas je u većini predjela prevladavalo sunčano. Povremeno je u unutrašnjosti bilo umjereno i povućene na oblake, a rijetko je palo i malo kiše. Vjetar je većinom bio slab, a duž obale je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Ponegdje je jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom je bila između 27 i 32 celzijeva stupnja. Do kraja dana uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu na oblaku lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a uglavnom poslije podne ponegdje može i zagrmjeti. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Ponegdje po otocima je jak. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na obali otocima od 19 do 23, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 celzijeva stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te danju vruće. U drugom dijelu nedjelje, uglavnom na zapadu zemlje, postoji mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro do umjerena bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu, osobito na kopnu, a na Jadranu noći tople, ponegdje je vrlo tople.
7: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Hrvatska u Dallasu igra protiv Engleske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Uhićen prvi časnik palube katamarana koji se sudario s jedrilicom na kojoj su poginule 4 osobe. Ide se prema kraju rata. SAD i Iran trebali bi preko sutra potpisati memorandum o razumijevanju. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura između 28 i 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Sanja Cota.
7: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
11: Sve o glazbenim albumima. Long play.
12: Nakon kronike dana Hrvatskog radija nastavljamo program Radio Osijeka uz Long play u kojemu je s vama Katarina Jelica. Emisiju ćemo započeti preslušavanjem extended playa londonske kantautorice Talije Ray. Extended play Julia kroz pjesme reflektira odnos između roditelja i djeteta, a zapravo taj odnos prenosi u kontekstu odnosa sa svojim ocem, kojemu je zapravo i ovaj extended play posvećen.

obzirom da je ovih tjedana sve u znaku nogometa, možda bi bilo dobro da se i mi pridružimo trendu, pa ćemo u nastavku naše emisije slušati kompilaciju, možemo reći i soundtrack, svjetskog prvenstva u nogometu pod nazivom Official FIFA World Cup 2026. Desetljećima World Cup radi na kolaboracijama s poznatim izvođačima raznih žanrova, pa tako ni ovaj album nije iznimka. Album je prepun talenata koji predstavljaju žanrove poput hip-hopa, afrobita, EDM-a, countrya, K-popa, ali i mnoge druge. Soundtrack za 2026. godinu donosi i nekoliko pjesama koje se posebno ističu, a među njima je euforična In the Stars grupe The Rolling Stones, koji su se ovom pjesmom okušali u EDM žanru.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. U Dallasu je u tijeku sama završnica utakmice Hrvatska-Engleska kojom su Vatreni otvorili nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. Trenutačno vodi Engleska rezultatom 4-2. Utakmica se iščekivala cijeli dan. U Dallasu stigli brojni navijači, navijalo se i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama ugostiteljskih objekata. U Zagrebu ni kiša koja je počela malo prije 22 sata nije omela navijače u posebno pripremljenim fan zonama. Navijače se i dalje iz jedne od fan zona i samog središta grada javlja se naša reporterka Barbara Vid. Dobra večer, Barbara.
1: Dobro večer, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo tu na trgu Bana Jelačića upravo se ekipa koja je navijala strastveno počela se razilaziti. Evo ja ću uživo u program probati uključiti nekog od naših navijača. Jeste li razočarani?
2: Nikako, da sam Englez ubio bi se.
1: Evo to ovako bude u živom programu. Neki kažu da su razočarani, neki kažu da nisu, ali da se nadaju da ćemo proći ovu skupinu. Toliko za sada s trga Bana Jelačića.
0: Evo, hvala, bila ovo Barbara Vidi iz središta Zagreba, a na kraju vijesti čućete opširnije izvješće našeg reportera iz Dallasa, javit će se Dameo Ramić-Kovačić. Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno. Zoran Vukičević.
3: Neslužbena nagađanja danas su akcijom državnog odvjetništva dobile svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije 2 dana ukazao predsjednik udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
4: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
3: Sudski vještak Siniša Bacelje.
5: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom, ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
3: Za sad istrage usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
3: Prvi časni bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazao je ministar Božinović, nije bio na mostu. Daljnji tijek istrage će pokazati tko je u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo 4 čeških državljana.
0: Sabor je raspravljao o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika Upravnoga vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Njegovo djelovanje u to vrijeme problematizira Dalibor Paus iz IDS-a, dok Mirela Ahmetović iz SDP-a navodi činjenicu da mu je supruga ministrica. Na oporbene kritike odgovorio je Marko Pavić iz HDZ-a.
7: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
8: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
9: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Miku Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene, a o stanu koje je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
10: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
0: Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila nacionalnoj aviokompaniji Croatia Airlines da za člana nadzornog odbora predloži Zlatka Matešu, donedavnog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Mateša je prošlog mjeseca dao ostavku nakon 24 godine na čelu HOO-a, poslije niza afera koje su potresle hrvatski sport.
11: Vijesti.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade. SAD i Iran trebali bi u petak potpisati memorandum o razumijevanju i početi dvomjesečne pregovore o završetku rata. Iz Teherana je stigla vijest da se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja. Čelnici G7 poduprli su memorandum te zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružavanje Hezbolaha. Također kažu da će proširiti rute opskrbe energijom kako bi smanjili ovisnost o Hormuškom tjesnacu. Danja Dubravac.
12: Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 iz aljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Xiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.
13: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazume i ponašaju se vrlo primjereno.
12: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednik.
13: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
12: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru, da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Pozdravljamo vas sada i uživo iz Dallasa. Kao što ste mogli u uvodu čuti, hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je 4-2 od Engleske na startu svjetskog prvenstva u prvom kolu ove naše skupine, ali opravdala je ova utakmica status poslastice cijeloga prvoga kruga. Krenulo je žestoko od samoga starta, uzbudljivo, zabavno za neutralne promatrače. Hrvatska je krenula dobro, ali već u 10. minuti potkrila se pogreška. Modrić prekršaj na ulasku u 16 metara metara na Madueke u 11 terac. Kane puca, Livaković brani, ali VAR soba javlja da su naši prerano utrčali i da se 11 terac ponavlja. Kane je iz drugog pokušaja bio precizan, Engleska je povela, ali ni to nije uzdrmalo našu reprezentaciju. Dobar dojam u prvom poluvremenu, Strojkom iza, Smusom u napadu, s Pašalićem umjesto Kovačića u sredini i sa nekoliko dobrih akcija, a onda konačno i pogotkom u 36. minuti Baturina je izvrsnim udarcem s 18 metara izjednačio na 1-1. No onda opet greška u koracima, točnije u branjenju kornera. Harry Kane, najbolji strijelac u povijesti engleske reprezentacije, ostao zaboravljen, nečuvan, to je gol, to je 2-1 za Englesku, ali ne i vodstvo Engleza na poluvremenu, jer u zadnjoj akciji prvog dijela loptu Pašalića Perišić spušta pred Musu, koji iz kosa slijeva u punom trku u svome Dalasu zabija za 2-2. Dalo nam je to samopouzdanja pred nastavak utakmice, ali čini se ipak u većoj mjeri razljutilo Engleze, koji su goropadno ušli u drugi dio. Bellingham je već u 47. pobjegao po desnoj strani i pogodio od vratnice za u kontrakut za 3-2. Nakon toga sjeva sa svih strana Engleska, napada, stvara šanse iz minute u minutu. Livaković je čuda branio i obranio, ali pred kraj utakmice, kad su naši došli do daha, kad su počeli stvarati šanse, pobjegao je Rashford u kontru i 5 minuta prije isteka 90. postavio konačnih 4-2. Ne, naravno, i konačan udarac našim ambicijama, baš naprotiv, slijede Panama i Gana, šanse za drugi krug i dalje su velike.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviše između 28 i 33 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
16: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primimo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: To je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto, iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: baš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Engleska je pobjedila Hrvatsku 4-2 na otvaranju skupne faze svjetskog prvenstva koji se igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O utakmici ćemo razgovarati sa Samirom Toplakom. Gospodine Toplak, čini mi se da je na treningu lako govoriti odlično smo uigrani, međutim Čiro je odavno rekao da bi neko igrao kvalitetno 3-5-2 obranu, to se mora barem 6 mjeseci uvježbavati.
2: Pa dobro, jednostavno nije sad ključno ta 3-5-2 obrana ili sa 3-5, kad ti imaš kvalitetne igrače, mogu jednu utakmicu odraditi na određeni način. Međutim, ono što je mene zasmetalo u ovoj utakmici da smo jako puno grešili, baš smo jako puno smo toga ponudili Englezima, dali smo im, stvarno smo neshvatljive greške radili, jednostavno branili smo loše prekide, jer drugi gol je jednostavno neshvatljivo da najbolji igrač ostane potpuno sam da zakuca loptu u gol, jer smo igrali neku zonu, miks između zone i čovjeka i on ostane sam, tako da tu je dosta bila konfuzija i vidjeli smo i drugu polovreme, onih 12-13 minuta drugog polovremena kad je gol visio u zraku, kad je Livi sve živo skidao, opet nakon dva prekida su imali šanse, tako da to su neke stvari koje nemaju veze sa sustavom, a imamo dosta dobri skakača, jako puno smo imali dobri skakača i nismo bili dobro posloženi. Tako da najviše me iznenadilo to koliko smo grešaka radili i individualnih i tehničko i taktički, da su Englezi onda sve to objeručke prihvatili.
1: Mene se čini da je najviše curilo na lijevom beku, da su to Englezi fokusirali se upravo na to i tamo prolazili najlakše.
2: Pa tak je sad ispalo, ali prvo polovrijeme nisu puno toga napravili. Ajmo izvući prvo polovrijeme gdje su zabili nam iz penala, gdje su zabili iz kornera. Vraćali smo se dva puta fenomenalno. Jednostavno imali sve u svojim rukama i tad, umjesto da na poluvremenu napravimo da se smirimo, da ove greške koje smo radili osvrnemo pažnju na te greške, mi dobimo odmah na početku drugu polovremena gol koji je sve presjekao. Ti se možeš protiv Engleza dva put vratiti, to smo pokazali, ali tri puta već malo previše. Tako da taj gol je jako puno odredio i vidjeli smo koliko smo u šoku bili tih sljedećih 12 minuta barem.
1: Ono što sam ja primijetio je i to da su Englezi odlučili da mi trčimo za njih kad imaju loptu, a ne da nama daju posjed.
2: Znači, ja sad kakva utakmica bila, moramo ih podijeliti na prvo i drugo poluvrijeme, su bile dijametralno suprotne. Znači, prvo poluvrijeme je bilo kad je Engleska probila naš prvi blok pokušaj presinga, mi smo se vratili u blok i oni su igrali na sigurno, pogotovo kad su imali 1-0 već vodstvo. S druge strane, kad smo mi probili taj njihov blok, njima isto nije bio problem da se vrate u blok i bili su u jednom srednjem bloku gdje jednostavno nije bilo toliko prostora da probijemo. Tako da, a drugo poluvrijeme je jednostavno bilo kaotično s naše strane, a dok su oni dobili krila, pokazala se tada na vidjelo došla njihova brzina, njihova okomitost i stvarno tu smo viseli, Livio nas je spašavao na sve moguće načine.
1: Da, ja sam radio malu statistiku samo u prvom poluvremenu, u prvih 15-16 minuta, nemojte mi držati za riječ, bilo je 6 vezanih intervencija, što je bilo u prevodu da je on zastavio 6 lopti da ne uđu u mrežu.
2: Apsolutno, je, slažem se. Ja sam tu isto zapisao negdje koliko je to bilo teško i onda ostaje malo gora koliko gorčina neka, jer ti izgubiš utakmicu 4-2, a golman ti je još igrač utakmice. Ja vjerujem da je jedno 5 zicara obrani. To je malo zasjenilo sve ono dobro što smo prvo polovreme odradili.
1: Gledajući koncept na koji se odlučio Zlatko Dalić barem u prvih 45 minuta, bilo je 5 stopera, 2 zadnja vezna, 1 napadač i polušpica, što je tanko kada se gleda igra prema naprijed.
2: Prema naprijed smo znali da će biti problema, pogotovo u tranziciji. Mi jednostavno u ovom sustavu ne možemo brzo izaći sa nekim sprinterima i okomitnim pasovima naprijed. Mi moramo uz brzi pas i priključak puno igrača doći. To je nekad jako, jako teško, pogotovo protiv ekipe kao što je Engleska. Kad smo promijenili sustav u 4-2-3-1 nakon 3-2, imali smo stvarno jedan period igre gdje smo mi pritiskali tam gdje im nismo dali disati i da, gdje sam čak mislio da se, da je nogomet čudna igra koja bi mogla im se, gdje bi Englezima se moglo obiti u glavu koliko su promašili šansi da ćemo mi zabiti gol. Međutim, naravno, onda su nas kaznili čim su prvi put uzeli loptu i dobili.
1: Uspjelo, međutim onaj duel, ono ramplanje koje daje prednost jednostavno nije prolazilo.
2: Istina. Ja sam tu baš i zapisao odmah na početku i prije prvog gola da je dobro kad Englezi moraju preskakati igru jer nisu mogli izaći, bili smo odlučni, bili smo visoko i jednostavno mislio sam da će se utakmica tako odvijati. Međutim, stvarno smo dobili najavan penal. Mislim da je Luka tu dosta ležerno išao na tu loptu, čak možda ni nije vidio tog igrača. Da li je bilo reakcije su igrača da mu se podvikne, da ima iza leđa igrača. Nažalost, najiskusniji, najbolji naš igrač je napravio pogrešku i gdje smo stvarno u ranoj fazi otišli u minus. Međutim, opet, pokazali smo tu naše srce, pokazali smo karakter da smo se vratili. Ono što ova reprezentacija mora imati, a to je imala prvo poluvrijeme, visok postotak realizacije. To mi nismo više ekipa koja će stvarati po 10 šansi na utakmice da se može priuštiti da promašimo 6-7 pa da zajmo 2-3 gola. To jednostavno ova ekipa ne može. Visok postotak realizacije smo imali to prvo poluvrijeme i bili smo u egalu. Čim se to posle izgubilo, jednostavno su nas oni svojom kvalitetom i svojom odlučnostom prisilili da se moramo obraniti.
1: Evo, mi sad imamo skoro tjedan dana stanke, možemo razmišljati i kombinirati. Po meni nam je imperativno da budemo što brži, što agresivni i da protiv tradicionalno dobro tjelesno pripremljenih afričkih ekipa moramo iskoristiti ono što oni možda nemaju. Oni imaju brzinu, a mi imamo lucidnost.
2: Tako je, tako je. I mi ćemo se, morat će se oni prilagoditi našoj igri u određenom trenutku utakmice definitivno. Mi smo to pokazali u x puta sa reprezentacijama koje su puno kvalitetnije i puno brže od naših, da možemo zagospodariti terenom onak kak nama odgovara. Ali da bi to radili, mi moramo to raditi na protivničkoj polovici. Ne u zadnjoj redu da igramo beskonačno te pasave, nego moramo se dići visoko, pogotovo sad kad smo pod nekim pritiskom, imperatorom pobjede, mi moramo izaći visoko, mi moramo prisiliti njih da greše na svojoj polovici. I onda ćemo mi biti puno bliže golu i moći ćemo kreirati šanse koje puno brže nego da si u nekom bloku pa trebaš izaći jedno 60-70 metara do gola da bi kreirao šansu. Tako da na taj način bi trebalo pripremati obje utakmice.
1: U svakom slučaju mislim da će za dogledno vrijeme Dalić ostaviti po strani ovu igru sa tri stopera, jer sad jednostavno nemaš suparnika koji bi te mogao iznenaditi po bokovima. Oni nas mogu jedino iznenaditi oba dva suparnika iz neke nabijene lopte, brze kontre da neko ispadne od stopera, ali da oni nešto kvalitetno mogu, ne vjerujem.
2: Ne, sigurno ćemo ići sa našim sustavom 4-2-3-1 ili 4-3-3, kako će se odlučiti definitivno ove dvije utakmice, tako je i bilo najavljeno, tako da ja mislim da će se i toga držati plana i da smo u toj formaciji puno opasniji zbog toga jer imamo poduplane bokove. Mi moramo raširiti igru. Ovaj sustav koji sad smo igrali 3-4-2-1 te prisiljava da sa puno veznih igrača popuniš sredinu, međutim proboj po boku ne. Još s lijeve strane možemo s Perišićom raditi izoliranje i da ide jedan na jedan. Stanišić to ne može raditi. Jednostavno nije igrač
1: koji
2: nije igrač koji može s loptom u nogama napraviti višak. On je igrač koji može utrčati u prazan prostor, a to je upravo u četvorci gdje mu je puno lakše kad ima krilnog igrača koji ulazi, a on mu ide i strčava iza leđa. Tako da tu ćemo onda biti puno opasniji. Ono što je isto lakše a to je da, da i lakše u tom sustavu braniš bokove. U ovom trenutku što smo mi danas igrali, ti kad se vratiš sa pet igrača, nemaš poduplane bokove i ekipa koja je jaka po boku stvara ti dosta problema i prisiljavate na, na niski blok.
1: Hoće li nam protiv Paname trebati Budimir kao Martinela?
2: Hoće.
1: A da se oko njega vrti je. Kramarić ili neko koji je, recimo tako, sklon ulasku u prostor.
2: Apsolutno, ja sam uvjeren da će Budimir igrati baš zbog toga jer ćemo imati igru po bokovima i jednostavno će sigurno se odlučiti za njega, tako da uvjeren sam ja evo, u to.
1: Luka Modrić?
2: Ispuhan. Ispuhan, da li ga je ta greška na početku toliko slomila da, da, da nije bio kreator kakav je trebao biti, ili ima još jedna stvar koju sam ja na početku pozdravio, ali kad sam vidio postavku na terenu, onda sam se malo razočarao. Mario Pašalić je bio sa Lukom na zadnjem veznom na šestici, gdje on nije takav kreator koji bi Luki mogao pomoć u kreiranju ako njega zatvore. Ja sam očekivao Pašalića ispred, tu gdje je bio Sučić, a Sučića sam očekivao ovdje iza, mislim da bi to onda lakše ulazili malo u igru. Tako da li to su neke te taktičke stvari koje izbornik se odlučio na ovom, ja bi drugačije, ali to je jednostavno sad stvar neke, neke procjene kako, koji igrač će bolje reagirati.
1: Ali meni se čini da su Englezi odlučili natjerati Luku da se maksimalno troši kod svakog prijema lopte, jer uredno bi bila dva ili tri igrača na njemu, dok su se ostali hrvatski vezni igrači puštali računajući da oni mogu samo dodati prvom do sebi, da tu nema kreacije.
2: A dobro, to je stvarno je logično da, da kad oni pripremaju utakmicu pokušaju sve naše najbolje stvari limitirati i naravno da scouting postoji i pripremali su utakmicu na taj način. Bili su svjesni da ako Luku stave pod pritisak da, da jednostavno neće razigrati druge koji bi mogli biti opasni i to su uspjeli jednostavno. Mislim da je izbornik tada dobro reagirao i vadeći Luku ubacujući Kovačića jer čekati nešto, već je bilo, koja je to bila 60. minuta, čekati da će Luka proigrati nešto nije imalo smisla, jednostavno zbog toga jer imamo još utakmica i treba ga sačuvati jer stvarno je dragocjen.
1: Vi ste dugo godina trener, znate što je nakon poraza, glave dolje, traži se razlog porazu ili propuštenim mogućnostima, međutim, kada se to malo ispere, ajmo tako reći, kroz regeneraciju i treninge, koliki će biti imperativ na leđima igrača, ali i Zlatka Dalića, svjesni činjenice da nemaju više prava, ama na baš nikakav kiks.
2: Znači, poznajući Zlatka Dalića, znam na koji način će pokušati dići ekipu. Maksimalno će ići pozitivno. Znači, i prema javnosti, a unutra će analizirati neke greške, samo da ohrabri ekipu znajući da, da hrabri će se činjenicom da smo to prvo pravno bili ravnopravni, da smo bili hrabri, efikasni, a ovo će morati analizirati greške koje su se dešavale i tako pripremiti ekipu. Ima iskustva već u tome, igrači mu vjeruje što je najbitnije i mislim da će se dići. Ima dovoljno dana, mislim da 6 ili 7 dana, kako već računamo.
1: Utorak na srijedu.
2: Da, utorak na srijedu, znači tako reći 7 dana, to je jako, jako dobra stvar nakon ovakvog poraza da se ohlade glave i da se pripremimo za sljedeću utakmicu, pogotovo ako ćemo mijenjati formaciju, mi moramo odraditi barem 2 do 3 jaka taktička treninga da opet uspostavimo linije, da točno se zna u kojem trenutku ko, jer će sad analizirati ovo Panamu i Ganu, i u kojem trenutku, kada i gdje se svaki igrač mora nalaziti i u fazi obrane i u fazi napada.
1: Koliko će Zlatko Dalić moći reći dosta što se tiče medijskih egzibicija, jer znamo Amerikanci žive u show programa i oni žele sve maksimalno iskoristiti samo zbog jedne stvari, zabave. Koliko će možda Dalić stožer reći, dečke, ostavite nas na miru, mi ćemo raditi.
2: Ne znam kakav pritisak i koliko pritiska imaju oni u kampu, kad su u kampu i na koji način funkcioniraju, kako mogu u miru se pripremati i trenirati. To ne znam stvarno kakva je tu situacija, ali da je, vidi se da je cijelo svjetsko prvenstvo amerikanizirano, bez obzira što je jedan dio u Kanadi, drugi u Meksiku, u stvari u treći u Meksiku, proseku, prvi je u SAD-u, ali vidi se taj jednostavno show da mora biti dio toga, i ovi cooling breakovi su upravo zamišljeni na taj način da se publika malo zabavi,
1: da se pune džepovi sponzora.
2: I to je najbitnije, mislim da nogomet postao jedna kako bi rekao pod navodnicom ekonomska računica, ali neke stvari mi se sviđaju, neke mi se baš stvarno ne sviđaju.
1: Samir, laka ti noć.
2: Hvala vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ponoć, tu nema spas, tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, nekam kaš truca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitlo, kontrast, puljim u ekran, oči.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola. Ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol. Prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol. I bilo se kasnije teško vratiti igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: Sve je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju.